0: Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu, Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant som ju tog en time out efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
1: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver: "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
0: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
2: Tack så mycket Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.

Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång, mitt barn, Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste eposmeddelanden som vi har fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

0: dig.
1: Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: Eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat. Okej.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra klockan 3:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Gorillaz och Delta Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn, kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojken med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på, men det är inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

På E20 mellan Jerkotunneln och Huladmotet så har det inträffat en olycka med en lastbil, personbil och vildsvin inblandade. Och det här ska då vara i riktning mot Alingsås. E20 mellan Jerkotunneln och Huladmotet i riktning mot Alingsås har alltså inträffat en olycka med lastbil, personbil och vildsvin inblandade. Det kan alltså vara lite trångt att passera på platsen, så ta försiktigt om du passerar där.

0: Casey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Marcus Krunegård här vaken med Petra P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. Vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlandslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

På E20 mellan Järktunneln och Huladmotet så är vägen just nu avstängd i riktning mot Allingsås. Det här beror på olyckan som vi berättade om tidigare med en lastbil, personbil och vildsvin inblandade. Alltså E20 mellan Järktunneln och Huladmotet så är vägen just nu avstängd i riktning mot Allingsås. Det finns ingen exakt prognos, men troligtvis så kommer det här nog gå hyfsat snabbt i alla fall, är det jag har hört.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Vältänkt. Britt-Marie på familj. Vältänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundqvist.

0: She's My Man med Sisters Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström och med oss på telefon. Hallå på dig, eller Eva? Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig. Du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har att vakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: Vi är i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Tänk på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krunegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Jag sa ju det tidigare att det var någon som, ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte ju inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar, men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert, jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet, så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis!
1: Tackar, tackar!

0: E20 mellan Jerikotunneln och Hulanmotet. Där har man nu öppnat vägen i riktning mot Alingsås efter den här olyckan. Det var ju avstängt en liten stund där. E20 alltså, mellan Jerikotunneln och Hulanmotet i riktning mot Alingsås, så är vägen öppen igen. Dock ska det sägas att arbetet med den här olyckan pågår ännu, så att det är köer på plats och trångt att passera fortsatt. Men man har alltså öppnat upp vägen, så det borde börja flyta lite bättre snart.
1: De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja. Barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karlavagnen. Och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Sexual Healing med Marvin Gaye här. Barnvagnspromenad var rätt svar i nattjakten. Och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för förtidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lennart. Klockan är 2 minuter över 3. Det här är Kygo och Khalid.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debattlet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet. Bland annat Phineas som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner. Och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné, men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Där upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Keijo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och Talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... då vann den här killen, Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3 P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band. Han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Han är i skol. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solo-debut år 2000 när han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känner ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom in En min och sommar att ström och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Ja, det här var nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Aloe, All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anländer ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Och det handlade bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma, men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min. Och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt. För att, ja men... understryka det här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil, dammet som ligger där, som ett täcke. Och sen, ja, det man inte ser av Lisas bil. Alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in. Det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv. Och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av de som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Jag får nog skaffa en större om det här ska hålla en hel färd. Sannat igen nu. Only love can break your heart.

0: Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut i en sändning, eller i undersändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Nyss var det 86. Alltså för en minut sedan var det 86, nu är det 87.
1: Oj.
0: Så att
1: det är
0: jag,
1: som rösträkningen.
0: Jag måste skaffa ett, jag tänker sån här...
1: Det är grundan.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagnsläp. Alltså fast som en buss som man drar efter bilen. För att alla ska få plats. För man vill ju att ingen ska liksom bli lämnad kvar.
1: Nej, jag tror att omröstningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, tack för
1: men
0: att du säger det.
1: Inte.
0: Men vi har i alla fall fått mejl här. Jocke skriver, jag åker gärna med någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen.
1: Nej.
0: Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpomfritt som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, kommer inte överleva i Peters bil.
0: Nej, det som går att äta där är redan uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Så man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett
0: gulligt
1: vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Det är det man har ninjapinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om vad som, hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Gud, jag trodde liksom det var 90-talsgrej.
0: Nej, vi kämpade ju för det på 80-90-talet, det gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar, och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet, men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Det är fortsatta förhandlingar.
0: Okay.
1: Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgruppen som utan tillstånd tagits in vid Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Det är den så kallade uppsamlingsräkningen då. Idag ska det kanske liksom då, ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Mm. Så det kan fortfarande dröja, så vi får veta hur det slutar med de här mandaten.
1: Vi får se. Någon gång kommer vi veta. Det är det vi vet. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen i EU håller tal om läget, ett årligt tal. Amnesty kommer med en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Norge kommer att berätta vem som är mottagare av det här människorättspriset Rafto. Det är ju, blir ju oftast väldigt stort när det erkänns. Det är VA-mässan, tyckte jag var kul, alltså vatten.
0: Ja, vattenavlopp.
1: Ja.
0: Så massa rörmockare träffas idag.
1: Mm, de hänger där. Mm.
0: Intressant.
1: Mässan. Kul.
0: För oss som gillar rör.
1: Rörigt kanske det blir.
0: Mm.
1: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskådes museum i Enskede. Det är invigning där.
0: Mm.
1: Brukar jag koll på kungafamiljen.
0: Mm. Ja.
1: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
0: Ja, spännande, vi 26 på morgonen.
1: Yes. Och dag och daga. Har namnsdag denna dag?
0: Grattis på er då. Och god morgon.

0: Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith med Fast Lane, dessvinnan Dua Lipa med Love Again. Ja, ni är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och efter det så ska vi säga god morgon. Och jag hoppas att du släpper in mig i din bil. Vi ska prata om hur du har det i den. På vår Insta, Vakna med P3 och P4, har vi lagt ut hur det ser ut i våra bilar.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan blir 4, vi ska få Ekot med Mats Karlsson Linnart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare, även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen, men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massey för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 4:02 i klockan. Vi säger god morgon. Officiellt så har den dragit igång nu. Men en arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 september så kommer det vara en morgon där det kan komma kraftiga skurar och åska i Östersjölandskapen. Och under dagen sen så spricker molntäcket upp i hela södra Sverige. Men någon lätt skur kan komma. Och i norr så blir det mulet och tidvis regn. Temperaturerna de landar på omkring 15 grader i söder och 10 i norr.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara, för han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt. Jag vet inte ens om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt, så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem i min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär, måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Gud. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det. Så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil, så att jag känner att nej, nu räcker det. Nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Light Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt... men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Han skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstien. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och ni vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, som om det här skulle vara bra, men att så här, matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som... hallen. Hallen är så här. Hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig. Inte för att han tycker att det är fräscht i min bil. Men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil. Så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna. Om ni sitter i en bil nu, alltså inte kör på vägen, utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna och skicka in. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Hur har du det i bilen?

0: The Evan Launches med Since I Left You. Du hör när jag vaknar med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krauss med I Roll My Eyes. 20 minuter över 4 är klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låt den bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om
1: spännande.
0: Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, om man hur har du det?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är, det är förjävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att, jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska till trafiken då, hur det ser ut. Det har varit en del, det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, precis. Vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5:40, så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05:00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån lukta gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar ju på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog... Jag till exempel, en av mina bilar så har jag... Det är en gammal bil. Så där har man så här CD... Man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt. Med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden. När det liksom följer en viss ordning. Och man vet i muskelminnet... Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Fia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre säcker, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio. Att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: kommuner, regioner och landet.
1: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
0: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig vid förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Men det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar. Men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting. Då, eller den andra parten behöver. Då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
1: Det hade man inte gissat att det var det som var...
0: Lyssna mer.
1: Ja, det är något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna. De kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
0: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
1: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
0: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
1: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
0: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det är efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
1: Tunga namn
0: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
1: Ta lite ställning.
0: Mm.
1: Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu, har jag sett.
0: Mm.
1: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
0: Ja, men verkligen.
1: Daniel Bockner från Ekot, hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske ni är på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, @sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k, alltså är det kilometer, 400 k, vad kan det, 1000, och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd, så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatt i pinnar. Så de har velat ta mig in i bilen, så har jag sagt nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de, släng inte pinnarna. Och så har jag tagit pinnarna från deras små händer. Slitit dem i händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.
1: Jag vill bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker jag. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Ah, vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radio.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas.
1: Okej,
0: då tar vi nästa person på tur. Ej. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, jag säger inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, Gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high-tech. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte sjuk.
0: Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite tvungen till grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är för tidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då, ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag, har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken så här tidigt, så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, detsamma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter, och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka, det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:02. Det är onsdagen den 16 september. Och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket och upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Och pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maya Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det här har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvarig om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det, eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att döda oss inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in, för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske med en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon. Kanske inte. Jag vet inte.

Simon Superti med Spöken. Hörrni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag känner inte till det här. Det kom en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ord, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dance Theory. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art, everybody here is a work of art", så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Så skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon: "Jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande." Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det? Reality-serie då, alltså skit-tv, skräp-tv som jag har haft lite nära hjärtat och tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos och då kände han att det är, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt, kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så. Men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså gud, jag började typ tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen, han hade berättat för sin mormor, hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år, från Borlänge butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju redan inspelat och klart och man kan inte rösta, så jag får väl ta ställning här på något sätt för Milo och hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bli, om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att för vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd:er att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både höger

0: Över 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
1: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is
2: what we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
3: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
2: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
1: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
2: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher Farr.
0: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Oska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Mm. Oskar Lindros, ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av sex åtalade.

laddar för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 4 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan där pågår schack-OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling. Och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: en tea. Är det gin and tonic, månne tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 17:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär, ja, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som, alltså, domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder, och då hantera alla protest. Om det är något som är övanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur, ja, hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska, ganska mycket som pågår.
0: Vad för grejer som händer? Alltså, det känns så, alltså, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand, där jag är just nu, då har vi en så, nästan state of the art antifusk protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har x-ray flygplats security post. Uh-huh. Vi har handscanners, hela grejen. För att vara helt säkra att ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grej som man faktiskt tar väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och
0: just
1: sånt.
0: Det. Men ja, du blev ju internationell domare förra året. Och som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Åh gud, det är en stor, stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns, ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom kraken. Mm. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du domar, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island. Och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela. Rytten Cup, som är nu i december. Men utanför dem, då försöker jag vara... Ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då tar jag det uppdraget.
0: Okej. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då? Att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Nej, alltså, jag tänker, jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, så med exakt den här tävlingen, då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget. Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
0: Ja, jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Men, och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Jag menar, man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag vet, jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs. Heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Även om, wow.
1: Jag vet. Även om det är en väldigt äckel pjäs och tekniskt sett kanske sämsta pjäsen. Den har ambition.
0: Den ambitionen,
1: den kan inte bli en dam.
0: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favor, men nu fick du över mig.
1: Hästen är ändå så sjukt rolig.
0: Den
1: är
0: lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
0: Du vet det, John Oliver Havtorsson. Tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då kan vi säga då kanske.
1: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Hate It and Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus vad svårt det är att bara säga Miley. Mileys nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller, man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass. Förlåt.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, god morgon säger vi här ifrån P4 Göteborg där Melissa har koll på nyheterna.
2: Distrikt Källängen i Fiskebäck är det område i Göteborg med högst valdeltagande i kommunvalet. Med hela 94,2% av den röstberättigade befolkningen deltog i val enligt det preliminära valresultatet.
1: Och Helena, du tar och rör på dig.
3: Ja, efter larm om vägglöss så tas ju fordon ur trafik och jag ska träffa Göteborgs spårvägar med frågan, vad är det som händer?
1: Ja, vad är det som händer och hur är det för övrigt i trafiken, Annika?
4: Ja, men det ser bra ut nu. Så här tidig morgon fick precis för en liten stund sedan att det var strömavbrott för ungefär 1100 kunder i Gunnilse och Bergum. Men de hann lösa det fort så nu är strömmen på igen. Det är inte säkert att man ens hann märka att det var lite fara för kaffet, men nu så.
1: Nu så är klockan 6. Ekot.
5: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
6: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
7: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
8: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
5: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän i morgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
9: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
10: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
11: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
10: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
9: Tack!
10: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
9: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
5: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
12: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Lettby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
13: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
12: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
5: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Och hur är det i trafiken nu, Annika?
4: Ja, men det börjar märkas mer och mer trafik nu så här. Tidig morgon kommer du från Angeredsbron riktning Säve-Tuve, så märker du på norrleden där förbi de första trafiksignalerna att det är en hel del trafik och går lite långsamt. Och sen efter korsningen med Tuvevägen och ner mot Steneby, där är det ju en del på väg nu på norrleden och Hisingsleden, framförallt i södergående riktning, men det rullar på bra. Även inne i Lundbytunneln riktning Öckerö-Torslanda är det ju en del trafik på väg just nu, men det ser också ut att röra på sig bra. Skulle det vara någonting får du gärna tipsa förstås, 020 999 444.
1: Ja, nu är klockan 6.05. God morgon, det är onsdag. Tredje dagen efter detta jämna riksval. Först imorgon så väntas ju de här rösterna vara helt räknade. Men idag, det är en dag det med, och denna dag så tillhör namnsdagen Dag och Daga. Grattis Dag och Daga. Och apropå dag och dagar så återstår det 99 dagar till julafton. Och en dag som denna så är vädret så här. Först kommer det att vara mycket moln som efterhand luckras upp, släpper in solglimtar. Sen kommer någon lokal dusch här och där av i form av regnskurar och friska vindbyar. Det känns som allt väder kommer idag. 13-17 grader mitt på dagen. Har du haft en bra natt? Vad är det på gång? Vill du skriva en rad? Ja, du vet. Det är alltid välkommet. Mina tre denna morgon här, det blir 99. För det är 99 dagar kvar till julafton. Det blir mörker, för det var kompakt i morse. Tredje blir skägg. För igår sa min 4-åring där hemma att pappa har skägg på 4 ställen i ansiktet. På hakan, på kinderna, under näsan och i näsan. Pappa har skägg i näsan. Barns ärlighet, ja, den kan vara en välsignelse, men inte riktigt alltid den kan är det. Så det är mina tre. 99, mörker på vägen, skägg i näsan. Har du tre över, eller bara ett god morgon, oavsett, jag är lika tacksam. En molnig onsdag som denna, alltid välkommet. Skicka in på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Och Melissa, du har koll på nyheterna.
1: I natt vid klockan 02 fick polis och räddningstjänst in ett larm om bilar som brinner i ett underjordsgarage i Frölunda. Väl på platsen så påbörjade polisen en utrymning av lägenheter som låg i anslutning, men återkallade det ganska snabbt då man snabbt också fick kontroll över branden. Enligt räddningstjänsten så ska det handla om 2 bilar som brann och att det fortfarande är kvar på platsen för efterkontroll, men den är släckt nu alltså. Polisen säger att man i nuläget inte vet vad som har startat den här branden, men man utreder vidare och en anmälan om skadegörelse är upprättad. Och det finns inga uppgifter på personskador.
0: Tack för att du är med, Melissa.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Det är onsdag, det är mörkt, Melissa, men det har kommit in ett sms.
1: Okej.
0: Okay. Det är Sälen. Han brukar ju skriva och var positiv och han skriver: god morgon på er. Mina 3 idag, det är regn, regn, blåst. Mm. Nej, nu får solen vara fram lite mer för annars blir dagen så mörk så vi blir lite piggare. Ha en god dag, hälsa Sälen. Han har väl varit ute med sin taxi tidigt och upplevt mörkret som jag. Mm. Sen är det någon annan som skriver: skägg i näsan, frågetecken. Ja, det var ju det jag berättade här om min yngsta dotter, 4 år, som sa det här att jag har skägg på 4 ställen i ansiktet, hakan, kinderna, under näsan och i näsan. Och barns ärlighet. Oh. Ibland, och jag sa, ja, det har väl inte skägg i näsan. Jo, titta här, pappa, så det här lilla lillfingret åker in bara. Det är, ja, det är bra, tack. Jajamän.
1: Ja, så backar vi. Mm.
0: Har du varit utsatt för barns ärlighet någon
1: gång? Ja, vem har inte det? Alltså, det är på gott och ont det här att barn är ärliga. Jag minns när jag var på prao någon gång. Jag tror jag var i högstadiet, så hade vi prao. Och så var jag på ett dagis. Och så sitter vi i en, ni vet, en ring som man brukar sitta i tillsammans med barnen. Och jag är ju ganska liten. Jag har ganska små fötter och små händer. Och så hade jag inga skor på mig, utan jag hade bara strumpor. Och så satt jag liksom med benen i kors så på golvet. Och så sitter det ett barn bredvid mig och liksom ger mig den liksom sneda blicken. Han kollar, jag märker att han kollar mina fötter. Och så frågar han: hur stora är de då? Han sa ja. Och det visade sig faktiskt att han hade lika stora fötter som
0: mig. Hur gammal var han?
1: Han var 6 år. Mm. Så då fick jag med en liten sån, ja okej. Okay. Mm. Men vi behöver kanske inte nämna det här
0: inte
1: nu.
0: Nämna det. Nej.
1: Och det stannar inte där. Det är samma kille som liksom senare också säger: du ser ut som en banan. Varför ser du ut som en banan? Och då fattade jag, alltså, vad menar han? Jag har inte gult på mig, för det var min första tanke. Okay, det är för att jag har någon gult tröja på mig. Nej, det var min hållning, visade sig senare.
0: Liten och krökt, Melissa. Jag har inte alls det intrycket av dig.
1: Krökt redan vid liksom 15 års åldern, det är inte bra.
0: Nej, det är inte bra. Alltså jag, nu kommer jag också tänka på en annan. Jag var ute och sprang och hade klippt håret lite. Mm. Med lugg och lite korta, jag vet inte. Men det var väl lite modernt kanske. Men jag är ute och springer och så springer jag förbi ett barn. Och när jag springer förbi barnet, då vänder det sig om till sin mamma som är lite längre fram. Så jag är kvar och möter henne och ropar: mamma, titta på honom! Han ser precis ut som Mr. Bean!
1: Mm. Okej, okay, ja. Ja. Behöll du den frisyren sen?
0: Jag fick ju ha den så länge jag hade den. Men den växte bort ganska snart, som tur är. Men så är det ibland. Barns ärlighet kan man vara utsatt för. Och är det någon annan som varit det och minns det? Det kan ju faktiskt vara menat som en komplimang. Det lät, hon var ju genuint glad över att se någon som var så lik Mr. Bean.
1: Exakt.
0: Så att...
1: Det behöver inte vara något negativt.
0: Nej, inte alls. Nej. Inte alls. Och det är väl inget fel på Mr. Bean?
1: Nej, absolut inte.
0: Skicka in ett sms på 031 83 70 50. Och lite konstiga.
1: Aning.

0: Imagine Dragons med Thunder. Och Annika, vi ska till Lundbytunneln.
1: Jag fick samtal inne i Lundbytunneln i vänster körfält, en personbil som fick stopp där, en silverfärgad personbil i kurvan just så där i mitten av tunneln ungefär när du kör riktning Torslanda, så inne i Lundbytunneln i vänster körfält. Kan ju vara så att den har kommit iväg, men var lite extra vaksam i alla fall.
0: Tack för det, Annika. Och Helena, du har nyheter om som har med spårvagnar att göra bland annat.
2: Ja, vi rapporterade igår om att spårvagnen tas i trafik, två stycken tas i trafik efter larm om vägglöss. Och det här är ju en nyhet som får det att kanske få rysningar, kalla kårer sådär, lite längs med ryggen. Allt började med en bild på sociala medier och då blir man genast skeptiskt lagd som reporter såklart. Men faktum är att Göteborgs spårvägar nåddes av larmet och ska ha fått in en anmälan om att det är en resenär alltså som har sett en vägglus på en specifik spårvagn. Skickat en bild och då ska ha anmält att Göteborgs spårvägar, så jag måste ju dit idag och kolla hur de gör detta. De ska ju dit och sanera de här vagnarna med hund, vet du. Hundar är bra till mycket. Vägglös också.
0: Vägglöshundar. Men då är det alltså någon som har... Det är en bild som florerat på sociala medier.
2: Ja.
0: På en vägglös på ett säte.
2: Exakt. Och mig veteligen tar inte Göteborgs spårvägar liksom det som själva larmet, utan det är att de har fått in en riktig anmälan om det här problemet. Men sen om de vet att det här stämmer eller inte, det är en annan femma. Vem vet vad folk anmäler. Men de tar i alla fall på tillräckligt stort allvar för att ha spårvagnar i trafik. Och då påverkar det alla här i Göteborg som skulle åka dem.
0: Ja, precis.
2: Man ska säga. Ja.
0: Ja, vi undersöker saken vidare. Eller du gör det, Helena.
2: Ja, men den här hunden alltså. Jag är lite orolig själv. Alltså, man vill inte ha vägglöss, det vet vi. Det vill man inte ha. Vad är det som kan ha hänt? Liksom?
0: Ja.
2: Vi kan lägga till att Göteborgs spårvägar säger att de har aldrig under 135 år upptäckt det här tidigare. Så vi får se vad som har hänt.

Roxette, Fading Like a Flower hörde vi där. Och aldrig tidigare har så många blivit smittade av den fästingburna virussjukdomen TBE som i år. Och ännu är fästingssäsongen inte över. Det är bra att gå och vaccinera sig nu också. Det här säger Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten. Och fram till och med 14 september i år så hade 448 fall av TBE rapporterats, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Och siffran har aldrig varit så hög under motsvarande period något annat år. 2023 kommer närmast då med 392 fall, och det kan ju slå hårt. TBE, ungefär var tredje person som smittas, då sprids viruset till hjärnan eller hjärnhinnorna, och den drabbade blir svårt sjuk. Så ja, fästingssäsongen är inte över än.

0: Ekonyheter.
1: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
1: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot, och Helena har saker att berätta här om de här.
3: Jag sa det här med 135 år sedan att Göteborgs spårvägar sa att de inte hade hittat en lus. Jag ska vara extremt korrekt i den här frågan. Det är mycket fakta runt detta som vi ska vara tydliga med. Det är till SVT Väst som Göteborgs spårvägar säger att på 140 år har de inte hittat några larm om vägglöss i sina egna arkiv. Och sen så är det Anticimex som inte har hört något om detta på sina över 35 år. Det här är alltså enligt SVT Väst.
0: Just det, och det rör alltså då den här bilden på en vägglus som florerar på sociala medier. Som
3: om ska det vara... är en vägglus, exakt. Om larmet det. Om vägglus. Men ja. Som ändå har lett till att Göteborgs spårvägar har valt att ta två tåg, liksom olika vagnar, men från två berörda tåg, om man ska säga, för att kolla så att det inte handlar om någon vägglus.
0: Just det. Här är en annan tåg. Strövtåg. I hembygden.

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Klockan är 6.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Maktskifte eller inte maktskifte? Det är frågan i Ale kommun. Och den som ser ut att ha svaret, i alla fall när 95% av rösterna är räknade, är liberalen Eva Lantz Samuelsson.
2: Ja, för oss liberaler så är det ju spännande tid.
1: Moderaterna, SD och Framtid i Ale har styrt i kommunen under den senaste mandatperioden. Men i det preliminära valresultatet ser det ut att bli en jämn match mellan styret och oppositionen. Liberalerna verkar få ett mandat som går till gruppledaren Eva Lantz Samuelsson, och hon kan få en vågmästarroll.
2: Båda två har ringt mig.
1: Så nu försöker både kommunstyrelsens ordförande moderaten Henrik Fågelklo och oppositionsrådet socialdemokraten Dennis Ljunggren få över henne på sin sida.
3: Så ni menar att ni båda så kan lova att Eva får igenom sina önskningar?
4: Ja, det tror jag. Det finns förutsättningar för det, absolut.
3: Och Dennis?
5: Ja, och det näringslivet eller de frågorna om pratar om företagarna är ju någonting som jag och Henrik jobbar jättemycket tillsammans. Så det tror jag att vi ska fortsätta göra oavsett.
1: Men liberalerna vill inte ge något besked än.
2: Vi inväntar slutresultatet.
1: Maren Hermes och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
6: Distrikt Källängen i Fiskebäck är det område i Göteborg med högst valdeltagande i kommunvalet. Hela 94,2% av den röstberättigade befolkningen deltog i valet enligt det preliminära valresultatet.
7: Vi har tradition att vi går till skolan där. Nu fick vi stå i kö. Det var första gången någonsin, annars brukar man kunna komma direkt in.
6: Conny Falk bor i Fiskebäck och inte förvånad över det höga deltagandet.
7: Vad jag känner så är det de flesta som går och gör det. Ofta har man koll också på vilka som är politiskt engagerade av människorna här. Va?
6: Conny själv har som tradition att klä upp sig någorlunda fint och lägga sin röst på valdagen. Och han har en teori om varför man just i Fiskebäck är så noga med att rösta.
7: Dels är det ju många engagerade i kyrkorna här runt omkring. Och i sport, i fotbollsklubben och så. Va? Så människor är engagerade ofta i någonting annat, va? Än bara att arbeta och i familj, så att säga.
8: Vad tänker du om det då? Att, vad är det? 5,8% inte röstar i ert område här då?
7: Ja, de var sjuk.
6: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och hur har det gått i Lundbytunneln, Annika?
9: Ja, men den bilen som stod in i Lundbytunneln i vänster körfält i mitten ungefär ska ha fått hjälp därifrån, så att det ska flytta lite bättre då i riktning Torslanda är det ju, eftersom det är enda riktningen som är öppen nu under renoveringsarbetet. Jag pratade med Stella också. Hon körde E45 norrut mot Trollhättan och strax innan Agnesberg. Där är det ett rådjur väldigt nära vägen, så se upp lite extra där. Sen är det 6 stycken, en hel flock vildsvin som har blivit påkörda under natten. De ligger i vägrenen E20 nära Hulanmotet och kommer att plockas bort under dagen ifall du ser och undrar vad det är som har hänt där. Alltså E20 vid Hulanmotet riktning Alingsås. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, det är molnigt idag. Det kommer att luckras upp fram på.

Lite av varje vi har här. God morgon, sitter i lastbilen, dricker mitt morgonkaffe, njuter av tystnaden. Önskar alla en trevlig dag. Hälsa lastbilschauffören. Det tackar vi för, vad fint. Sen har vi det här när barns ärlighet kanske är... Alltså det kanske är tänkt som en komplimang. Det är inte alltid det blir. Annette skriver, vår dotter sa att morfar hade en spindel i näsan när han då inte hade klippt bort håren som stack fram ur det. Sen har vi en här, du är så söt, ser ut som ett litet marsvin, sa en liten flicka till mig när jag lekte med barnen i sandlådan, skriver Johnny här i Alingsås. Johnny Marsvin. Anna skriver... Här också om en kommentar. Det var en elev som sa när en kvinna passerat, jag gillar lila hår. För det var det barnet såg. Jag vet inte riktigt hur Anna menar, men det kanske var någon som hade grått hår. Då kan jag skymta över lite i lila ibland här. Sen är det angående de här som man håller på och undersöker om det var en vägglus på en spårvagn eller inte. Då är det Martin som skriver, lössen skulle väl bara till jobbet. De hoppar väl av när de är framme, skriver han. Martin som verkar ta det där med ro. Fortsätt höra av er om kanske barns ärlighet eller vad som helst. Skicka ett sms på 031 83 70 50.

0: med So Easy. Och nu så är klockan 6:38 och vi ska få det senaste från Radiosporten.
1: God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
2: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de 2 sista heaten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Lagota med 13 och Patrik

0: Odek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
1: Vi alla hjälper till att bidra till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
0: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
1: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
0: Returmatch i Västervik om en vecka med Dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
2: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till åttondelen. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporta nu med Petter Barling.
3: Tack för detta, Peter. Och jag ska ta ett till här med barns ärlighet som jag tyckte var gulligt. God morgon. Jag vill berätta ett av de bästa citaten från min mosters son. Min moster och jag, vi är båda i 30-årsåldern ska tilläggas, men med barnasinnet bevarat. När jag kom på besök till dem så dök jag upp i en stor papegojedräkt och busade med hennes barn. När jag sen åkte hem så hade min systers son frågat om sin moster då, alltså hon som skrivit det här smset. Då har han frågat, mamma, är moster vuxen eller är hon ett barn som du? Det tycker jag är väldigt fint. Det är en finare komplimang kan man väl inte få kring sitt barnasinne. Mamma, är moster vuxen eller är hon ett barn som du? Härligt. Och fortsätt skicka in här. Det är inte alltid barns ärlighet går igenom som komplimanger, även om det är ämnat så. Vi hörde ju här från Johnny till exempel, som i sandlådan fick höra av ett barn att han var söt och lik ett marsvin. Hör av dig på sms 031 83 70 50.

0: Mr. Big to... Oj då. To be with you. Och Melissa med nyheter om det här med förtidsröster.
1: Ja, det är ovanligt många sena förtidsröster som kvarstår att räknas i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Det här enligt en rundringning från P4 Göteborg igår. I Mölndal så handlar det om tusentals fler röster än vanligt. Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal och berättade igår för P4 Göteborg att läget är lite ansträngt och att de jobbar för fullt med att försöka få in mer personal för dagens räkning. Vid den här tiden, förra valet, så fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen, men det här året hade den siffran nästan femdubblats.
2: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen då.
1: Mm, det sa alltså Karl-Henrik Ronge till P4 Göteborg igår. Presschef på Postnord, Anders Porelius, säger att leveransen med förtidsröster har blivit försenad i några kommuner. Han vill dock inte säga hur många kommuner eller om Mölndal är just en av dem.
3: I ett fåtal fall har vi överskridit den överenskomna leveranstiden hos några få kommuner. Men vi har levererat ganska stora volymer till kommunerna som upplever att det är en väldigt stor mängd förtidsröster som kommer till dem. Och det är korrekt. Det är en förskjutning i själva kedjan.
1: Enligt honom beror de här förseningarna på att antalet förtidsröster har slagit rekord i många kommuner. Och igår vid 15-tiden när vi pratade med Frida Novotny som är valchef i Göteborg så sa hon att cirka 23 000 röster återstår att räknas i Göteborg. Och även här då handlar det om stora mängder sena förtidsröster som har kommit in. Och hon sa igår på dagen att Göteborgs kommun tidigast kommer få ett resultat på torsdag.
0: Tack för detta, Melissa.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå, och Niklas har saker att berätta.
1: Ja, i natt vid 2-tiden så fick polis och räddningstjänst in ett larm om bilar som brinner i ett underjordsgarage i Västra Frölunda i Göteborg. Väl på platsen så påbörjar polisen en utrymning av lägenheter som ligger i anslutning till det här garaget. Men det återkallades ganska snabbt eftersom man fick branden under kontroll. Enligt räddningstjänsten ska det handlat om 2 bilar som brann, och de är fortfarande kvar på platsen för efterkontroll. Polisen säger att man i nuläget inte vet vad som har startat branden, men man utreder vidare en anmälan om skadegörelse. Den anmälan är upprättad och det finns inga uppgifter om personskador.
0: Tack för detta, Niklas.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Vi har ju kommit in lite på detta med barns ärlighet, Niklas. Att man kan få komplimanger, tycker barnet, men inte alltid man själv tycker det. Jag var ute och joggade en gång när jag var kortklippt. Mm. Det här är ju ganska länge sedan, men ändå var jag ute och sprang. Och jag berättade om detta tidigare, att jag passerade ett litet barn. Och hennes mamma var en bit efter. Så när jag passerat barnet så vänder sig barnet, förstår jag då, eller jag ser det i ögonvrån, till sin mamma. Mamma, titta på han. Han ser precis ut som Mr. Bean.
1: I ärlighetens namn så är du inte speciellt lik Mr. Bean.
0: Ja, eller, i barnens ögon.
1: Du kanske var det förr.
0: Ja, jag hade väl klippt mig, du vet, lite kort lugg som han hade. Det var någonting, och jag vet ju inte hur min löpstil var, men det var ju speciella steg fram till den här mamman där. Det var ju som en audition nästan. När jag fick springa fram till mamma som också blev nästan lite röd i ansiktet. Det har kommit här tycker jag Karin har skrivit in. Hej, jag har en sak att berätta. Rolig sak om min stora flicka. När hon var 5 år så stod hon utanför toaletten och väntade på att jag skulle bli klar. Och när jag kom ut så sa hon till mig förundrat: mamma, det lät som du sågade ner ett träd där inne. Och jag hade ju inte sågat ner något träd, men jag hade jobbat på ganska bra där inne. Så jag skrattade ungefär halva dagen efter det, kramar från Karin. Vilken liknelse. Då har man jobbat på ordentligt på toan. När barn tycker att det låter som att såga ner ett träd. Fortsätt höra av er om barns komplimanger och ärlighet och kommentarer.
1: Ska jag dra en också?
0: Har du en?
1: Ja, min yngste son när han var liten var ute och gick med sin mamma. Och så frågade han, out of the blue, oftast kom det den här typen av frågor när man var ute och gick med honom när han var liten. Finns Sean Banan på riktigt? Och Karin bara, ja, det gör han. Är han snäll mot pojkar? Ja, sa Karin. Varför då? Var frågan från Gunnar.
0: Det är otroligt intressant vad som kan röra sig i huvud på barn. Mm. Ja, varför skulle han vara det? Och varför inte? SMS 031 83 7050. Här är ju Adele.

Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love. Björnarna skjuts ihjäl med armborst och ungarna blir föräldralösa. Det är de traditionella björnskinsmössorna i de kungliga förbanden som inte längre går att rättfärdiga. Det här rasar brittiska parlamentsledamöter kring. De här mössorna måste ersättas av en fuskvariant för att möta dagens etiska standard, skriver 18 parlamentsledamöter från tre olika brittiska partier i ett brev till en minister här med ansvar för försvarsberedskap. Medan denna process fortsätter så skjuts björnar fortfarande med armborst och dödas. Deras ungar blir föräldralösa och deras päls används för att tillverka nya mössor, så lyder ett stycke ur det här brevet. Och de här mössorna görs ju av kanadensisk svartbjörn, och i Kanada är det då lagligt. Armborst används där som ett lagligt jaktvapen för svartbjörn, och det är det här man vill då stoppa när det kommer till att göra mössor åt de här vakt, det är väl de här brittiska arméns styrkor.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Klockan är nu 7 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Det är Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolaget borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjunkit till här i träden, och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner.
1: Så Andreas Wernersson, fågelinventerare. Reporter Karin Gyllenklev, Naturmorgon.
0: Och från fågelrika öar till bilrika vägar, eller hur ser det ut i trafiken, Annika?
9: Ja, men precis så. Nu är det ju många som är på väg här på morgonen. Till exempel på E6an söderifrån är det just nu förbi Lindome mot ett 62 som det bromsar in lite grann. Kommer från Borås-Landvetter, Mölnlyckehållet, så är det lite långsammare trafik i Kallebäcksbacken ner mot E6an. Och från E20 så är det ju någonstans där vid Torp och infarten mot Östra som det börjar gå lite långsammare. Märks ju också på norrleden i båda riktningar till och från Angeredsbron, så att säga. Där är det en hel del. Och från Kungälv ner på E6an efter Röbomotet bromsade in lite grann. Men jag tycker det ser ändå ut att rulla på riktigt fint. Passa på att lyfta ett finger för det här rådjuret på E45an när du kör mot Trollhättan. Innan Agnesberg stod ett rådjur väldigt nära vägen alldeles nyss. Tips oss 020 999 444.
0: Ja, det är molnigt på himlen. Det kommer att vara ett tag till, men sen kommer det att luckras upp och det kommer att komma lite solglimtar. Men sen kommer det också att bli mer moln och en del regnskurar också och friska vindbyar. Så det är lite av allt denna dag, och 13 till 17 grader också. Ni fortsätter skriva in här, det tycker jag är roligt, om barns kommentarer och... Ja, det kanske är menat som komplimanger, men inte alltid det landar som en komplimang. Om man då som Johnny till exempel får höra att han ser ut som ett gulligt marsvin. Och Karina skriver här, här är en annan också, lite ur barns perspektiv. Min son och jag, vi kramades inför mitt barnbarn Leo som då var 4 år. Vi pratar alla tre i hallen och förklarar då för Leo att hans pappa är mitt barn. Så ser vi riktigt hur Leo tänker, och så kommer då frågan, men var är min son då? Ja, det är frågan. Karina skriver det, det är frågan. Fortsätt gärna höra av er om barns kommentarer, högt som lågt, alltid välkommet, vet ni. Eller om ni har något annat ni vill dela med er om. SMS 031 83 70 50.

0: Kimberly med Eternity. Och vi har med oss här Melissa också med nyheter.
1: Ja, det är ovanligt många sena förtidsröster som kvarstår att räknas i de flesta kommuner i Göteborgsområdet enligt en rundringning från P4 Göteborg igår. I Mölndal så handlar det om tusentals fler röster än vanligt. Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal och berättade igår för P4 Göteborg att läget är lite ansträngt nu och att de jobbar för fullt för att få in mer personal för dagens räkning. Vid den här tiden förra valet fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen och det här året har den siffran nästan femdubblats.
2: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen då.
1: Det sa Karl-Henrik Ronge till P4 Göteborg igår. Presschef på Postnord Anders Porelius säger att leveransen med förtidsröster har blivit försenad i några kommuner. Han vill dock inte säga hur många kommuner eller om Mölndal är en av dem.
3: I ett fåtal fall har vi överskridit den överenskomna leveranstiden hos några få kommuner. Men vi har levererat ganska stora volymer till kommunerna som upplever att det är en väldigt stor mängd förtidsröster som kommer till dem. Och det är korrekt. Det är en förskjutning i själva kedjan.
1: Enligt honom beror de här förseningarna på att antalet förtidsröster har slagit rekord i många kommuner. Och igår vid 15-tiden när vi pratade med Frida Novotny som är valchef i Göteborg så sa hon att cirka 23 000 röster återstår att räknas i Göteborg. Och även här handlar det om stora mängder sena förtidsröster som kommit in. Och hon sa igår på dagen att Göteborgs kommun tidigast kommer att få ett resultat på torsdag.
0: Tack för detta, Melissa.

0: Lou Combs, Fast Car. Idag på onsdag så räknar kommunernas valnämnder de förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna för räkning under valkvällen. Och ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster, det gör att uppsamlingsräkningen förväntas vara helt klar först under morgondagen, under torsdagen alltså. Med på telefon så har vi Naoud Habtemikel som är medgrundare till Vera Policy som ligger bakom valprognos.se. God morgon, Naoud.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad betyder det här att det är så många fler röster som räknas i år jämfört med förra valet?
1: Mm. Jag tror för att vara helt säker så behöver vi nog vänta in vad valmyndigheten säger. Men ett möjligt fall kring varför köerna och framförallt rösträkningen av onsdagsröster har dröjt kan ju vara att de här köerna både i lördags och i söndags har gjort att en hel del förtidsröster har lagts på andra håll än det valdistrikt man tillhör. Vilket gjort att det blivit en hel del mer jobb för Postnord och att det dröjt med leveranserna helt enkelt. Och nu så har det då inväntats till de så kallade onsdagsrösterna då allt samlas upp som har avlagts under både lördagen och söndagen och sen går igenom tillsammans.
0: Så köerna har skapat någon form av logistiska problem?
1: Ja, just nu tycker jag väl att det är ett möjligt och kanske framförallt rimligt antagande, men för att vara helt säkra så behöver man framförallt höra mer från både Valmyndigheten och Postnord.
0: Kommer det här att ha någon påverkan på det slutgiltiga valresultatet? Alltså just nu leder det rödgröna blocket med 3 mandat. Tror du det kan vända med de här senräknade förtidsrösterna?
1: Flytta bara ett mandat på sig så står det ju 175 mot 174 och oppositionen har fortfarande majoritet. Och det mandatet kan mycket väl flytta på sig, men att 2 mandat ska flytta på sig ser vi framförallt som osannolikt. Och då, det i korthet innebär det att nuvarande regering och framförallt av Tidöpartierna då skulle behöva gå betydligt bättre bland de här onsdagsrösterna med en väldigt större marginal än vad det historiskt gör och framförallt sannolikt att det gör. Så just nu så bedömer vi att oppositionen fortfarande kommer ha en majoritet då.
0: När tror du att vi kommer att få ett färdigt resultat?
1: Mm. Bra fråga. Det känns som att hela landet sitter på helspänn nu. Men Valmyndigheten har ju sagt att den preliminära rösträkningen är tidigast klar idag. Och sen kommer då länsstyrelserna spika och slå fast valresultatet nästa vecka. När man går igenom alla röster en gång till och bland annat räknar personkryss och så.
0: Så nästa vecka?
1: Ja, för det slutliga valresultatet. Men jag tror att det kommer klarna med hur mandatställningarna faktiskt ser ut och övervikten mellan oppositionen och regeringsunderlaget senast imorgon.
0: Senast imorgon kommer då klarna och så fastspikas nästa vecka. Men hur ser prognosen ut om vi bara landar i det? Vem är det som tar hem det här, Naoud?
1: Mm. Som jag nämnde alldeles nyligen så är det oppositionen då som sitter på 176 mandat just nu. Och nuvarande regeringen och Sverigedemokraterna som sammanlagt har 173 mandat. Så det är en väldigt liten marginal och diffen uppgår ju bara till 0,6 just nu. Och vi bedömer väl att ett mandat kan skifta till Tidöpartierna, men att det fortfarande skulle innebära att oppositionen har de 175 mandat som det krävs för en riksdagsmajoritet och, ja, men för att kunna få igenom sin budget och styra ett land då. Så det är en prognos som vi tror är absolut mest sannolik just nu i alla fall.
0: Det säger Naoud Habtemikel som är medgrundare till Vera Policy som ligger bakom valprognos.se. Tack för att du ville vara med oss denna morgon, Naoud.
1: Tack själv.

0: Teddy Gärdestad, Ge en sol och Annika.
1: Gärdestad,
0: säger man Gärdestad?
1: Jag vet inte, jag säger nog
0: Teddy Gärdestad.
1: Ja, det säger man, tänker inte på det förrän man hör det på ett annat sätt.
0: Från Trollhättan, vi sa alltid Teddy Gärdestad.
1: Gjorde ni?
0: Ja, det gjorde
1: Gud,
0: vi.
1: Vad spännande. Mm.
0: Ja, det här blir ju så svårt när folk ska ha synpunkter på sms. Hur skriver du uttal där?
1: Ja, det är precis.
0: Gärdestad.
1: Ja. Nej, ja, nej. Svårt.
0: Ska vi ta en bro över till trafiken?
1: Det tycker
0: ska
1: jag.
0: Vi, ta, vi kan inte ta Jordfallsbron, för den ska ju stängas några nätter. Vi får åka på dagen då i så fall.
1: Ja, det får man göra i så fall. Första natten som Jordfallsbron ska stängas är ju faktiskt i natt. Från 23.50 till 04.50. Det är ju underhållsarbeten uppe på Jordfallsbron. Den som går över Göta älv där mellan Röbomotet och Bohus vid Kungälv. Och då arbetar man med stålkonstruktionerna där. Man vill ju förhindra rost och skador och sådär. Och det är bara ett körfält öppet i varje riktning sen efter midsommar. Så att ibland så köar det upp där. Men nu stänger man också några nätter helt under hösten. Och i natt är det första gången. Nästa gång kommer man också stänga då mellan 5 och 8 oktober, så då blir det 3 nätter. Då får man ju köra Angeredsbron istället, och det blir ju faktiskt en rejäl omväg och lite extra, eller ganska mycket extra körtid kanske om man är ute med små marginaler. Så tänk på det, Jordfallsbron är avstängd i natt alltså, från strax före midnatt till 4:50 imorgon bitti.
0: Just det. Och Körnbron då, det var väl något arbete där också?
1: Ja, men det var det. Det är ett arbete igång där sen igår. Och jag pratade med Axel förut som bor på Körn. Han hade kört lite extra tidigt till jobbet idag för att vara ute i god tid. Han märkte ingenting på Körnbron, så han ringde och undrade lite grann om det pågår. Men det gör det. Igår och idag jobbar man och blockerar ett körfält. Så det är bra att vara lite beredd på det. Det kanske märks mer sen framåt dagen.
0: Annat som är bra att ha koll på?
1: Ja, från måndag då går det här asfalteringsarbetet som håller på E6-an genom stan på nätterna in i sin tredje etapp. Och då börjar man jobba i södergående riktning mellan Tinstadsmotet vid Tinstadstunneln och Kallebäcksmotet. Så det kommer att bli inbromsningar där. Och det kan ändå också att trafiken leds om emellanåt på E6-an mot Mölndal, alltså nätterna framöver. Och då håller man på där nu då fram till mitten på oktober. Så det är bra att vara lite extra förberedd på det.
0: Det ska vi vara, Annika. Tack ska du ha.
1: Fint.
2: Journalistlegendaren Rolf Porseryd, som nyligen fick Kristallens hederspris, kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Både i Gammelradion och i appen Sveriges Radio så kan du höra P4 Extra, och de drar igång alltså som hon sa 13.04. Och nu så ska vi strax få höra det allra senaste från Ekot, men jag kan berätta att det är som att det är alla väderlekar på gång under dagen. Det är molnigt först och sen kommer solen att ta sig igenom molntäcket och sen kommer det regnskurar och ja, det är lite av varje. Men nu är klockan 7.25, vi ska få Ekot.
3: P4 Göteborg. Ekonyheter. I USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredde Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
4: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
3: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot på en minut och här är Ronan Keating på 3 minuter och 33 sekunder. Life is a roller coaster.

0: Keating där med Life is a Roller Coaster, och klockan är nu 7:30 och vi ska få lokala nyheter. Varsågoda.
1: Maktskifte eller inte maktskifte? Det är frågan i Ale kommun. Och den som ser ut att ha svaret, i alla fall när 95% av rösterna är räknade, är liberalen Eva Lantz Samuelsson.
2: Ja, för oss liberaler så är det ju spännande tid.
1: Moderaterna, SD och Framtid i Ale har styrt i kommunen under den senaste mandatperioden. Men i det preliminära valresultatet ser det ut att bli en jämn match mellan styret och oppositionen. Liberalerna verkar få ett mandat som går till gruppledaren Eva Lantz Samuelsson, och hon kan få en vågmästarroll.
2: Båda två har ringt mig.
1: Så nu försöker både kommunstyrelsens ordförande moderaten Henrik Fågelklo och oppositionsrådet socialdemokraten Dennis Ljunggren få över henne på sin sida.
3: Så ni menar att ni båda så kan lova att Eva får igenom sina önskningar?
4: Ja, det tror jag. Det finns förutsättningar för det, absolut.
3: Och Dennis?
5: Ja, och det näringslivet, eller de frågorna om pratar om företagarna, är ju någonting som jag och Henrik jobbar jättemycket tillsammans, så det tror jag att vi ska fortsätta göra oavsett.
1: Men liberalerna vill inte ge något besked än.
2: Vi inväntar slutresultatet.
1: Maren Hermes och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
6: Distrikt Källängen i Fiskebäck är det område i Göteborg med högst valdeltagande i kommunvalet. Hela 94,2% av den röstberättigade befolkningen deltog i valet enligt det preliminära valresultatet.
7: Vi har tradition att vi går till skolan där. Nu fick vi stå i kö. Det var första gången någonsin, annars brukar man kunna komma direkt in.
6: Conny Falk bor i Fiskebäck och inte förvånad över det höga deltagandet.
7: Vad jag känner så är det de flesta som går och gör det. Ofta har man koll också på vilka som är politiskt engagerade av människorna här. Va?
6: Conny själv har som tradition att klä upp sig någorlunda fint och lägga sin röst på valdagen. Och han har en teori om varför man just i Fiskebäck är så noga med att rösta.
7: Dels är det ju många engagerade i kyrkorna här runt omkring. Och i sport, i fotbollsklubben och så. Va? Så människor är engagerade ofta i någonting annat, va? Än i bara att arbeta och i familj, så att säga.
8: Vad tänker du om det då? Att, vad är det? 5,8% inte röstar i ert område här då?
7: Ja, de var sjuk.
6: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till 45an, Annika.
9: Ja, det kommer en hel del samtal in om att det står rådjur väldigt nära vägen och betar när du kör E45 norrgående mot Trollhättan precis innan Agnesberg. Där står det här rådjuret. Och precis nu, väg 190 förbi Gunnilse in mot stan, där verkar en olycka ha skett, en personbil, så det bromsar in just nu från Gunnilse och rondellen där 190 Gråbovägen i riktning mot Linnarhult och Hjälbo. Tips oss 020 999 444.
0: Och vi som är med er denna morgon, det är ju Annika som ni hörde här, Melissa, Niklas och Helena, som jag är vet är på väg ut och ska ta en titt på det här som man inte vet vad det är. Är det en vägglus man har hittat på en spårvagn eller är det någonting annat? Det är så här att Göteborgs spårvägar håller på att titta på de här vagnarna nu och Helena är på det. Men vi kör väl lite Erasure här nu först, tycker jag. Får lite 80-tals vibe. A little respect.

0: Erasure, a little respect. Och den som nu har ögonen på trafiken åt oss, det är du, Kalle.
1: Jajamän, jag har fått lite uppdaterad information här om olyckan i Gunnelse, alltså på 190. Morgan ringde in och berättade att riktningen är faktiskt inte in mot Göteborg utan bort mot Gråbo. Och det är alltså en personbil som har kört i diket och en del bilar som har stannat där. Så det kan vara lite knöligt på plats. Det går att ta sig förbi. Om jag har förstått det rätt så har räddningstjänsten ännu inte kommit på plats, men det kommer ju så småningom, eller vägassistans rättare sagt. Men lite knöligt alltså på 190 i höjd med Gunnelse. Ja, men riktningen är ut mot Gråbo, men det påverkar ju bägge riktningarna alltså.
0: Tack för detta, Kalle. Då får man se upp där. Och nu så börjar klockan närma sig 7.38, radiosporttid. Peter Barling, han har viskat i mitt öra att det ska handla om en get. Eller i alla fall en goat. Greatest of all times. Här, radiosporten.
2: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
3: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
3: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
4: Man blev väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
3: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
2: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lucas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter.

0: Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster borta slog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter segern mot Västervik igår med 47-43.
1: Där fick vi sport alltså. Nu ska vi få väder, Magnus. SMHI, god morgon.
2: Hej, god morgon.
1: Ja, vad säger du om det? Det börjar ju ganska molnigt och väldigt kompakt mörker i morse när jag åkte hit vid 4-tiden.
2: Ja, nej, men så är det ju nu när vi går in mot höst. Det är lite, det ljusnar lite senare. Det har ändå spruckit upp ganska bra i moln, bland molnen här nu under morgonen och framförallt närmast kusten. Så att det kommer att upplevas ganska ljust ändå här under morgonen och förmiddagen, tycker jag.
1: Molnen spricker upp, vi får lite solglimtar. Betyder det att vi har sol resten av dagen?
2: Nej, det gör det tyvärr inte. Men däremot sol varvat med moln skulle jag säga gäller för resten av dagen. Och kanske att det blir perioder med riktigt soligt väder om vi har tur. Framförallt närmast kusten.
1: Mm-hmm. Inget regn?
2: Någon enstaka skur kan det vara. Det finns lite skurar här strax innanför Göteborg och det kan också vara någon lättare skur här av och till under dagen, men mestadels uppehållen då.
1: Så vi får typ allt väder idag. Vi får moln, det spricker upp till sol och enstaka skurar.
2: Ja, det är det. Och dessutom blåsigt med friska västvindar. Så att då har väl nästan allt väder där.
1: Skönt att snön ändå inte, eller haglet inte visar sig. Hur är det så här fram på torsdag, fredag?
2: Ja, nej, men ganska liknande väder imorgon. Kanske att vinden avtar något. Så att även imorgon sol varvat med moln, mest uppehåll. Men från sena eftermiddagen där mer moln och lite regn och sen... Sen är det väl kanske lite mer ostadigt väder här fredag-lördag. Lite blåsigare igen och lite mer regnskurar.
1: Och en ostadig helg typ?
2: Ja, det måste man säga. Jo, en ostadig och blåsig helg är fortsatt ganska milt. Men det stämmer, rätt ostadigt väder här mot slutet av veckan.
1: Ja, men då vet vi det. Molnen spricker upp, det blir lite sol, det blir lite regnskurar, det blir lite av varje.
2: Ja, idag. Precis.
1: Du får en fin dag, Magnus.
2: Tack så mycket.

0: Stella Lefty med Boston och Melissa med nyheter om
1: vinkörden. Precis, just nu pågår den svenska vinkörden. Det läste jag på Vetenskapsradion, eller jag läste på radion, hörde. Man kan ju läsa på webben, så att säga. Mm. Men det hörde jag på Vetenskapsradion. Numera odlas det vin kommersiellt. Hur långt norrut tror du, Morgan, här i Sverige? För det behövs ju vara ganska varmt, det vet vi ju.
0: Ja, pratar du utomhus nu eller i såna här orangerier? Eller vet du, har du kollat det?
1: Jag har
0: eller,
1: inte kollat.
0: Hittar jag ett kryphål nu,
1: Melissa? Nu hittar du ett jättestort kryphål här.
0: Orangerierna.
1: Men vi kommer komma till att det inte går så mycket längre upp. Så jag antar att det ändå behövs vara utomhus.
0: Men jag tänker utomhus, då tänker jag Örebro.
1: Vet du vad, du är där på spåren faktiskt. Det är Mälardalen. Så att där kring, det är bra gissat, Morgan.
0: Mälardalen, sen blir det surt. Sen blir det små torra vindruvor.
1: Ja, det är ju det. Nu som sagt så har den svenska vinkörden börjat. Och det är då de alltså mäter upp rätt sockerhalt i de här druvorna. Och när det då når rätt sockerhalt så är det dags att körda. Och som sagt, det har ju blivit lite förhöjd medeltemperatur också på grund av klimatförändringen bland annat, som ger förbättrade förutsättningar för vinkördar även här uppe i norr. Det här säger Lotta Nordmark, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Men det finns också fler förklaringar, vilket är den här resistenta sorten som heter Solaris, druvan Solaris, som helt enkelt lagar in socker väldigt snabbt och därför kan man köra dem tidigt på hösten. Men som sagt, vi var inne på det behöver vara lite varmare för att få de här bra skördarna. Erik Salin var med på Vetenskapsradion i det här inslaget. Han bor i Borlänge. Och han fick smaka på det här sura äpplet eller druvan då han planterade 600 vinrankor 2022.
2: Tyvärr frös de första hälften ihjäl den första vintern. Hade valt fel plats, så det blev en vattenansamling som sedan töade och frös på igen, så det var nästan som en skridskobana. Nästa vinter, då dog den andra hälften så att säga.
1: Det säger Erik Salin som nu hälsar att han istället fortsätter satsa helt på sitt bryggeri i Borlänge.
0: Han gick över till det.
1: Han gick över till bryggeriet.
0: Ja, tack så mycket för detta. Intressant. Upp till
1: Mälardalen.
0: Mälardalen alltså. Och trafiken händer saker i här, Kalle.
3: Jajamän, då har jag precis fått rapporter om att man har stängt av 190 i höjd med Gunnilse. Det är alltså efter en tidigare singelolycka där. Den vägen är just nu avstängd av räddningstjänst som är på plats. Jag har ingen prognos, så jag vet inte någonting om det. Jag återkommer givetvis när vi vet. I övrigt, ganska mycket trafik, framförallt se kanske man kör på E20 in mot Göteborg.
0: Tack för detta, Kalle.

0: Bruno Mars Grenade hörde vi där. 850 tjänster ska bort när Inter IKEA skär ner på personal, och minst hälften av dem är svenska, detta enligt Dagens Industri. Och anställda då hotas med uppsägningar om de inte går med på, så att säga, frivilliga överenskommelser kring det här. Jag läser också att Kebnekaises sydtopp fortsätter smälta. Det här visar årets mätning. Den istäckta sydtoppen uppmättes till 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm från motsvarande tid förra året. Nordtoppen, den är ju isfri och den har ju en fast höjd då på 2096,8 meter och därmed är den Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad här, Nordtoppen.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: If you change

0: Take a chance on me. Och Kalle med senaste från trafiken här.
1: Jajamän, då skulle jag bara vilja berätta att man har nu börjat släppa på trafik förbi olyckan där i Gunnelse 190. Så nu är det växelvis att ja, det går ju trögt, men det är inte avstängt längre.
0: Tack för detta, Kalle och Niklas. Du har saker att berätta.
2: Ja, det hände spännande saker efter valet. I Ale kommun till exempel, blir det maktskifte eller inte? Den som ser ut att ha svaret på den frågan, i alla fall när 95% av rösterna är räknade, är liberalen Eva Land Samuelsson.
3: Ja, för oss liberaler så är det ju spännande tid. Båda två har ringt mig.
2: Och de som har ringt, det är moderaten Henrik Fågelklo och socialdemokraten Dennis Ljunggren. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale har styrt i kommunen under den senaste mandatperioden. Men i det preliminära valresultatet så ser det ut att bli en mycket jämn match mellan styret och oppositionen. Liberalerna verkar få ett mandat som då går till Eva Land Samuelsson. Hon kan få en vågmästarroll. Så nu försöker både kommunstyrelsens ordförande moderaten Henrik Fågelklo och oppositionsrådet socialdemokraten Dennis Ljunggren få över henne på sin sida.
4: Så ni menar att ni båda så kan lova att Eva får igenom sina önskningar?
5: Ja, det tror jag. Det finns förutsättningar för det, absolut.
4: Och Dennis?
6: Ja, och det näringslivet eller de frågorna om pratar om företagarna är ju någonting som jag och Henrik jobbar jättemycket tillsammans. Så det tror jag att vi ska fortsätta göra oavsett.
7: Men Liberalerna vill inte ge något besked än.
3: Vi inväntar slutresultatet.
2: Vi ska också göra en rättelse. I en tidigare version av det här nyhetsinslaget så sades att M, SD och Framtid i Ale har styrt kommunen senaste mandatperioden. Rätt ska vara att även Kristdemokraterna har ingått i styret. Reporter Anna Hasselberg och Man Hermes.
0: Tack för detta, Niklas.

0: Rosor med Pernilla Andersson här från Pernilla Andersson. Nu är klockan 8 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Här är Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi utstuderade det här vid valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att dels har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5 procentenheter lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubna Chanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
6: we're gonna do. Hon tog läsarna som ofta var kvinnor på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
1: Reporter Mina Benajsa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Ekots livesänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
8: Och det händer saker i trafiken, Kalle.
9: Ja, jag menar, vi flyttar oss först och främst till 190 där vid Gunnelse. Jo, vi har ju haft en tidigare olycka där och nu så släpper man alltså förbi trafiken växelvis. Det var ju en liten stund där vägen var avstängd, men det är den inte längre, utan det är växelvis trafik förbi Gunnelse på 190. Och sen har vi en hel del köer i de centrala delarna av Göteborg. Det kanske märks framförallt på E20 när man kommer in där och vill ner på E6. Trögt även vid Kallebäcksmotet, norrgående och såklart förbi Lindome och kanske på de vanliga platserna helt enkelt. Men som sagt, Gunnelse, det är det som är det som sticker ut just nu. Är det någonting annat, tips som gärna på 020 999 444.
8: 8.05 är klockan och något som florerat på nätet är ju en bild på en liten vägglus i en spårvagn i Göteborg, och man vet ju inte riktigt hur det är med det, om det är en vägglus i en spårvagn eller inte. Men saken har ändå tagits på allvar, eller hur, Helena Jönsson?
10: Ja, vi står här nu med våra gula varselvästar. Jag har två branschkollegor från GP med mig här. Pressansvarig Katarina Schilt och Håkan från Anticimex. Sen så Sebastian, du är depåchef här i vagnhallen Majorna. Först efternamn och sen, vad är det som händer här nu då?
11: Sebastian Kojela heter jag, och just nu så har vi Anticimex här för att genomföra ett hundsök på våra spårvagnar som vi misstänker har den här, eller som vi har fått informationen om att den här lusinfestationen är i då. Mm.
10: Vad tänkte du som depåchef när du hörde om det här? När hörde du om det?
11: Jag fick höra om det igår morse, någon gång på morgonen, väldigt tidigt. Och jag tänker, givetvis ser vi det ju allvarligt. Om det nu skulle vara så att det är sant så är det ju en potentiell risk. Men vi vill inte heller oroa någon i onödan. Vi vill inte heller se till att vi skapar en panik, utan vi tar detta i metodiskt och ett lugn och trygghet och säkerhet framför allt.
10: Vad är det vi ska göra här och nu förutom med hundarna? Vad är det du ska göra här med oss idag?
11: Nej, men jag kommer visa er runt lite och prata lite säkerhetsföreskrifter på plats och så här också. Vi har ju ändå fordon på området som kommer röra sig samtidigt som vi gör det här genom söket. Skulle det vara så att vi får ett utslag som visar att vi faktiskt har vägglöst då på våra fordon, så kommer vi isolera de här spårvagnarna ytterligare. Vi kommer då genomföra en sanering på plats och vi kommer även vilja genomföra genomsökningar i lokaler och övriga fordon.
10: Är du orolig?
11: Inte särskilt orolig. Så den informationen jag har fått utav experter och andra som har tillfrågat, så känns ju detta extremt osannolikt. Men vi tar ju det säkra framför det osäkra. Vi utesluter ingenting.
10: Tack för det, Sebastian. Morgan och lyssnarna, vi kommer tillbaka om en liten stund när hunden är på plats. Jag vet inte vad hunden heter. Jag vet att den kommer komma in eller gå in i spårvagnen som den ska undersöka. Och sen så kommer den markera, inte genom att skälla utan genom att kanske sätta sig ner. Men vi kommer vara med här och följa. Vi kommer inte få följa med in i vagnen, så jag kommer stå utanför här med alla andra i varselväst här och se vad som händer.
8: Tänker man kan ha hundar till allt. Här är Westlife, Uptown.

0: Uptown Girl, Westlife, ja, och vi ska nu från Uptown Girl till Downtown Reporter. Det är ju Helena Jönsson som är i depån där vagnarna ska söka sig igenom i Majorna för att se om det kan vara en vägglus som tagit sig in eller flera i spårvagnarna.
1: Det händer i detta nu att de två hundarna kliver med bestämda steg tillsammans med sin förare från Anticimex, ett av många skadedjursbekämpande företag vi har i stan. Hundarna går här, en i ljus, en i svart. Håkan Rysland, vad heter hundarna?
2: Du, jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Vad är det för ras? En i ljus, en i mörk. Det är där vi hamnar. Nu står Sebastian, depåchefen, här och pratar med Anticimex båda representanter. Du får stå bredvid mig, Håkan, vara lite expert. Det är en vagn som står här framför. Får jag tjuvlyssna lite vad ni pratar om?
3: Vi har 807 längst fram då, och så har vi 832. Det är de två vagnarna som vi har identifierat att vara på den här platsen vid tidpunkten som rapporten skedde då.
1: Ja, jag vill inte sträcka fram reporten där, jag har inte frågat Anticimex om de vill prata med mig på band. Så det är klart att de kommer göra det sen. Vi har Håkan här från Rysland. Du får vara expertkommentator. Vad är det vi tittar på här nu då?
2: Ja, men nu ska hundarna göra sig i ordning här för att gå in i vagnarna. Och hundarna heter Emma och Ellie.
1: Emma och Ellie, vad heter föraren då?
2: Lite osäker faktiskt.
1: Emma och Ellie följer vi i alla fall. De två fyrbenta kanske hjältarna idag. För det är nu vi kommer få svar. Finns det spår, rester eller någonting som kan indikera vägglus? Vi kommer ju inte få gå med in för att störa de här hundarna. Men förklara lite mer, Håkan. Varför får vi bara vara här ute? Hur känsliga är de här hundarna?
2: Ja, men de är ju ute för att göra en uppgift nu. Det är det de jobbar med liksom. Och då vill vi inte att någon ska störas eller att de ska få ett annat fokus, utan nu är deras fokus att hitta eventuella vägglus. Och de hittar levande vägglus och äggen, inte döda vägglus.
1: Vad mer kan de hitta då?
2: Nej, men det är bara det de är tränade för.
1: Jisses Amalia, är det här 200 som jobbar mycket?
2: Ja, varje dag skulle jag säga. Framförallt är det ju lägenheter.
1: Åh gud, här kommer en spårvagn också, du vet. Alltså det är inte klokt att vara här. Då. Jag menade inte att skaka till så mycket, jag blev inte så rädd. Det var absolut ingen fara för mig eller någon annan. Jag är bara lite på tå. Håkan, vi är med här igen. Nu åker en spårvagn förbi här. Vilken vagn är det, Katarina Schmidt?
4: En M31B.
1: Tack, bra. Full pott på dig. Förlåt att jag satte dig pressansvarig här på Göteborgs spårvägar. Håkan, tillbaka här. Det är en ordentlig genomgång. Vad är det de har pratat om nu?
2: Ja, men lite grann hur de ska öppna vagnarna, vilken ordning de ska ta dem i. Och lite.
1: Varför är det viktigt?
2: Nej, men det är ju bara så att det är mycket säkerhet här också. Som du sa förut, kommer spårvagnar från höger och vänster.
1: Jag vänder mig till Katarina igen för att jag vet att lyssnarna undrar. Alltså det är inte två vagnar, det är ett... Två vagnar här, men det är liksom vagnpar. Berätta exakt vad är det, hur mycket vagn är det som ska genomsökas?
4: Det är två stycken set med M29, så fyra stycken totalt individuella vagnskarosser helt enkelt.
1: Tusen tack, det är väldigt många lyssnare som vill veta exakt vad det där är. Ja, men nu har vi då Sebastian, depåchefen, som försöker öppna mellan dörrsparet då i den ena, kan jag säga vagn eller karossen, Katarina, eller hur? Det är rätt att säga. Nu går hundarna ombord, Ellie och Emma var det, Håkan? Ja. Nu måste vi bolla lugnet. Nu är dörrarna stängda. Föraren lägger de två kopplarna runt sin hals och knyter fast bakom ryggen, för jag förstår att hundarna, de får gå runt här fritt här inne. Jag ska inte stå i vägen för GPS-fotograf, men jag måste få kika in också. Tack så mycket. Jag måste få kika in och se det utan att störa. Jag tittar in här bak. Nej, där har de lämnat den bakre delen av den här karossen och går in här mot mellandörrsparet. Jag ser en liten hund. Tittar. Hej! Och en sitter, men en verkar gå runt där. Håkan, dina erfarna ögon. Håkan Rysland, vad är din roll exakt på Anticimex?
2: Leveranschef kallas det. Så handlar om all leverans som vi har, från det att kunderna ringer in egentligen till vår kundservice till att våra tekniker är ute hos.
1: Vad är det som händer här inne nu då? Om du kom, gå med mig fram här till ögat eller till fönstret. Vad lyssnar ens ögon? Vad är det du ser händer här med dina expertögon?
2: Nu låter de ju hunden gå upp i sätena och runt omkring och se om hon kan sniffa upp någonting helt enkelt. Så vi får se om de hittar någonting. Och söker för fullt det som du ser.
1: Jag ser att lilla nosen går här längs med liksom fönsterkanten och kanske det sista man vill röra på en spårvagn och fönster. Jag tror spårvägar, men det är där de här hundarna är för att liksom kontrollera. Vad ska man säga? Vi går vidare här framåt. Hundarna verkar liksom stämma av med hundföraren, eller hur?
2: De har ju ett samarbete hela tiden och det är hundföraren sen som ser om hundarna markerar eller inte då. Mm. Och de är ju vana att jobba i lägenheter och villor och sånt framförallt då, så att det här är nog lite nytt för dem.
1: Mm. Vi tar då avrundar dem lite stund, för jag tror att det här kommer pågå ett tag, eller hur Håkan? Ja, du nickar instämmande här. Vi står alltså vid en av karosserna i ett vagnspar. Det är den ena karossen, det är en etta. Vi har deponichefen Sebastian står här längst fram med armarna knäppta bakom ryggen. Hundarna Ellie och Emma söker för fullt. Vad hundföraren heter, det vet vi inte riktigt än. Men det är ganska spännande.
2: Ja, det är absolut spännande. Karin heter hundföraren.
1: Karin heter hundföraren.
0: Ja, Helena, vi återkommer här och ser om de hittar några vägglöss i spårvagnen eller inte. Dessa två, Ellie och Emma, som hundarna heter.

0: Och Madonna, Like a Prayer, och en bild på vad som skulle kunna vara en vägglus på en spårvagn har spridits på sociala medier. Göteborgs spårvägar har tagit vagnar ur trafik och Helena Jönsson är med och kollar när de här undersökts av hundar.
1: Ja, det är hundar, två stycken, Ellie och Emma, de är specialiserade på att hitta vägglös och äggen till vägglusarna. Men en som står och knappar på sin av två telefoner här i Katarina Schmidt, pressansvar på Göteborgs spårvägar. Man får smsa även när radion är på besök. Vi lyssnade precis på Madonnas Like a Prayer. Hur stora är dina böner att inte hitta vägglös på en av vagnarna här?
2: Det är såklart att vi hoppas att det inte är någon. Men jag är väldigt glad att vi kunde isolera det här problemet så pass snabbt, identifiera vilka vagnar det kan röra sig om, eftersom det visste vi inte utifrån bilden, bara vilken vagnsmodell det var. Och att vi får Anticimex här på plats så snabbt med de här två underbara små hundarna som vet vad de gör.
1: Mm, verkligen. De vet vad de gör. På Göteborgs spårvägar gäller det ju ibland att lära sig vad man ska göra. Alltså det är inte bara bilderna som har florerat i sociala medier som gör att vi står här nu, utan det är en hel process utifrån ert företags sida. Förklara för lyssnarna, vad är det som händer när ni ser bilden, eller ni får kontakt med personen som har tagit bilden som faktiskt gör en anmälan, eller hur?
2: Det stämmer. Personen som tog bilden mejlade in den till oss. Jag fick kontakt med den personen och pratade igenom och ställde frågor om vad det var som hände.
1: Förlåt, hade du sett det på sociala medier att den hade fått spinn?
2: Ja. Och saker sprids jättesnabbt och oro flammar upp jättesnabbt, och det vill vi ju såklart ta tag i så snabbt och smidigt som vi kan.
1: Katarina, vi tar en paus där, för det händer ju saker här hela tiden. Nu ser vi att två hundarna verkar, de har liksom börjat i bakre delen av vagnen och sen så har de rört sig nu genom alla de här sätena och fönstren. Det här är modell vad?
2: M29.
1: M29, så var det. För er som inte vet vad M29 är, så skulle jag säga det är de här gamla gosiga gula vagnarna med såna läderspännen som man kan hålla i taket. Där det fortfarande finns en sån här snöre som man kan dra pling. Ja, exakt. Det är en så vagn vi är i nu. Hundarna är experterna. Vi står nästan och håller lite andan för att se, är hundarna på väg ut? Jag pratade snabbt med GPs fotograf här och sa, det är svårt att fota för de har liksom reflex. Det är så mycket reflexvästar. Det är inte reflexväst på hundarna, men här inne. Nu öppnar sig dörrarna, nu kommer hundarna ut. Håkan Rysland, verksamhetschef på Anticimex, vad händer?
3: Ja, nu får vi se om de har hittat någonting.
1: Okej, okay, vem säger det då?
3: Ja, det kommer nog Viktor, min kollega.
1: Hej Viktor, nu är det live-radio. Vad har hänt?
4: Vi har sökt igenom spårvagnen utan att hitta någonting gällande vägglus.
1: Hur säker är du på det?
4: Ja, det är hundarna som säger sitt. Och deras nosar är mycket bättre än våra, så... Vi är väldigt nöjda med det resultatet.
1: Ja, men en snabb reaktion då, Katarina. När jag tar deponichefen Sebastian, vad säger du?
5: Nej, men det är klart att det är en lättnad att liksom kunna bekräfta att vi inte har hittat någonting. Sen har vi har några vagnar kvar här som vi ska undersöka bara för att vara på den 100% säkra sidan. Men som sagt, jag låter ju experterna och deras nosar avgöra om det är lugnt eller om vi har någonting att oroa oss för.
1: Jag vågar inte gå fram till dig, Karin, för jag har sån respekt för hantverket och hundarna. Men tumme upp eller tumme ner på att det har gått bra? Det är tumme upp, det har gått bra. Vilken är Ellie och vilken är Emma?
6: Emma
1: är den ljusa hunden. Vad är det för? Okej, jag närmar mig lite. Vad är det för ras?
6: Det är jacklabradorer båda två.
1: Jacklabradorer, och den ljusa hette Emma, sa du?
6: Ja.
1: Åh, nu gjorde jag det jag inte fick göra. Nej, men hon kom fram till mig faktiskt. Ja. Underbart. Vi kommer fortsätta söka igenom vagnar här P4 Göteborg. Det är representanter från Anticimex, Göteborgs spårvägar, spårvagnar och GP här också.
0: Ja, vad fint Helena att du är på det. Det är ju fler vagnar som ska undersökas, men inte spåra vägglus i den första. Nu är klockan 8:25, vi ska få ekot.
7: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Och det var ekot på en minut.
0: Det var ekot det, och Helena Jönsson är ju i Majorna där vagnarna söks igenom efter en bild på en vägglus på en spårvagn har dykt upp. Och det är ju ingen lus funnen i den första spårvagnen, M29, Helena.
1: Nej, precis. Vi är inne i en M29 nu och hundföraren Karin är inne med jaktlabradorerna Ellie och Emma nu. För att se det här. Jag vet att de här hundarna är alltså då specialiserade. Nu ser jag in här ganska bra faktiskt. Den svarta Ellie hoppar upp på ett vagn eller ett stolspar och tittar upp mot Karin, hundföraren. Jag ska smita in här. Och jag ser att hundarna, nu lägger hon kopplet rätt käckt bakom nacken och knyter fast bakom ryggen, det är rätt kul. Och så hon vinkar lite så med handen vänster, lite höger. Där är den ljusa jacklabradoren Emma är uppe. Hon är tillbaka på samma stolspar igen här och tittar. Karin dirigerar vänligt men bestämt med vänster hand upp där och tittar också. Tror jag att det betyder, ja, nu tar hon en liten stängd näve och liksom sveper över i luften. Över stolarna, vad vet jag vad det betyder, men jag ser ju att Emma, den ljusa jacklabradoren, följer hennes minsta vink. Den första vagnen hade inga vagnlöss eller ägg från vägglöss, gud vad jag säger. Inga ägg eller vägglöss. Oh, nu gjorde Karin en sån, ut med handen som ett fyrverkeri i handen när Emma skulle söka över den här delen på M29-vagnen där man liksom kan luta sin lilla rumpa mot. Och vad härligt, GP-fotografen dyker ner under mig när jag ska gå förbi som en fotograf. Men jag jobbar med radio, du får stå i vägen. Ja, men ja, eller hur, vad är det du ser? Jag passar på att fråga dig, vad tycker du?
8: Alltså jag tittar faktiskt mest på hundarna. Vad de...
1: Ja, gör det. De hade reflexhalsband där, alltså lite klurigt för en fotograf att se. Vi går vidare.
8: Man ser inte in nämligen. Det är när man det är solljus på utsidan av vagnen och då är det reflexer genom rutan och vi står ju på utsidan och tittar in.
1: Det där är. Men våra, ja men desto precis, vi är allas ögon här. Han är läsarnas ögon, jag är lyssnarnas ögon. Nu får jag en ordentlig blick på Karins fokuserade ansikte här. Hon har lugg, briller, gul varselväst och kopplarna så där. Käckt.
8: Vad sa du? Just nu hundarna för att titta. Men
1: väntar du på godis så måste jag kontrollera detta då med Håkan. Jag vet att du inte är en expert på de här hundarna. Det är ju Karin. Men godis är ju viktigt i det här, eller?
9: Nej, jag tror inte att de får godis som beröm nu. Tyvärr.
1: Ja, nej, men då så. Det är någonting de får i alla fall. Sebastian Kujala är deponichef här i vagnhallen Majorna där en vagn har genomsökts, den andra. Katarina Schmidt, pressansvarig Göteborgs spårvägar. Hur många kommer ni kolla?
2: Idag?
1: Ja.
2: Fyra stycken vagnar.
1: Ja, då är vi inne på den andra nu. Ja. Vad menar du med idag? Kan ni kolla flera?
2: Nej, det beror ju på vad utkomsten är, men ja. Planen, vi har isolerat fyra stycken.
1: Ja, exakt. Jättebra. Tack. Då fick vi det utrett också. Vi ska kolla fyra vagnar. Jag har sett tre här. Jag vet inte var den fjärde är. Den kanske står där inne. Är den där borta, Håkan? Ja, okej. Ja, men vi är ett gött gäng här med våra gula varselvästar på. Alla har sin uppgift. Deponichefen är den som har sett till att det här går säkert till. Anticimex är här för att övervaka Karin. Men framförallt är det de två jaktlabradorerna Ellie och Emma som nu gör ett jobb med att leta eventuella vagnlös i en spårvagn.
0: Och vi håller oss beredda såklart för att se resultatet där, men under tiden så kör vi lite lokala nyheter. De kommer här klockan 8:30.
10: Maktskifte eller inte maktskifte? Det är frågan i Ale kommun. Och den som ser ut att ha svaret, i alla fall när 95% av rösterna är räknade, är liberalen Eva Lantz Samuelsson.
11: Ja, för oss liberaler så är det ju spännande tid. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale har styrt i kommunen under den senaste mandatperioden. Men i det preliminära valresultatet ser det ut att bli en jämn match mellan styret och oppositionen.
10: Liberalerna verkar få ett mandat som går till gruppledaren Eva Lands Samuelsson och hon kan få en vågmästarroll.
12: Båda två har ringt mig.
10: Så nu försöker både kommunstyrelsens ordförande moderaten Henrik Fågelklo och oppositionsrådet socialdemokraten Dennis Ljunggren få över henne på sin sida.
13: Så ni menar att ni båda så kan lova att Eva får igenom sina önskningar?
14: Ja, det tror jag. Det finns förutsättningar för det, absolut.
13: Och Dennis?
15: Ja, och det näringslivet eller de frågorna om pratar om företagarna är ju någonting som jag och Henrik jobbar jättemycket tillsammans. Så det tror jag att vi ska fortsätta göra oavsett.
10: Men Liberalerna vill inte ge något besked än.
12: Vi inväntar slutresultatet.
11: En rättelse i en tidigare version av inslaget sades att M, SD och Framtid i Ale har styrt kommunen senaste mandatperioden. Rätt ska vara att även Kristdemokraterna ingått i styret. Anna Hasselberg, Niklas Malmberg och Man Hermes, P4 Göteborg.
0: Och vad jag förstår nu så har vi med oss Helena här. Hallå Helena, är de på väg att söka igenom andra vagnen efter Vägglöss också?
1: Mm. Den andra vagnen är klar. Jag håller en liten hand här på Sebastian Kujala, deponichef. Nu är andra omgången sök klar och det var ju inga Vägglöss här. Berätta igen vad du sa för alla här samlade. Vad är det som händer nu?
5: Ja, men nu har vi sökt igenom de två fordonen som vi vet var involverade i rapporten och den tidpunkten. Nu har vi två fordon till som är ihopkopplade med dessa då, som vi kommer genomsöka. Och det beror helt enkelt på att vi vill utesluta att de kan ha gått från en vagn till en annan, även om vi ser det som en väldigt, väldigt liten sannolikhet.
1: Ja, man ser den lilla tecknade filmen framför den, en liten lus som hoppar så.
5: Exakt.
1: Ja, så är det ju bara. Men du, Katarina Schmidt, jag måste bara ställa... Nu kommer en spårvagn här igen, jag går in här lite. Alltså det är ett visst detektivarbete som fascinerar mig. Ni får en bild, ni har en tidpunkt, ni har en resenär. Kunde ni se på tyget på stolen som fanns på bilden vilken vagn det var, eller hur visste du det?
2: Vi har ju människor i vår organisation som är extremt kunniga. Så att
1: det här älskar vi. Berätta allt nu. Hur kunniga är de?
2: Jag kan inte ens sätta nivån för hur kunniga de är. Men,
1: förlåt, tillbaka till Vägglösen.
2: Men det intressanta på en av bilderna, inte den som spreds på internet, men på en av bilderna som vi fick till oss så kunde man se placeringen av stolarna.
1: Och det, hur då?
2: Man ser att de inte sitter precis bredvid varandra utan det är en liten skiftning.
1: Och det
2: är
1: bara... Just det, när man sitter lite, lite framför eller bakom den andra. Okej, vad tänkte ni då då?
2: Det är bara M29 som har det.
1: Bingo.
2: Ja.
1: Men då var det bingo M29 ettan, eller hur?
2: Ettans linje, ja.
1: Och hur kunde ni veta då, visste ni på direkten vilket fordon det var? Alltså inte typ, men...
2: Min kollega kunde gå in och se vilka M29 som var i omlopp på ettan den kvällen. Och då identifiera vilka vagnsnummer det var på de fordonen.
1: Då kunde den ändras ut.
2: Ja, snart.
1: Snart, ja. Ja, vi fortsätter här. Ellie och Emma är inne i en sista... Alltså det är mycket kaross, vagn, fordon. Men ni fattar vad jag menar, liksom tåg, kropp. Nu är Karin inne. Hon har kopplet bakom nacken igen. Ellie och Emmy... Nej. Ellie och Emma här inne. De är jaktlabradorer, en är ljus och en är mörk. Jättegulliga. Nu så står Karin där inne med lugn hand och liksom bara dirigerar.
0: Ja, men vi återkommer till dig när vi har kollat igenom och sett efter minsta lus. De ger ju ordet lushundar en helt annan betydelse, de här två.
1: Det gör det verkligen. Och hur många skämt får man inte till, så har de betalat biljett? Eller? Allt sånt, du vet.
0: Vi
1: fortsätter.
0: Vi fortsätter och vi kollar lite mer trafik i rörelse här, Kalle.
16: Jajamän, blickar vi ut i trafiken så börjar det lugna sig lite granna. Det är för er som kör på E20 från

0: gäst nu, Mauro Scocco och Helena Jönsson. Det söks vidare genom spårvagnarna efter de här eventuella lössen, vägglössen.
1: Det är de två jacklabradorerna Emma och Ellie som söker igenom den tredje av fyra fordon som ska kontrolleras. Det är M29 som kontrolleras. Än så länge så är det inga vägglöss eller ägg från vägglöss som har upptäckts. Men det är som sagt, jag står här nu och tittar på trean. Karin, hundföraren, är inne där med de två hundarna som söker runt. Hon dirigerar dem så vackert med olika små handrörelser. Deponichefen Sebastian Kojala, han ser ganska avslappnad ut. Han är den som får stå inne i vagnen. Vi andra, vi får stå här utanför. Nu kör vi radiosport.
0: Ja, men det gör ni. Ni får stå utanför, vänta och ha lite is i magen. För nu är det radiosport och det kommer faktiskt att handla om SHL.
2: Här är radiosporten. På lördag startar SHL i Socken och i Jönköping så är det en speciell premiär.
3: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
4: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
3: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1. För evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
4: Det är någonting jag strävar efter att någon dag själv kunna hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi som meddelat att han lagt ner landslagskarriären kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona kör över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i Speedway. Detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studion nu, Petter Barling.
0: Och i närheten av spårvagnar som genomsökts, där är du, Helena Jönsson.
1: Ja, jag ville bara berätta att den tredje vagnen är nu klar. Vi är här i vagnhallen. Majorna, Ella, Emma och Ellie klättrar nu in i den fjärde fordonet som ska undersökas. Detta efter att Göteborgs spårvagnar har, nej, Göteborgs spårvägar har fått in larm från en resenär som menar på att hen har sett en vägglus. Fortsättning följer.
0: Fortsättning följer. Hittills 3 genomsökta av de här hundarna och ingen lus funnen. Ja, och du hänger kvar, Helena. Det är gott att ha dig där.

0: can tell. Ella Langley, Choosing Texas, hörde vi där. Och Melissa, du har nyheter.
1: Anmälningarna till Arbetsmiljöverket gällande hot och våld i skolan har mer än fördubblats i Göteborg de senaste 5 åren. Det visar statistik från myndigheten. Det gäller incidenter som skett inom grundskolan och gymnasiet. 2020 gjordes totalt 19 anmälningar. 2025 låg siffran på 55. Enligt Arbetsmiljöverket går det inte att säga om ökningen beror på att fler händelser rapporterats in eller om den visar att hot- och våldshändelser har blivit vanligare.
0: Tack för detta, Melissa. Och det var ju så att en bild på något som skulle kunna vara en vägglus på en spårvagn har spridits på sociala medier. Detta har tagits på allvar av Göteborgs spårvägar. Och man har nu sökt igenom med specialtränade hundar, 3 vagnar. Eller är det fler? Du är ju på plats där, Helena Jansson.
2: Det är den 4:e vagnen som håller på att genomsökas nu. Och det är ju så att den som spred bilden i den här sociala grupperna, det är liksom en sidogrej i detta. Det handlar om att Göteborgs spårvägar fick in en anmälan från en person som hade tagit, inte en utan flera bilder på vad den trodde då var en vägglus. Och då detta togs på så pass stort allvar att man nu har hit skadedjursbekämpande hundarna Emma och Ellie, jaktlabradorer. Alltså vi fick inte komma in här, men den enda som fick komma in och störa hundarna, det är GP:s fotograf. Så nu står jag och tittar på honom. Jag vet, man kan inte fota in i en spårvagn, det är nästan omöjligt för fönstren gör att det reflekteras. Men så det är väl ändå ett tecken på att hundarna kanske, ja, Karin hon står och gör gulliga tecken med handen här så att fotografen kan få ta sina bilder. Depåchefen, jag har ju pratat om deponichef här, det är det dummaste jag sagt kanske idag. Depåchef är han och inget annat, han heter Sebastian Kojala. Han står lugnt och vaggar fram och tillbaka. Det är han tillsammans med 2 personer då som representerar Anticimex som står här inne med hundarna. De kommer få komma ut om en liten stund för att då lämna det här. Det är sista avgörande fordonet, va, Katarina Schmidt, eller hur? Du nickar här. Ja, senast så nyttigt också att solen strålar når oss här. Det är skönt, det är lite ett litet omen kanske.
3: Ja, det kan det vara.
2: Ja, tänkte du inte på det?
3: Nej.
2: Solen liksom fick bryta igenom molnen. Jag tror att vagnsdörrarna kommer öppna snart och de kommer berätta.
4: Ja, vi kommer just nu här inne.
2: Får jag också följa med in då? Då följer jag också in.
0: Följ med.
2: Såna är vi. Jag tar rygg på att GP:s reporter gör en... Bandar ni, Alfred? Bandar ni? Ja, bandar ni. Jag är med här. Det här är live-radio. Det är ingen med det. Vi kan väl samarbeta i branschen. Ja, åh, gud vad gulligt. Nu är hunden den ljusa jaktlabradoren Emma. Hon har hoppat upp på Karin samtidigt som GP gör en intervju här då. Ja, jag kommer nog få stå och göra den här intervjun här inne också. Men jag ska smyga fram och kolla. Vänta, häng med här nu. Sebastian, kom. Betyder det här att den här vagnen är clean? Jag antar det.
5: Ja, nu har vi sökt igenom 4 av 4 vagnar och alla 4 har godkänt resultat. Det vill säga vi.
2: Det är just nu helt enkelt. Breaking läge som vi säger på reporterspråk.
5: Precis, exakt så.
2: Vad tycker du då om det här?
5: Ja, men det är ju som sagt, det är en otrolig lättnad. Det är skönt att vi kan kräfta nu att vi har inte hittat några spår. Eller hundarna har inte hittat några spår. De är ju trots allt mycket bättre på att hitta dem än vad vi är. Och jag känner att kan vi lita på dem så är vi ganska säkra. Sen kommer vi i framtiden, eller nära framtid, kommer vi beställa ett tillsök. För att söka igenom en del av fordonsflottan och även en del av våra lokaler.
2: Varför?
5: Ja, det är bara för att kunna bekräfta att vi verkligen inte har också skickat ut en trygghetssignal till göteborgarna. Att vi tar detta på största allvar. Vi säger inte att vi inte hittat någonting här. Det betyder att det inte är lugnt. Utan vi skickar en extra trygghetssignal ut till...
2: Det är bra. Jag hör här att jag kanske ska gå ut så kan... De får jobba. Vill hänga med ut Sebastian så fortsätter vi. Ska vi öppna dörren här? Jo, men vilka lokaler, hur väljer ni då? Vad ni ska söka igenom efter eventuella vägglöss? Eller ska ni söka efter mer?
5: Vi har ju på alla 3 depåer som vi har aktiv trafikutsättning ifrån så har vi 3 så kallade dynverkstäder. Det vill säga där vi klär om, tvättar och tar hand om våra dynor som folk sitter på. Och de tas ju bort minst 3 gånger i månaden. Varenda dyna på alla spårvagnar. Så de är väldigt, väldigt rena. Sen är det självklart konditionsbaserat. Är de smutsiga eller påverkade så tar vi också bort dem. Och detta görs varje natt när vagnarna kommer in till depåerna.
2: Då kontrolleras de om det är några äckliga fläckar på så...
5: Exakt, om det finns ett spill, om det finns en fläck, om det är någon som har bränt en dyna eller om det är ett hål på dynan, vad det än må vara, så byts den ut eller åtminstone inspekteras och godkänt baserat på konditionen helt enkelt.
2: Mm. Men nu vet vi i alla fall vad det är som har hänt här. Emma och Ellie, hundarna är klara. Katarina Schmidt, pressansvarig här på Göteborgs spårvägar, andas kanske ut också. Tror du att det här kommer bli vanligare? Det här är ju en ren spekulation, men vi lever i en värld vi lever i. Folk blir kanske bättre på att anmäla sånt här. Man vet mer vad en vägglös är. Vad tänker du, Sebastian?
5: Nej, men vi uppskattar ju alltid att vi får rapporter och det tycker jag absolut att folk ska fortsätta med. Hittar man någonting som man tycker ser konstigt ut på en spårvagn, skicka med det till Göteborgs spårvägar och Västtrafik. Försök att få med vagnsnummer också. Det kan ju...
2: Vad är vagnsnummer då? Man säger ju 3M.
5: Ja, men precis.
2: Det är ju... men det är inte det du säger.
5: Nej, precis. Det är ju linjen man går på. Ovanför alla dörrar och på utsidan. Framifrån, bakifrån och på sidan.
2: Ja, men vi går och kollar. Är den här där brukar stå namnet? Nu går vi till baksidan av den här. Jag hade sagt, jag vet ju hur det såg ut. Det var ju på sociala medier stod det ju 1:an till Östra. Här är ju 1:an, men du menar alltså att det är den här som gäller?
5: Ja, men det finns alltid ett tresiffrigt nummer på alla spårvagnar. Ovanför alla dörrar finns det ett nummer. Just den här heter 846 eller 846. Mm. Får man med det i rapporten så underlättar man vårt jobb och då kan vi ta ut rätt vagn på momangen helt enkelt. Då kan vi prata om minuter istället för timmar.
2: Hur ofta kollar ni den här anmälningsverksamheten?
5: Ja, men vi har ju alltså, i princip live uppdateras den hela tiden. Sen är det klart, på natten är det ju alltid lite mindre folk som det är alla rapporteringsbolag och tjänster. Men vi tar det absolut seriöst och får vi det så sätter vi fulla resurser så fort vi kan helt enkelt.
2: Jag vet att Göteborgs spårvägar säger att du inte har tagit emot på 12 år någonting om vägglöss, men du har inte varit inblandad i konstiga larm om konstiga djur.
5: Inga konstiga djur på spårvagnarna. Däremot har man ju hittat både det ena och andras kvarglömt. Folk som har glömt sina rullstolar, folk som glömmer kundvagnar, väskor fyllda med både det ena och det andra.
2: Det är en helt annan intervju. Jag tror att du och jag kommer träffas igen, Sebastian, och prata om det. Vi ska ta lite och gå upp här nu längs med vagnen. Tumme upp, Katarina, det är väl bra som sagt. Ja, precis, allting är bra. Jag tror att det är på plats nu innan jag ska ta bilder på hundarna och kanske prata med Karin och få ett skall på band. Katarina Schmidt, pressansvarig i Göteborgs spårvägar, vad händer nu?
3: Konstaterar vi att vi inte har hittat någonting och vi är glada för det. Och vi tackar för att människor hör av sig. Och jag skulle faktiskt vilja lyfta det faktum att även fast man inom allmänheten inte vet exakt vad som sker när någon skickar in en kundsynpunkt, så sker det ofta saker bakom kulisserna som man inte naturligt vet om.
2: Berätta då!
3: Nej, men just att vi kunde ta den här bilden och gå vidare steg för steg, hitta vagnarna, isolera dem, göra det vi behöver göra för att säkerställa säkerheten.
2: Och nu har jag ju lärt mig tack vare Sebastian att jag ska ju titta på den där tresiffriga koden. Hittar du något skumt då ska jag ta den där.
0: Var såg att den var, Helena? Nu hör lyssnarna mig också. Ja, är det över dörren eller på insidan?
2: Nej, det är längst bak på rumpan på spårvagnen på M29. Sen ser du längst fram liksom, vid dörrarna när man går in. Och framförallt är det den tresiffriga numret ska vara ovanför dörrparet, eller hur? Eller dörrarna. Inte bara bak, va? Sebastian, förlåt Katarina. Ja, exakt. De här tresiffriga. Lyssnarna kommer vilja veta. De sitter bak på spårvagnen, på sidan fram.
5: Och sidan fram, bak och ovanför alla dörrpar. Så är man inne i vagnen, tittar man ovanför dörren så finns den här tresiffriga.
0: Alla som åker spårvagn nu kan titta där och se
2: alla
0: dem.
2: Alla som, precis, jag förklarar nu, precis. Det tänker flygvärdinnan, hon står inne i fordonet på spårvagnen och pekar upp över dörrparen. Det där den här tresiffriga siffran står, numret. Men det handlar ju om att man ska ju anmäla ändå, även om man inte har de här tresiffrorna, eller hur, Katarina Schmidt?
3: Så mycket information som möjligt.
2: Ja. Men annars har ni tydligen experter här som kan se att det är M29.
3: I det här fallet behövde vi inte mer än bilden. Men alltid så mycket information som möjligt är bra.
2: Ja. Ska man ta med sig en vägglös, tror du? Nej, jag ställer frågan inte till dig. Jag ställer frågan till dig, Håkan Rysland, på Antisimex. Om man ser en vägglös, vad ska man göra då? Ska man ta med sig den? Nej, vad ska man göra?
6: Nej, det beror på var man hittar den någonstans. Hittar man den hemma så...
2: Ja, men på en spårvagn då?
6: På en spårvagn, men precis som man har gjort i detta fallet, tycker jag.
2: Man ska inte röra den och hålla på och typ ta med sig den ut och slänga den i naturen?
6: Nej, absolut, ta den med en bit papper och bara slänga ut den. Utomhus kommer den inte att överleva. Och så hade man ju varit av med problemet kanske då.
2: Visst, men... här har vi din kollega, förlåt, Viktor. Tum upp, eller hur? Vi vet ju det redan, men jag vill höra det på band från
7: allihopa.
2: Ja. Härligt. Hur gick söket då? Gick det bra eller dåligt? Var det enkelt eller svårt?
7: Men hundarna är ju vana vid alla möjliga olika miljöer och så att de gjorde ett jättefint jobb och har kommit åt överallt och vi känner oss väldigt nöjda och trygga.
2: Kommer ni leta efter mer vägglöss idag?
7: Ja, det kommer jag.
2: Vad ska ni göra nu då?
7: Ja, vi ska vidare till lite andra
2: lägen. Kommer spårvagn.
7: Ja, diverse lägenheter och vi ska söka ett fartyg och...
2: Okej, my lord. Ja, där är han. Titta, här kommer 424. Det är vad fordonet heter, Katarina. När Sebastian, han nickar. 424 är vagnen som åker förbi. Det är... Nej, ja, det där var någon annan linje. Jag vet inte vilken linje det var.
5: Vi har ju trafikvändning här just nu på vagnar Alemajerna, så att det är ju trafikvagnar som vänder och använder våra lokaler. Det är därför det har kört så mycket förbi oss här också.
2: Ja, just det. Men det är bra. Nu har vi lärt oss något nytt, Morgan. 441 kör förbi mig här nu. Och det är fordon, kaross eller en vagn?
5: Ja, det är själva vagnsindividen.
2: Där har vi det. Nu är det klart. Det är vagnsindividen som har 3-siffrigt nummer. Det är det du jättegärna får ha med när du anmäler eventuella suspekta saker på en spårvagn.

0: Ryan Adams med Run to You.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det heter kanalen och här är vad som kommer lite senare, 13.04 till och med.
3: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratar också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.
0: Och nu är det ekonyheter. Nej, det är jag som tar fel. Herregud, det är ju en minut kvar till ekonyheterna. Jag trodde det var 59 som skulle slå över i 9, men det var det inte. Det var 58 som slog över i 59. Mm. Niklas, vi kan väl passa på att berätta det som Helena Jönsson var med om här när de här hundarna, de här jaktlabradorerna Ellie och Emma tog sikte på för att se om det fanns vägglöss i spårvagnarna. De hade ju lokaliserat där från Göteborgs spårvägar. 4 stycken. Och vagnar där de hade misstankar. Och de sökte igenom alla 4 här under sändning. Och inte en lus hittade de.
4: Nej, inga vägglöss. Men lite luktsalt till dig kanske så att du vaknar till. Så att du inte drar i
0: spakarna för snabbt här. Ja. Ska vi... Nu är klockan 9. Nu är det 9. Ekonomiet.
5: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till tidigpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
6: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
7: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
6: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Så alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
5: Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vd:n Johan Menkel.
8: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Perjejer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
9: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
10: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
9: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
8: Tack!
9: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
8: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
5: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
2: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
5: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: Och vi har här under den senaste timmen fått varit med när Göteborgs spårvägar letat efter om det fanns vägglöss i spårvagnarna. Ingen lus påträffades under jakten här. Nej. Som togs med hjälp av två stycken spårhundar. Och Helena Jönsson, du är kvar där.
11: Ja, det var en uppmärksam fotograf på GP som sa, men var är lusen nu då kanske? Sebastian Kojela, depåchef.
12: Ja, men det vet vi inte. Vi har inte hittat lusen, varken levande eller död. Men hundar har inte gett något utslag, så den är inte kvar på vagnen i alla fall.
11: Nu är vi inne på vagnen, för du kunde ju visa oss här. Här är sätet. Ta med lyssnarna, var är vi någonstans?
12: Ja, men nu står vi i vagn 807. Och det är den som vi misstänker vara den vagnen där vi har hittat...
11: Där bilden kommer ifrån eventuellt.
12: Precis, där bilden kommer från eventuellt. Vi står faktiskt bredvid den sätesraden där bilden är tagen.
11: Vilken sätesrad är det?
12: Ja, det är ju, hur ska vi se om vi räknar, det blir ju rad nummer 5 sett framifrån vagnen. På vänster sida.
11: Ja, det är den högra sätet av de två vänstra. Det var ju det här som avslöjade allting, att det här är alltså vagn där sätena inte sitter exakt bredvid varandra, utan det finns ett litet utrymme. Den ena är lite, den inre är lite framför den andra. Berätta, vad är det du ser?
12: Nej, men som sagt, det är precis som du säger. Sätesraden är ju lite förskjuten och det är för benutrymmets skull. Man designade denna på 60-talet. Men det är också dynans utformning och tjocklek som vi kunde avgöra då på bilden. Och se då att det handlar om en M29.
11: Vi har ju varit och närstuderat sätet. Jag ser inte heller någon vägglus. Vi har tittat ner i soptunnan här bredvid. Jag ser ingen vägglus heller. Man tittar runt. Jag är ganska bra på att hitta hårlöss av olika anledningar. Men jag ser ingenting som kryper runt här heller. Nej, jag gör också tumme upp faktiskt. Men de här dynorna tvättas ju, vad sa du, med ganska jämna mellanrum, eller hur?
12: Ja, precis. Om man ska dra en generell bild över alla dynor då, på alla vagnar som vi har hand om, så tvättas ju varje dyna en 5-6 gånger i månaden kanske. Och sen kontrolleras de varje natt, återigen. Och sen har vi det som vi kallar för helputs. Det är också en rekond i folkmun där vagnarna tas in, och det görs ungefär 2-3 gånger i månaden varje fordon. Då kläs alla dynor av, tvättas, inspekteras för skador och byts ut.
11: Men kommer de här åka in på tvätt nu utifall att?
12: Jajamensan, vi kommer ju sanera dessa vagnar utifrån våra rutiner, dock inte med Anticimex hjälp, utan vi kommer ju ta bort de dynorna.
11: Men förlåt, är det som en extra tvätt efter det som har hänt?
12: Ja, precis. Vi kommer ju vara lite extra försiktiga med den här vagnen, bara för att också skicka en tydlig signal att vi faktiskt tar det här på allvar, även om vi inte hittar något.
11: Jag vill ställa en sista fråga till dig, Sebastian Kujla, depåchef här i vagnhallen Majorna. Vad har du konkretiserat, vad har du lärt dig av detta misstänkta vagnluslarm?
12: Nej, men jag har lärt mig att göteborgarna är väldigt engagerade i våra fordon. Det får man ändå säga. Det visar ju tydligt att även ifall man tycker att det här är lite äckligt, och det kan jag hålla med om att vägglöss är inte trevligt, så sprider man detta. Det gör ju att vi får ju mer eller mindre självklart den exponeringen vi vill ha också. Vi ser, vi förstår, vi tar emot detta, vi tar ut vagnarna i bruk, vi undersöker, analyserar och sätter in rätt åtgärder. Så att, stort tack för engagemanget, Göteborg.
11: Du tackar göteborgarna.
12: Ja, men absolut. Och självklart Anticimex och oss själva. Vi har gjort ett gediget arbete, vi är kollegor på Göteborgs spårvägar, för att få fram de här fordonen och sätta in rätt åtgärder.
11: Jättebra. Det finns många olika skadedjursbekämpande företag i Göteborg och i landet, det vet vi alla. Jag tyckte att det kändes som att spårvagnen åkte iväg, men det ska den inte vara. Den står väl stilla. Det är bara jag som är lite slut.
12: Det finns ingen förare på den här
11: fordonen. Nej, just det. Okej. Nu hoppar bara. Automatisk öppning. Ja, men jag tror att vi rundar av här från vagnhallen Majorna. Vi andas ut. Det var ingen vagnlus. Det var ingen vägglus som upptäcktes av jaktlabradorerna Ellie och Emma. Det betyder inte att det inte fanns en vägglus, men jag hittade ingen heller.
0: Nej, och tack för allt detta, Helena Jönsson. Får du kliva av vagnen och landa lite? Och vi ska också, det är ju inte bara spårvagnstrafik i den här stan och i det här området, eller hur Kalle?
13: Nej, det finns all typ av trafik. Men just nu så ser det faktiskt ganska bra ut på våra vägar gällande den julburna trafiken. Jag har inga rapporter om några större störningar eller olyckor att rapportera om. Så jag kan passa på att berätta att blodbussen finns ju vid Möllan i Mölndal och de öppnar för en dryg halvtimme sedan. Och det finns också hela veckan på Volvo S och Gustav Larssons väg 16. Så där kan man lämna blod om det är så. Någonting ni vill tipsa mig om gällande trafiken? Ja, men då ringer ni på 020 999 44.
0: Sa du djurburna trafiken?
13: Julburna.
0: Det var julburna.
13: Försökte jag säga. Sen kanske vad jag sa var väl en annan sak.
0: Jag tror du sa julburna. Kör lite Sia tycker jag, Kalle. The greatest.
13: Underbart.

0: Sia, the greatest, hörde du där. Och igår uppmärksammade vi en 18 meters lång långtradare som strandat på en cykelbana mellan Ytterby och Komarken. Den stod övergiven sen i lördags, omvirad med polistejp och fyllde upp hela cykelvägsbanan. Och så här lät det när Helena Jönsson rapporterade om just det här igår morse.
1: Jag står alltså vid en enorm lastbil, rött flak, på en cykelväg. Och bara har parkerat såklart fel. Förlåt, får jag prata med dig lite? P4 Göteborg, vad säger du om den här lastbilen? Du kommer vinglande så här med din cykel. Visste du om att den skulle stå här?
2: Nej, det har jag ingen aning om.
1: Det här är ju värsta världens cykelled. Ja, där kommer ju alla barnen, ja. De vet nog om det. Du tar bilvägen, ja. Istället för lastbil. Ja, den är lång och den är röd. Hej, får jag stanna lite här? Hjälp mig nu här. Vad är det vi ser? Förklara för lyssnarna. Vad är det som har hänt i Kungälv?
3: Ingen aning, men det är en lastbil som står på gång- och cykelvägen.
1: Visste du om det här när du kom nu här i morse?
3: Ja, det visste jag faktiskt. Jag såg det på sociala medier, tror jag.
1: Ja, jag står i Majerna. Nu är det Helena Jönsson igen och jag pratar här och nu denna onsdag 9:15. Jag står på Älvsborgsgatan i Majerna. Här finns det inga cykelvägar. Men när jag var där igår så var det ju en väldigt märklig syn. Och med oss nu har vi också Håkan Klingborg. Du är trafikpolis i Kungälv. Berätta för mig och för lyssnarna, vad är det senaste nytt gällande långtradaren som blockerade cykelbanan?
4: Ja, god morgon. Jo, det är ju så här att vi hade en händelse i lördags med den här långtradaren som körde på gång- och cykelbanan och sen fick stopp då där den sen blev stående. Polisen var på platsen och grep den här föraren och sen blev det ju en utredning på detta. Sen var det ingen som riktigt tog ansvar för lastbilen, men igår så var jag där tillsammans med kollegor och flyttade på lastbilen från gång- och cykelbanan. Så den inte ska stå.
1: Hur gjorde ni det? Varför tog ingen ansvar och varför gjorde ni det och hur flyttade ni lastbilen sen då?
4: Jo, det är ju så här att det krävs ju viss kunskap och behörighet att köra ett sånt här stort ekipage. Så att det var det att vi fick ha någon som kunde och klarade av att hantera det här. Vi måste ju tänka på trafiksäkerheten och det också. Så att därför blev det lite avvaktande där. Så att till slut så tog jag ett beslut på något som kallas för en kort flytt. Och då flyttade vi lastbilen därifrån.
1: Jag tror att lyssnarna och jag vet att grannarna i närheten är väldigt fundersamma kring just det. Förklara lite snabbt, vad var ansvarsfrågan? Var det inom polisen eller var det mellan kommunen och polisen? Vem som skulle ta hand om det?
4: Om vi säger så här så är ju lastbilen stor på kommunal mark och då är det ju egentligen markägaren som har ansvar att ta hand om det fordon som står konstigt och ska flytta på det. Men polisen har en möjlighet att ta ett beslut om att göra en kort eller en lång flytt om vi anser att fordonet står trafikfarligt. Det ansåg jag att det gjorde när det stod där och därför tog jag beslutet om att göra en kort flytt på det.
1: Toppen, vi går vidare. Lastbilschauffören, berätta. Vad har hänt med honom eller henne?
4: Det är ju så här då att resan fram till där den här stod var ju inte enligt laga regler och vid kontroll så upptäcktes det att chauffören var rattonykter. Han är inte en EU-medborgare och därför blev han då anhållen och sitter nu anhållen för tillfället och där jag utreder det här brottet för rattfylleri då för den här lastbilen.
1: Kort bara, vad säger han om de misstankarna och vad som har hänt, vet du det?
4: Han förnekar som det är just nu.
1: Om jag som har varit där på platsen vet att den här gång- och cykelvägen innan chauffören liksom får stopp så handlar det om att han måste stanna för att cykelvägen helt enkelt smalnar av. Man kommer ingenstans. Kanske hade den här lastbilschauffören liksom kunnat lyckas ta sig ut på bilvägen igen. Men bakom honom så fanns jag vet inte exakt hur lång den här cykelvägen är. Många kommentarer kring en lastbil som långtradare som fastnar på gång- och cykelvägar är ju att det är svårt att köra fel. Finns det någon misstanke eller tanke hos dig, Håkan Klingborg, trafikpolis i Kungälv, att det här bara var ett ärligt misstag?
4: Nej, jag menar på att det finns ingen möjlighet att man om misstag kan hamna på den platsen. Det är min åsikt.
1: Förklara varför du säger så.
4: Därför att miljön, trafikmiljön ser sådan ut att hamna där så måste man ta ett medvetet val. Eller som i det här fallet vad jag tror då, på grund av påverkan av alkohol, inte har liksom allting klart för sig och därför hamnar där.
1: Sista fråga. Igår eftermiddag, tisdag eftermiddag alltså, boxerades den bort. Hur gick själva boxerandet? Vi vet varför det tog sån tid och det var lite diskussion där om ansvar. Men hur gick boxerandet?
4: Nej, vi hade personal som är duktiga på att köra lastbilar som hjälpte mig att vi startade den och körde den från platsen.
1: Backade
4: och flyttade den till en plats. Vi backade ut, ja.
1: Ja, det är otroligt. Tack för det, Håkan Klingborg, trafikpolis. Tack. I Kungälv.
4: Tack.
2: T4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Och jag läser här. Niklas, är du med här? Det är 5 år sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond i No Time to Die. Men nu börjar det röra sig igen. Det är redan utannonserat att det är Denis Villeneuve. Villeneuve, vad nu heter, uttalas. Ska jag göra nästa Bond-film? Och det är manus av Steven Knight som är mannen bakom tv-serien Peaky Blinders.
1: Spännande.
0: Ja, men nu har man ju då en James Bond som man ska hitta. Och det surras av rykten här i filmvärlden om vem det kommer att bli. Vad har du för favorit av tidigare bondare?
1: Ja, jag får ändå säga Roger Moore.
0: Alltså, det är väl kanske för att vi är samma generation, men jag gör också det.
1: Ja.
0: Jag vet att jag har ju släktingar i USA och jag har en skön byggnadsarbetarsläkting där som heter Gene. Och jag frågade honom just det, vilken tycker du är din bästa James Bond? Och det här var ju slutet på 80-talet. Mm. Och han bara, oh my god, it's of course Sean Connery. I don't like this new guy, Roger Smith. Han hade inte ens bemödat sig att lära sig namnet på Roger Moore, som vi sa. Men vad har lyssnarna för favorit? Vem tror du?
1: Ska vi dra de 6 som har spelat James Bond? Sean Connery var först. Gjorde ett stort antal filmer. Sen gjorde George Lazenby bara en film.
0: Just det.
1: Sen så kom då Roger Moore. Sen var det Timothy Dalton som tog över, Pierce Brosnan därefter och sist då Daniel Craig.
0: Det är inte fler alltså?
1: Nej, det är de.
0: Men är det någon som tycker Pierce Brosnan?
1: Jag tyckte han var ganska bra.
0: Tycker du det? Ja.
1: Men jag tror att det handlade också om Roger Moore. Man är från Göteborg, han pappa som jobbar på Volvo. Och så visste man att han hade spelat helgonet innan och kört en Volvo. Vilket var otroligt stort ju.
0: Det ligger så skönt Volvo i munnen också. Roger Moore, eller hur? Roger Moore. Nu kommer Fredrik Jarl. Det är inget fel på Fredrik Jarl, men det är inte Roger Moore. Men ja, du vill ha micken upp också.
2: Ja, det vill jag verkligen. Jag hör att ni pratar om min Bond. James Bond.
0: Ja,
2: Pierce Brosnan.
1: Kan du vänta en minut så kan du få utveckla detta.
2: Ja, verkligen. Mm.
1: Så släpper vi in senaste nytt från Ekot först.
3: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solevid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
4: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
3: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.
0: Det var det, men det är ju långt ifrån över här på P4 Göteborg. Jag vet inte var jag har startat när jag säger att jag tycker att Pierce Brosnan är väl kanske den blekaste Bond vi har. Då kommer Fredrik Jarl inspringande från redaktionen här.
2: Hur vågar du? Alltså, jag som är född 88 har ju vuxit upp med Pierce Brosnan som James Bond. Först och främst så var han ju så himla cool som vågade ha ett annat bilmärke än det som ni alla hade haft innan dess.
1: Ja.
2: Ett tyskt bilmärke.
0: Vågade? Han fick väl betalt?
2: Och sen så gjorde de ju massa moderniteter som inte hade funnits med i era filmer tidigare. Coola nya uppfinningar och sådär. För en liten pojke från Skåne så var det väldigt fräckt att få se Pierce Brosnan.
0: Jag är glad att han fick kärlek av dig.
2: Golden Eye, om jag så säger.
0: Jag tyckte att Pierce Brosnan var fantastisk som Remington Steele. Mm. Han hade ju också en deckare förflutet lite som Roger Moore hade också när han var helgonet. Remington Steele. Och det var väl det som byggde upp
2: och körde honom. Svensk bil.
1: Jo, ja, en Volvo P1800, kanske världens snyggaste bil.
0: Ja.
2: Ja. Verkligen. Nej, men så här, alltså, när jag sen blev vuxen och förstod att Pierce Brosnan var blek.
0: Så det kan du erkänna nu.
2: Då var det en annan femma. Men när jag växte upp, herregud, då var han min Bond.
0: Då var han din Bond, och jag är så glad att han var någons Bond. Ja, vi har inte fått in, det är inte någon här, Niklas, som har hakat på och säger vilken som är deras Bond. Så att skicka någon ett sms så är det den som är vinnaren.
1: Ja, jag drar dem en gång till. Ja. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan och Daniel Craig.
0: SMS 03-83-70-50. 03-83-70-50. Min röst, den går till Roger. Niklas också.

0: vi här från Dexy Midnight Runners. Och nu är klockan 9.30. Lokala nyheter.
1: Maktskifte eller inte maktskifte? Det är frågan i Ale kommun. Och den som ser ut att ha svaret, i alla fall när 95% av rösterna är räknade, är liberalen Eva Lantz Samuelsson.
2: Ja, för oss liberaler så är det ju spännande tid.
3: Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale har styrt i kommunen under den senaste mandatperioden. Men i det preliminära valresultatet ser det ut att bli en jämn match mellan styret och oppositionen.
1: Liberalerna verkar få ett mandat som går till gruppledaren Eva Lantz Samuelsson, och hon kan få en vågmästarroll.
2: Båda två har ringt mig.
1: Så nu försöker både kommunstyrelsens ordförande moderaten Henrik Fågelklo och oppositionsrådet socialdemokraten Dennis Ljunggren få över henne på sin sida.
4: Så ni menar att ni båda så kan lova att Eva får igenom sina önskningar?
5: Ja, det tror jag. Det finns förutsättningar för det, absolut.
4: Och Dennis?
6: Ja, och det näringslivet eller de frågorna om pratar om företagarna är ju någonting som jag och Henrik jobbar jättemycket tillsammans, och det tror jag att vi ska fortsätta göra oavsett.
1: Men liberalerna vill inte ge något besked än.
2: Vi inväntar slutresultatet.
3: Anna Hasselberg, Niklas Malmberg och Man Hermes, P4 Göteborg.
7: Distrikt Källängen i Fiskebäck är det område i Göteborg med högst valdeltagande i kommunvalet. Hela 94,2% av den röstberättigade befolkningen deltog i valet enligt det preliminära valresultatet.
8: Vi har tradition att vi går till skolan där. Nu fick vi stå i kö. Det var första gången någonsin. Annars brukar man kunna komma direkt in.
7: Conny Falk bor i Fiskebäck och inte förvånad över det höga deltagandet.
8: Vad jag känner så är det de flesta som går och gör det. Ofta har man koll också på vilka som är politiskt engagerade av människorna här, va?
7: Conny själv har som tradition att klä upp sig någorlunda fint och lägga sin röst på valdagen. Och han har en teori om varför man just i Fiskebäck är så noga med att rösta.
8: Dels är det ju många engagerade i kyrkorna här runt omkring. Och i sport, i fotbollsklubben och så. Va? Så människor är engagerade ofta i någonting annat, va? Än i bara att arbeta och i familj, så att säga.
9: Vad tänker du om det då? Att, vad är det? 5,8% inte röstar i ert område här då?
8: Ja, de var sjuk.
7: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och så här 9.32, är det lugnare i trafiken, Kalle, eller hur ser det ut?
10: Jo, men Morgan och alla trafikanter, det ser ganska bra ut på vägarna i vårt sändningsområde. Det enda som kanske sticker ut där det är lite trögt är om man kör E6an genom Göteborg och i höjd med Kallebäck norrgående. Där är det lite trögt, men det rullar ju på, det någon form av arbete som pågår där. Nej, men det ser bra ut. Jag har inga rapporter om några störningar eller olyckor att berätta om just nu, vilket ju är en jättebra grej. Så jag passar på att berätta att ni kan lämna blod på Möllan i Mölndal och även på Volvo vid S.A. Gustav Larssons väg 16. Där går du att lämna blod. Jag ska säga, jag fick ett elärende här. Det, vi återkommer. Det verkar vara som att i Nolered så är det 600 hushåll som verkar sakna el just nu. Vi får se och rapportera mer om det så småningom. Tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Tack för det, Kalle. Och ja, vi rapporterar här också om en ny Bondfilm på gång, men en ny Bond är inte klar än, och vi snackade lite om vilken som var våran favorit, och både jag och Niklas, vi ville ju lyfta fram då James Bond som vår James Bond, Roger Moore, men Sean Connery förekom ju också där i diskussionen, och sen så kom Fredrik Jarl in och ville slå ett slag för Pierce Brosnan, vilket vi andra förvånades över lite grann. Men nu har det börjat komma in sms här i röstningen, det är väldigt jämnt. Det känns som varannan är Roger Moore, varannan Sean Connery, varannan Roger Moore, varannan Sean Connery. Men så dykt upp ett sista sms här nu precis, det är Håkan. Jag tycker den absolut mest seriösa och bästa Bond var Timothy Dalton. Det ligger närmast bokbond här, Håkan, som också läser böckerna. Den fjantigaste, det var Roger Moore. Jag klarar inte av hans fåniga mimik, skriver Håkan. Ja, fortsätt skicka in här. Vilken är din James Bond? Och vilken är den som du inte klarar av. Jag vet inte. Slå ett slag för din bonde. Skicka sms på 031 83 7050. Eller om du har något förslag på vilken du tycker ska bli den nya

0: Där satt den, Austin med Dasha. Och ja, herregud, här kommer det in med Bondförslag. Här, det här nu är det någon som faktiskt slår ett slag för George Lazenby, utan tvekan. Och så står det mannen, George Lazenby, mannen som blev lite knäpp och trodde han var Bond även privat, skriver Ulf. Ja, herregud. Nu kommer Fredrik Jarl in här, men tyvärr, Fredrik. Det är sport. Det är sport.
1: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att men någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens Speedway-final, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon, önskar Petter Barling.
0: God morgon, Petter. Och det kommer in fler här nu med... Det är ju en ny James Bond-film på gång, men vem ska spela Bond? Och vi har pratat om vilka som är era favoriter. Det fortsätter här att växla då mellan Sean Connery och Roger Moore i förslagen. Men även om George Lazenby fick ett förslag här. Här skriver någon, synd att Stormare inte är lite yngre, annars hade han kunnat vara Bond. Vi har en skådis som skulle passa, Mikael Persbrandt. Varför inte Kinnaman här också? Men här tycker jag är väldigt intressant också. Det är Hasse som skriver in. Han skriver, det är väl snart dags för en kvinnlig Bond i dagens samhälle, skriver Hasse. Och vem hade inte kunnat skriva under på det? Jag håller med, och min kvinnliga Bond, den bara kom som en... Alltså, jag vet inte om någon kan hitta någon bättre än Gillian Anderson. Alltså, hur skulle man kunna hitta någon annan? Det kanske ni har förslag på, vad vet jag? Eller ja, favoriter när det kommer till Bond. Skicka sms på 031 83 70 50. Här har vi väl...

0: What is love med Hathaway och Ida. Mm. Nu börjar klockan närma sig 10 här när du tar över.
1: Ja, precis. Vad snabbt det gick.
0: Visst gjorde du?
1: Ja, ibland kommer man hit och tänker man, nu har jag hela dagen på mig och sen är det dags.
0: Yes, sån är dagen.
1: Mm, så det kommer bli lite ditten och datten vad vi har råkat få tag i. Jag fastnade väldigt mycket på det här med Bond, vem som blir nästa Bond och så. Emma Engström, P1 Kultur, kommer hit och snackar själva grejen. Vilka står det mellan och så. Sen så åker vi och träffar ett riktigt Bond-fan. Och mer för att vrida på det här, vad vill man ha ut av sin Bond? Orkar vi en till? Vad måste det vara för person?
0: Vilken underbar formulering. Vad vill man ha ut av sin Bond?
1: Precis. Tänk om jag är klar med Bond. Det kanske inte han är. Vi får se.
0: Han kanske inte är det.
1: Han kanske inte är det.
0: Nej, det...
1: Hasse ska på sån, vad heter det, rullatorlopp.
0: Jaha.
1: Ja, ja, åker ju inte rullator själv, men han ska vara med och titta när det går ett sånt lopp idag, runt 12.
0: Mm.
1: Kul.
0: Nu kommer jag att tänka på, vi hade ju Göteborgs spårvägar med tidigare, och i en bisats så sa en som jobbade där att han... Det konstigaste kvarglömda som han mindes, det var ju dels då en kundvagn, men också en rullstol på spårvagnen.
1: Ja, en någon som har frisknat till. Det är ju kanon.
0: Ja, nu behöver jag inte den
1: nu
0: här längre.
1: Nu klarar jag mig bra. Ja. Det var jättefint.
0: Det är bra. Eller rädd, så rädd för kontrollanterna att man...
1: Sprang.
0: Ja,
1: ja. Nej, men då är väl det, och all rörelse räknas.
0: Mm. Du var med om något på vägen hit? Eller?
1: Ja, verkligen. Jag brukar vara den tuffa i mitt hushåll som inte är så rädd för kryp och djur och sådär. Men sen i bilen på vägen hit idag så var det en jättestor, lite slö, tjockbent harkrank som hoppar runt i rutan. Och de hoppar runt så att det liksom låter så här för att de är så fläskiga i mitten. Och har så mycket studs, så den studsar runt där och det var lite okej. Okay. Sen kom den mot mig. Och då så daskade jag till den lite mot rutan. Då tappade den ett ben och började flyga utan rätt rytm. Oregelbundet. Och mycket mot mig studsande. Så det var jätteäckligt. Då råkade jag köra upp på trottoaren.
0: Men gud.
1: Ja. Det var äckligt. Men det är mycket harkrankar nu.
0: Det är det.
1: Men jag har aldrig slagits med ett djur i bilen på det sättet förut.
0: Det är mycket lurigare än man tror. Och de kommer nära, man tror så här, men det är lugnt, den håller sig på sig. Men den kommer typ i näsan på. Det är ju lätt, andas man in så kan man ju få in den och så hänger de där benen ut.
1: De är ju väldigt äckliga och studsar mot grejer. Det är ofärskt.
0: Det är faktiskt ofärskt, men vad skönt att det gick bra.
1: Jag är fortfarande rädd för att jag har skapat någon pyspunka.
0: Ja, det är lurigt med kanter.
1: Men jag körde inte på någon.
0: Jättebra.
1: Tack.
0: Jättebra för
1: tack,
0: alla. Men du, jag nämnde ju här, ni ska ju prata Bond och ni kommer ju säkert ha olika vinklar. Men sen skrev ju Hasse in här och tyckte att det är dags för en kvinnlig Bond.
1: Ja.
0: Och då, för det som dök upp för mig var ju Gillian Anderson direkt.
1: Jaha, ja, ja.
0: Kan du komma på någon vassare?
1: Kan jag det? Vad heter hon nu igen? Kate, alltså gamla... som var i Titanic och sen har gjort massa tuffa saker.
0: Kate Winslet.
1: Kate Winslet hade jag gärna sett. Hon är tuff. Eller Scarlett Johansson. Ja,
0: just
1: Scarlett
0: det.
1: Blir det ju.
0: Det blir Scarlett Bond.
1: Ja. Mm. Nu är det klart. Nu är det klart.
0: Klart. Ja, har ni Bond-tankar? Skicka ett sms på 031 83 70 50. Den kommer att dissekeras efter klockan 10.
1: Så är det.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Och Niklas, du har koll på nyheterna.
1: Ja, tre av naturvetenskapsmannen Isaac Newtons vetenskapliga upptäckter kom efter bara något års studier inom vetenskap. Det handlar om upptäckten av gravitationskraften, infinitesi.
0: Det är jobbigt när vetenskapen är så svår så att det går knappt att säga.
1: Infinitesimalkalkylen och...
0: Ursäkta, vad sa jag här?
1: Nej, jag säger det inte en gång till. Och att vitt ljus består av alla regnbågens färger. Det visar en genomgång av Isaac Newtons samlade skrifter och en ny bok om naturvetenskapsmannen som man kan höra mer om hos Vetenskapsradion.
0: Det är spännande med de här gamla som liksom kommer på uppfinningar på löpande band och bara ser allt.
1: Infinit. Esimalkalkylen tror jag det ska uttalas rätten.
0: Ja, jag är inte säker. Men...
1: Nej, inte heller.
0: Ska vi gå vidare och prata lite om Spotify? De lanserar en ny funktion som gör att barnens musik undantas från spellistor och den här årssammanfattningen de har. För att många föräldrar blir, kanske de älskar då vad det nu är, och så är det ändå babblarna som kommer in där och förstör hela deras. Så nu kan man då välja, om man har liksom kört någon låt som barnen tjatat om 700 gånger på repeat. Nu kan man välja bort barnmusiken så att den inte kommer med och påverkar ens statistik där. Och det här gäller även retroaktivt så att man kan... Ja, det var ju intressant att de kom på det nu. Känns som det har funnits i 10 år. Mm. Du, vi väntar också in Helena här som gärna ville vara med och prata James Bond.
1: Ja.
0: Och Roger Moore framförallt. Men ska vi värma upp lite inför Helenas eventuella ankomst?
1: Det kan vi göra.
0: Du har ju förberett någonting. Vill du säga några ord innan?
1: Roger Moore har ju gjort avtryck bara inte som helgonet eller Bond utan även i svensk populärkultur.
2: Jag har nämligen fått påö över 3000 i månaden, sammanlagt blir det från och med 1 juli. Fick du så du teg, kanske?
3: Hörde du Gunnar, 3000? Jag säger bara en sak, Roger Moore, säger jag. Vet du vem Roger Moore är? Det är han som spelar helgonet på tv nu. Han får 15 miljoner för sin nästa tv-serie. Kommer du här och snacka om 3000? Det är löjligt att höra löst hos han.
1: Ett litet utsnitt ur sketchen som egentligen heter På jobbet, men mest känd som Spik i foten med Hasse Alfredsson och Tage Danielsson från 88 Öres revyn.
0: Ja, det är ju en av de allra mest klassiska sketcherna vi har i det här landet, va?
1: Ja, det får man säga.
0: Roger Moore. Och jag ska kolla här hur röstningen går på sms kring det. Och...
1: Låt mig gissa att folk fortfarande ändå håller Sean Connery som sin favorit. De flesta gör det väl?
0: Nej, det är faktiskt väldigt jämnt mellan just Sean Connery och Roger Moore. Och många har gått över också till att prata om vem de tycker ska bli den nya Bond. Liam Neeson har fått röster här. Ska vi se, nu kommer Helena in här. Kom här och ställ dig här, Helena. Så har vi också Sean Connery, ja, här står det då.
1: Liam Neeson, är inte han för gammal ändå?
0: Alltså, det tycker jag med. Elisabeth Moss, det är ju ett bra alternativ också på en ny kvinnlig Bond.
4: Oh my god, hon som är känd för Handmaid's Tale, ja.
0: Ja, just det. Mm. Du, vad säger du, oh my god, med en liten fnysning? Eller tyckte du det var bra förslag?
4: Nej, jag fnäs för att jag har gått upp en trappa.
1: Jag föreslår någon Rapace.
4: Ah, ja. Okej. Okay.
0: Nej, jag håller fast vid Gillian Anderson.
4: De har ju alltid... Okay.
0: Margareta Krook önskar också, men det är för sig.
4: Men kan vi gå igenom den shortlist som typ spelbolagen håller på att prata om?
0: Ja. Det är har du den framför dig?
4: Mm. Och jag ska berätta varför det råder viss vurm för en av de här James Bond-kandidaterna. Mm. Nu är det svårt för dig som lyssnar och ni som står här inne. Ni får hjälpa oss alla. Så här, vem är det jag pratar om? Men en av de största och första kandidaterna på det här är, han heter Jack Lowden. Och jag scrollar ner här nu på min bild. Och han ser ut så här. Jag vet inte om ni känner igen honom. Jag tror inte ni gör det. Men man vet vem det är om man är ett fan som jag
0: Ursäkta
4: är.
0: Ursäkta mig, men han ser ut som en servitör i någon gammal...
4: Du kan stänga av din mic nu, Morgan. Jack Lowden är stjärnan i serien Slow Horses, som idag har premiär för 6:e säsongen. Får man göra reklam för sånt här i public service? Nej, men man får ha lite konsumentupplysning, lite kultur.
1: Men det
4: kultur.
1: Finns många kanaler att välja på.
4: Många kanaler. Många serien program. Heter Slow Horses, och det är med tusan en av de bästa så här, spion... Så alla vi som älskar Slow Horses vill att Jack Lowden ska vinna. Så
0: det är de här sunkiga spionerna.
4: Nej, det är, du kommer inte förstå.
1: Gary Oldman är väl ganska sunkig då?
4: Han är sunkig, han är underbar. Jacob Elordi är en av dem, känner igen honom.
1: Ja, han är väl som spelar Frankensteins monster.
0: Får jag titta?
4: På med brillorna, Morgan.
0: Ja, lite bättre, men fortfarande servitör-vib.
1: Euphoria och Frankensteins monster.
4: Jättebra, så en av tredje då. Vi hinner inte gå igenom alla. Callum Turner. Det är nog min favorit faktiskt. För jag håller med dig att Jack Lowden, hjärtat vill det, men nej, han är för... Han är lite för rolig. Ja,
1: han ser ut som en yngre medlem i det engelska kungahuset.
4: Får jag titta? Callum Turner, The Masters of Air, Fantastic Beasts. Känner igen honom. Nej, men jag vill ha någon som inte är så där toppen superkänd. Jacob Elordi går ju bort, helt klart. Jag ska scrolla ner här till... Åh, herregud, vilka konstiga... Nej, det är de tre jag väljer att ta upp, för de är ganska... För de som kan sitt Hollywood så är det där ganska bekanta.
0: Det, jag vet inte, vad händer egentligen? Varför ser man inga filmer längre? Jag kan inte komma ihåg den senaste filmen jag såg. Tittar ni på filmer?
4: Ja, absolut.
1: Jag ser om filmer.
0: Du ser om, när ser du en ny film, Niklas?
1: Det kanske var tionde gång jag tittar på film.
0: Var tionde år. Vilken film såg du senast?
4: The Odyssey på bio.
0: Okej.
4: Mm, och innan det var det Nürnberg på bio.
0: Det är stora grejer. Mastodontfilmer du tittar på.
4: Ja. Så kul alltså. Men James Bond blir jättekul. Jag älskar att se dem lite i ordning. Vi hade en sån, det var på någon tv-kanal där de körde en massa James Bond-filmer en per kväll. Det är underbart att se dem. Just de senaste med Daniel Craig. Jag var inte heller ett fan. Men sen när man kommer in i det
0: fattar... Vad har de? Det förklarar det. För jag tror det är många som är fast i Roger Moore och Sean Connery-träsket. Har Craig?
4: Nej, men det är mängden. Om man tittar på honom mycket så vänjer man sig. Man lär ju känna honom och hans psykologi. Då. Gud, sista vi tar nu innan ekot här. Men
0: ja, vad är hans psykologi på 20 sekunder innan
4: ekot? Han är ju ledsen. Han är ledsen. Mam, hallå.
1: Men skurkarna var bättre för. Jaws, Oddjobb med den hatten med den skarpslipade brättet som man kastade.
4: Jag hade såna mardrömmar, kommer ni ihåg när giftet droppade ner från taket?
0: Kommer nog lasern, kommer nog lasern.
1: Jag beskrev det, ja.
0: Nu är klockan 10, Ekonet.
5: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
6: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
5: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
6: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
5: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
7: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
8: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
5: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion, Carina Segura Morberg.
9: Och förmiddagen drar igång 16 september, Hasse, vare sig vi vill det eller inte, men vi vill väl det? Aha, Hasse där, jag hade glömt trycka in en knapp. Du är i livesändning, hur är läget?
10: Ja. Jo tack, det är helt underbart. Regnet har ju slutat och det börjar bli en härlig vårdag. Jag är nere vid Bältespänna parken. Här är det fullt engagemang. Det är rullatorloppet som är igång.
9: Oj, tror du att du kommer få rulla lite själv?
10: Jag... nej, jag har ju lämnat våra rullatorer hemma. Så att jag tar mig för mina postlahästar fram och tillbaka. Men vi ska prata med många som har smyckat ut sina. Det är glitter, det är glatt. Och det är mycket... västar här också som ska ta hand om själva loppet som startar vid 12-tiden, men det är mycket, mycket annat som händer här innan, så att har man inget för sig, kom hit och titta på underhållningen.
9: Fantastiskt!

Ed Sheeran, Camera i P4 i Göteborg. Vi börjar med väldigt fluffiga mössor, tänkte jag. För de här björnarna skjuts ihjäl med armborst och ungarna blir föräldralösa. Det handlar om de traditionella björnskinsmössorna i de kungliga förbanden som inte längre går att rättfärdiga, rasar brittiska parlamentsledamöter. Vi är i Storbritannien, inte i Sverige. Mössorna måste ersättas av en fuskvariant för att möta dagens etiska standard, skriver 18 stycken brittiska parlamentsledamöter från tre olika brittiska partier i ett brev till den minister som har ansvar för försvarsberedskapen. Och de skriver att medan denna process fortsätter så skjuts björnar fortfarande med armborst och dödas. Deras ungar blir föräldralösa och deras päls används för att tillverka nya mössor, står det i brevet enligt Sky News. De här mössorna, de görs av kanadensisk svartbjörn. De infördes av den brittiska armén efter slaget vid Waterloo 1815. Så de har hängit med ett tag. De har nog behövt bytas ut då de här mössorna. Och de bärs idag av de kungliga fotsoldater som står vakt vid Buckingham Palace. Men det kanske kommer sluta vara svartbjörn i dem då. Och bli fusksvartbjörn.

0: Above a Bad Name, Bon Jovi. Vi kommer i stämning här på förmiddagen, dansar lite. Jag vet inte, mystiskt dansade vi nog. Jag och Emma Engström, P1 Kultur, välkommen till studion.
1: Tackar, tackar. Hur ser en mystisk dans ut då?
0: Ja, men gjorde vi inte lite... Jag tror vi rörde armarna.
1: Ja, någon slags magdans.
0: Mer, vad heter det? Mer än någon bad om. Mm. Vem blir nästa Bond? Det är ju en fråga i luften just nu. 5 år efter att Daniel Craig sa hej då till den här rollen i No Time to Die. Emma, hur går snacket?
2: Ja, det är ju så här att det är en manusförfattare som heter Steven Knight som har börjat prata lite grann om att manuset är klart. Mm. Och då säger ju alla, ja, ja. Då vet han vem som ska spela. För det är så det fungerar. Man skriver liksom manuset med någon i åtanke.
0: Är tänker de. Så?
2: Mm. Så att nu funderar ju alla på vilken, kanske framförallt brittisk, manlig skådespelare kan fylla de här skorna. Och då undrar ju alla, vad ska det vara för typ? Mm. Ska det vara en sån här tyst som Danny Craig? Mm. Han känns som den tystaste Bond någonsin. Han sprang mest runt med en bekymrad min och hoppade från tåg. Så. Men, eller ska det vara någon lite mjukare kanske? Det finns lite olika. Så det är liksom strösslas namn just nu bland de här som verkligen gillar Bond.
0: Ja, just det. Hur viktigt är det då? Kan man inte bara rycka någon? Ska jag ändå spela den här killen som är fram?
2: Jo, men du vet, det finns ju väldigt ekonomiska intressen i det här varumärket Bond. Man vill liksom fortsätta den här franchisen längre fram än bara en film. Så då ska det ju vara någon som funkar över liksom lång, kanske ja, 3 filmer i alla fall eller något sånt där. Så då kan det inte vara någon som är för gammal, kanske inte någon som är helt liksom som har för mycket, har gjort för mycket film så att han liksom är för inpräntad i människors, du vet, vad är det här? Alltså det här är en sån skådis. Det ska vara någon som är lite formbar också.
0: Ja, det är så också. Så det ska inte vara en för stor stjärna.
2: Inte för stor stjärna.
0: Nej, det kan inte vara en Tom Hardy som går runt och sluddrar.
2: Jag tänkte faktiskt på Tom Hardy, men han är lite för gammal. Och jag tror att han har lite för mycket bad boy-aura, kanske.
0: Möjligen.
2: Matt Damon nämnde du, men han är ju också... amerikan.
0: Ja, precis. Det var någon som skickade in här. Jag tror att Morgan måste ha frågat förut vem som man vill se som Bond. Eller vem som varit ens favoritbond. Men då var det någon som önskade Matt Damon.
2: Men det är begripligt, men han är amerikan.
0: Just
2: så det tror jag inte.
0: Så är det. Men du, måste det bli fler Bondfilmer då? Hade det inte kunnat vara lite graciöst att runda av allt det där?
2: Ja, alltså ekonomiska intressen som jag var inne på. Men det är klart att på ett sätt så kan man ju tänka sig att tiden lite har sprungit ifrån själva Bond. Den skapades ju på 50-talet, precis efter krigstiden. Så... ja, mycket har hänt sedan dess helt enkelt. Och det är ju väldigt många fler agentserier och filmer vi har sett sedan dess. Jag tänker på en som heter Slow Horses, som jag tror säsong 6 har premiär idag. Mm-hmm. Och där spelar ju en kille som heter Jack Lowden en agent. Men hela den serien och dess liksom popularitet bygger ju på att de här är losers. Mm-hmm. Det här är ett gäng losers. MI5-agenter som aldrig har liksom lyckats med liksom passa in i agentvärlden. Och de försöker lösa massa problem, fast de sitter på ett kontor för losers.
0: Oh, bra.
2: Den här har blivit otroligt stor.
0: Nej,
2: men och de försöker, de liksom, det här har blivit otroligt stort och en av anledningarna är ju just att de tar spjärn mot den här brittiska Bondfiguren och skojar med den.
0: Så men att, är det så? Jobbar man lite med Bond som en karikatyr?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Eller åtminstone, inte karikatyr, men alla har ju Bond på något sätt i medvetandet på olika sätt. Och han är ju väldigt allvarlig. Det är ju, ja, Roger Moore var väl ganska rolig i för sig som Bond. Han kunde väl dra ett skämt då och då. Men det har ju blivit som en väldigt allvarlig typ och alltså det har ju hänt mycket i världen om man säger så.
0: Oh, ja, visst,
2: sen Bond
0: visst.
2: Skapades kalla kriget och allt det här har ju liksom förbytts i massa konstiga saker. Så att man behöver utveckla genren.
0: Ja, just det, precis. Avslutningsvis, nu är ju inte du här som något slags fan eller så, du är här i din journalistiska roll. Men Emma, om du fick välja en egenskap som en god Bond ändå skulle kunna få ha för dig, vad hade du sagt?
2: Ja, han ska ju vara rätt stark. Han måste ju kunna hoppa från tåg till tåg.
0: Han måste vara stark. Det tycker jag också.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund i P4 Göteborg. Hej! Är det helt uteslutet att det blir en kvinnlig Bond? Många av de äldre filmerna har en outhärdligt sunkig kvinnosyn. Ja, vad tycker du om Bond? Vad ska en Bond vara för dig? Vad ska den absolut inte vara? Och kanske vem hade du velat se? 031 83 70 50.

0: She's the one, Robbie Williams i P4 Göteborg. Vilma Aldané i studion.
1: Ja, kommer med lite breaking-nyheter faktiskt. Det är så att EU-kommissionens ledare Ursula von der Leyen under ett tal berättar att EU planerar att förbjuda sociala medier för barn under 13 år och begränsa åtkomsten för barn under 15 år. Och hon kräver också i det här talet att sociala mediejättarna skapar en trygg design för barn. Och det är ju faktiskt så att i vissa länder så har sociala medier reglerats för barn. Bland annat i Storbritannien planerar man att förbjuda sociala medier för barn under 16 år. Så vi får väl se.
0: Ja, då det spelar det inte så jättestor roll alls hur vi diskuterar den här frågan i Sverige om EU tar ett beslut, eller hur?
1: Precis.
0: Tack, Vilma.
1: Tack.
0: Här kommer lokala nyheter om några sekunder.
2: Distrikt Källängen i Fiskebäck är det område i Göteborg med högst valdeltagande i kommunvalet. Hela 94,2% av den röstberättigade befolkningen deltog i valet enligt det preliminära valresultatet.
3: Vi har tradition att vi går till skolan där. Nu fick vi stå i kö. Det var första gången någonsin. Annars brukar man kunna komma direkt in.
2: Conny Falk bor i Fiskebäck och inte förvånad över det höga deltagandet.
3: Vad jag känner så är det de flesta som går och gör det. Ofta har man koll också på vilka som är politiskt engagerade av människorna här. Va?
2: Conny själv har som tradition att klä upp sig någorlunda fint och lägga sin röst på valdagen. Och han har en teori om varför man just i Fiskebäck är så noga med att rösta.
3: Dels är det ju många engagerade i kyrkorna här runt omkring. Och i sport, i fotbollsklubben och så. Va? Så människor är engagerade ofta i någonting annat, va? Än i bara att arbeta och i familj så att säga.
4: Vad tänker du om det då? Att, vad är det? 5,8% inte röstar i ert område här då?
3: Ja, de var sjuk.
2: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
5: Maktskifte eller inte maktskifte? Det är frågan i Ale kommun. Och den som ser ut att ha svaret, i alla fall när 95% av rösterna är räknade, är liberalen Eva Lantz Samuelsson.
6: Ja, för oss liberaler så är det ju spännande tid.
7: Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale har styrt i kommunen under den senaste mandatperioden. Men i det preliminära valresultatet ser det ut att bli en jämn match mellan styret och oppositionen.
5: Liberalerna verkar få ett mandat som går till gruppledaren Eva Lantz Samuelsson och hon kan få en vågmästarroll.
6: Båda två har ringt mig.
5: Så nu försöker både kommunstyrelsens ordförande moderaten Henrik Fågelklo och oppositionsrådet socialdemokraten Dennis Ljunggren få över henne på sin sida.
8: Så ni menar att ni båda så kan lova att Eva får igenom sina önskningar?
9: Ja, det tror jag. Det finns förutsättningar för det, absolut.
8: Och Dennis?
10: Ja, och det näringslivet eller de frågorna om pratar om företagarna är ju någonting som jag och Henrik jobbar jättemycket tillsammans. Så det tror jag att vi ska fortsätta göra oavsett.
5: Men Liberalerna vill inte ge något besked än.
6: Vi inväntar slutresultatet.
7: Anna Hasselberg, Niklas Malmberg och Man Hermes, P4 Göteborg.
11: Och blickar vi ut i trafiken så ser det faktiskt ganska bra ut på våra vägar nu när klockan har passerat 10:30. För er som kör genom E6:an och genom Tingstadtunneln genom Göteborg söderöver, så strax efter Olskrogsmotorn så står det lastbil och personbil i den här lilla fickan som kommer där, så de står inte på vägen. Men de kan ändå komma lite snabbt på där. I övrigt som sagt, ingenting direkt att rapportera om, men tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Tackar Kalle Wannerskog, P4 Göteborg, är det du lyssnar på. Vi snackar Bond. Vem ska få den här rollen nästa gång? Bengt smsar, det är ju rena bondfångeriet som ni håller på med. Jag vill se Leif G.W. Persson som James Bond. Ja, det vill han. Vad vill du? 031-83-70-50 på detta tema eller annat? Och kanske framförallt vilka egenskaper måste en Bond ha för att filmen ska bli bra? Är det så viktigt att vara cool? Är det så viktigt att vara stark? Ja, kanske. Vad hade du velat se att nästa Bond var för någon?

0: Take my breath away, Berlin, P4 Göteborg. Hasse Andersson, det låter inte som du är utomhus. Jag tänkte fråga dig om väder, men det blir inomhusväder idag.
1: Ja, inomhusväder. Jag står här utanför kulturförvaltningen och väntar på att få komma in där. Men jag kan ju dra ett väder alldeles strax till dig. Det är så att molnen kommer att luckras upp under morgonen och vi får en dag där sol varvas med moln och någon enstaka skur kan passera. Men mestadels uppehåll mellan 15 och 17 grader, västlig vind med friska eller närmast kust och möjlighet hårda vindbyar. Och ikväll fortsatt varierar molnighet utöver kvällen och enstaka skurar kan förekomma. Vinden avtar, men vid kusten fortsatt friska vindar och tidvis hårda vindbyar. Och då ska ni veta att när det blåser mycket, då går priset på både räkor och kräftor upp, så det är inte så positivt.
0: Nej, då får du äta något annat idag. Jag kan hjälpa dig, googla upp något recept. Så länge så hörs vi snart.
1: Ja, men gör det. Nu har jag kommit in. Ja. Nu vet du vad jag ska göra. Vi hörs om en liten stund.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Ocean House jubel.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Det är ju i så fall någonting som skulle vara helt nytt.
1: Med Felix Österpersonne.
3: Det hade fallit på mig att hitta honom. Marcus Allard.
1: Hanna Lublin Niklasson.
4: Det var ett jävla liv på Twitter.
1: Och Moa Wallin.
5: Jag är väldigt nyfiken på att se honom i debatt mot Ulf Kristersson.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Se katastrofen komma.
5: Ja.
4: Och sen vägra acceptera det.
6: Runt om i världen stiger priset på pengar.
7: New concerns on Wall Street and in Washington.
6: Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder.
8: 40 biljoner dollar.
9: How desperate are you for me to not sell these bonds?
10: Kan det här också vara goda nyheter?
11: Bakom pengarna så händer det saker som man inte tänker på, men som har med räntor och pengar att göra.

0: Push the button i P4 Göteborg. Melissa Ajosmäki, det har kommit en form av siffror.
1: Ja, men precis. Resultat från den här så kallade uppsamlingsräkningen börjar nu ticka in i valmyndighetens räkning. Det här rapporterar TT. Kommunernas valnämnder räknar nu då på onsdagen förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valkvällen. Rösterna räknas i 314 uppsamlingsdistrikt. Och vid 10.30-tiden, alltså för ungefär 20 minuter sedan på onsdagen idag, så hade det första av de här distrikten redovisat sina resultat. Så valmyndigheten uppskattar nu då att det rör sig om närmare 300 000 röster. Det är oklart hur många som är utlandsröster respektive sena förtidsröster. Och enligt valmyndigheten så beräknas inte resultatet vara klart förrän på torsdag.
0: Åh, det där med att få veta direkt på valkvällen, det får man aldrig. Nej. Kulturnytt nu i alla fall, Gustav Ingerhage.
2: P4 Göteborg.
3: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman.
4: You know, Lamb gives the slow horses a hard time, but underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
5: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
4: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
5: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
4: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
3: Reporter här Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.
0: Och mångårige James Bond-fantasten Pontus Forslund tänker på vem som ska spela den ikoniska karaktären, citat, varje dag, slut, citat. Efter att den senaste filmen, till lika farvälet till Daniel Craig, var en stor besvikelse så hoppas han på en nytändning för 007. Och P4 Göteborgs Hasse Andersson, du träffar ju Pontus nu.
6: Ja, vi sitter och blickar ut över lilla bommen där det inte är så mycket trafik, så att där flyter det på bra. Men du Pontus, vad är det som är så bra med James Bond tycker du?
7: Ja, det är ju perfekta äventyret med fantastiska platser och skurkar och ja, riktiga bra äventyr helt enkelt. Och det behöver vi alla.
6: Mm. Har du sett alla filmerna?
7: Det har jag verkligen gjort flera gånger om.
6: Vilken favorit har du?
7: Jag gillar ju Iskallt uppdrag från 87 och Udödlig synvinkel från 81 och Åskbollen från 65. Det är väl mina tre favoriter.
6: Mm. Ja, de har jag sett också. Du har ju vikt mycket av din tid och just James Bond förutom att se filmerna. Kan du berätta lite hur intresset uttrycker sig idag?
7: Jag läser mycket böcker och håller mig uppdaterad och tittar mycket på ja, filmerna såklart, men också lite grann ja, relaterade filmer och dokumentärer och sånt. Men någonting som jag verkligen gillar är att besöka inspelningsplatser, så att när man åker på semester så är det kul att besöka en inspelningsplats, kanske i Venedig eller en alptopp i Schweiz någonstans.
6: Nu tittar på filmerna, är det gamla VHS-rullar som du tittar på då eller?
7: Ja, VHS-rullarna har fått stryka med faktiskt, men jag får köra Blu-ray nu.
6: Du, nu när du börjar tisslat och tasslat om nästa film i serien, vad måste nästa skådespelare ha för att spela den rollen, tycker du?
7: Alltså han behöver ha en elegans, men behöver också kunna vara farlig och trovärdig, givetvis. Man pratar om gravitas, att man ska ändå kunna vara så pass maskulin och trovärdig så att man kan bära den här smokingen. Det är inte alla som kan det.
6: Jag tänker på Roger Moore. Han var väl inte så där tuff och så, han var ju lite mer kvinnoskärmör.
7: Han var ju mer charmig, Roger Moore. Han kom ju från Helgonet och snobbar som jobbar, så att absolut, det var ju en liten annan stil på honom. Men det är också givetvis viktigt att vara charmig. Sean Connery kunde ju balansera det här väldigt bra.
6: Många ställer sig frågan, behövs det verkligen mera Bondfilmer? Var inte den senaste filmen ett bra avslut för karriären? För det som hette den?
7: Den hette No Time to Die, lite paradoxalt eftersom slutet blev som det blev. Mm. Men det är klart att det behövs nya filmer. Så här kan vi inte sluta.
6: Jag kommer inte ihåg, hur slutade den filmen?
7: Ja, det är som man säger, spoilervarning på den. Men det slutar väl mer eller mindre med en, att han gick hädan helt enkelt. Mm.
6: Men å andra sidan så finns det andra som har levt upp ett nytt liv igen. Du, vad är Bond? Universum får inte vara med i nästa film om du får bestämma.
7: Ja, någonting som man kanske har mjölkat sönder är väl att ta koll på huvudkaraktärer som M och Felix Leiter och ja, som sagt 007 själv. Så att det tror jag att man kan hoppa över faktiskt. Och sen vill vi gärna ha bra skämt och inte dåliga skämt.
6: Säg bra skämt.
7: Ett bra skämt.
0: Hasse var elakt.
7: Ja, det är när Roger Moore frågar Gobinda skurken om han vill ha en nightcap när han har fått nobben av tjejen, den svenska Christina Weyborn i Octopussy. Det är ett bra skämt.
6: Det är ett bra skämt. Ja. Och så tänkte jag på en dry martini. Vad säger man om den?
7: En shaken not stirred.
6: Ja, stämmer det. Och slutligen då, vem hoppas du på att ta på sig den smokingen i kommande filmer?
7: Man får ju se till ålder lite grann och där är det lite svårt. Men Henry Cavill hade gjort det jättebra. Kanske att han är lite för gammal. Men nu snackas det mycket om de två Jackarna. Jack Lowden och Jack Barton. Och det skulle vara intressant att se någon av dem ta på sig smokingen i nästa.
6: Om Pontus Forslund skulle få den frågan, trots att du sitter i jeans och en svart kavaj med ett öjsmärke på den, vad skulle du svara då?
7: Ja, då skulle jag nog passa på den, tror jag. Vi har mycket att göra här på kulturförvaltningen.
6: Underbart. Ja, du. Jag fick med mycket svar. Jag tänker åka besöka alla de platser som spelades in. Venedig och sådana här saker, va?
0: Men du, elegant, farlig och trovärdig, Hasse. Du är inte intresserad av att spela Bond?
6: Nej, precis. Nej, jag har väl gjort min inom showbusiness.
0: Vet inte. Ja, vi får se Hasse Andersson på nya uppdrag. Vi hörs om ett tag.

0: Ja, men Thin Lizzy är dancing in the moonlight. Här kommer ekot.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har, så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget, om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon, så att säga.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Carina Segura Morberg.
0: Och i P4-studion just nu står jag, Ida Klippertson-Beist, lite granna ryser åt själva nyheten att aldrig tidigare har så många blivit smittade av TBE, fästingburna virussjukdomen TBE, som i år. Och ännu så är inte den här fästingssäsongen över än. Så bara för att det liksom inte är sommar så behöver man... Alltså, det är mycket det här. Ha vita byxor eller ljusa byxor och stoppa in byxorna i strumporna när du är i skogen och fästingkollar dig. Det är lätt att glömma. Måste vi fortsätta göra. Usch för fästingen.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Så då öppnar grinden åt allihopa för att släppa in dem.
4: Brottsutredarna. Om hissolyckan i Sundbyberg.
3: Och i samma veva så tippar jag allting. Och den lilla skräcken man hinner se i de andras ögon. Vad fan är det som händer?
4: En av Sveriges dödligaste arbetsplatsolyckor i modern tid. Men ingen döms i tingsrätten.
5: Det visar ju på att utredarna har inte koll på byggsvängen hur det ser ut idag.
6: Är det någon som har gjort något fel?
4: Lyssna på brottsutredarna i appen Sveriges Radio.
0: En av många grejer du kan lyssna på där. Det finns också musik, dokumentärer, nyheter från oss, lokala nyheter. Eller Stil i P1. Kul program.

0: Pink So What i P4 Göteborg. Fredrik Ankersen har dragit på sig lurar med mick.
1: Ja, och jag kommer in och blåser faran över, kan man väl säga. Vi har haft reporter Helena Jönsson på plats i Majorna under morgonen i spårvagnsdepån där. Det kom ju larm i veckan här om eventuella vägglöss i spårvagnarna. Det här har Göteborgs spårvägar tagit på allvar, och i morse så anlitade man helt enkelt ett företag för att söka igenom vagnarna. Det var 4 stycken till antalet, med hjälp av hundar.
0: Mm.
1: De hette Ellie och Emma, hundarna alltså.
0: Ja, men jättesöta. Nu vill man veta mer om dem.
1: Ja, man kan få se hur de ser ut om man går in på vår sajt eller appen. Jättesöta, 2 stycken labradorer om jag inte minns fel. De hittade inga vägglöss.
0: Nej.
1: De här är tränade för att signalera eller sätta sig ner när de ser levande vägglöss eller lusägg.
0: Men inga... Inte sådana här skal som kan ramla av dem?
1: Nej, inga spår av vägglöss. Men de här är tillförlitliga, det säger hundföraren Viktor Berggren till oss. Och det går att lita på de här hundarnas nosar. Och de har alltså inte hittat några vägglöss på de här spårvagnarna som tagits ur trafik för kontroll.
0: Det känns ju alldeles förträffligt. Igår när jag nåddes av att det kanske fanns vägglöss i spårvagnstrafiken, då satt jag mot ett sånt blått säte precis då när bilden kom upp i sociala medier. Då lutade jag mig lite framåt.
1: Kliade då på dig?
0: Ja, men det gör det ju oavsett bara man pratar om det här. Så att, tack Fredrik Ankersen, faran över. Det var inga löss, i alla fall inte just där, just då.
1: Nej.
0: Aha. Jonathan Sylvan.
2: Från det ena till det andra. Det börjar trilla in bilder från vår reporter Hasse Andersson från rullatorloppet i centrala Göteborg. Jag ville bara visa, man blir ju så glad. Kolla,
0: man blir så glad. Folk... Hasse är där, vi kommer att få live-rapporter där. Det sitter ju mängder av människor på olika bänkar redo.
1: Mm.
0: En del har fina, en har en fin stor grön hatt med blommor på själva rullatorkorgen. Någon annan har guldperuk.
2: Årets höjdpunkt för många, även för Hasse.
1: Ja, kanske framförallt för Hasse.
0: Kanske mer och mer för mig med här nu.
2: Ja, det är underbart.

P4 Göteborg. Ett sms till, detta har jag inte läst igenom. Varning, så kan det vara ibland. Då kan det komma konstigt. Hej! Då Bond ju är en fantasi vill man ju att han såklart ska vara elegant, stark, smart, rolig och oövervinnerlig. Men låt oss bara 2026 begrava den där otidsenliga förförargrejen. Så, förförningar och sånt hör till det förgångna, tycker några. En del kanske vill ha en orört romantisk och förförande Bond. Vad har du på hjärtat som lyssnar på detta 031 83 70 50? Ja, men det kan gälla vad som helst.

0: Terra från Göteborg. Man behöver nästan inte säga från Göteborg längre. Det är väl mest för Göteborgs skull numera som vi säger det. Kan man tävla i vad som helst? Kan man tävla i allt? Den frågan brukar ju röra kanske poesi, musik. Kan man tävla i? Men kan man tävla i rullator, Hasse Andersson?
1: Man skulle kunna tävla i rullator, men just den här tävlingen som man ska vara med och tävla i nu, där är inte frågan om att komma först i mål, utan det är att kunna ta sig runt de här 600 meterna. Emma Mattsson, projektledare för årets rullatorlopp. Hej förresten, hur känns det nu idag?
2: Hej, det här känns ju fantastiskt. Känner du stämningen här i Bältespännarparken?
1: Nej, Mattsson, jag har känt den sedan 2019 när det startade, men idag är det nog mer folk än vad det brukar vara, va?
2: Ja, men det stämmer. Det är fullbokat för första gången. Så det känns jätteroligt.
1: Vad kommer sig det?
2: Alltså jag tror lite grann att ordet har spridit sig från år till år helt enkelt. Och att det är det som gör det. Och sen att vi har jobbat ännu mer med kommunikation i år. Att försöka nå ut till personer som kan vara intresserade av att vara med.
1: Och det är oftast ålderdomshem. Men vi som är 67, jag har inte fått någon inbjudan.
2: Nej, rackarns! Vi kan alltid göra det här med information bättre. Det är någonting som vi lär oss hela tiden. Vi försöker sprida via sociala medier, via mötesplatser och ja, på många andra sätt.
1: Du, hur kom idén på att man skulle ha ett rullatorlopp då?
2: Det är så här, Göteborg är och vill vara en åldersvänlig stad. Och vi jobbar för det ihop med Världshälsoorganisationen WHO. Tillsammans med nästan 2000 städer i över 60 länder. Och vi fick den här inspirationen från en annan åldersvänlig stad, nämligen Oslo i Norge. Så vi hämtar inspiration därifrån.
1: Och det är många olika åldersgrupper som är här. Det börjar med att barnvagnarna kom in klockan 10 när jag var här. Sen var det barnlopp, va?
2: Det stämmer. Vi börjar med miniloppet. Jajamän.
1: Och sen har man fyllt på lite grann och nu klockan 12 så börjar det här riktiga världsmästerskapsloppet. Och just nu ser det uppvärmning på gång.
2: Ja, klockan 12 går startskottet för liksom det riktiga stora loppet.
1: Och uppvärmning, hur viktig är det här då?
2: Ja, men det är ju viktigt. Man behöver liksom mjuka upp kroppen lite grann så vi minskar risken för skador. Och vi behöver komma i mental god känsla också så att vi är peppade för starten.
1: Och de som inte har någon rullator utan har käppar, det går bra att gå runt med dem också, va?
2: Det går jättebra. Det går även bra med en arm till exempel som stöd om man behöver lite hjälp av någon som går bredvid.
1: Är det okej att gå loppet med mikrofon i handen om man skulle vilja känna på det sen framöver?
2: Det är alltid okej att du går loppet, Hasse. Ja. Du är alltid välkommen.
1: Vi tackar så mycket för det. Vi ska återkomma lite senare i loppet och jag får vara med på uppvärmningen nu så att jag inte får några sträckningar.
0: Ja, värm upp nu. Hasse, tack så mycket. Hasse Andersson som har känt den där spänningen sedan 2019.

0: jag har Darin P4 Göteborg. Melissa, du kommer in med bestämd min och djur på tungan, håller jag på att säga.
1: Ja, men exakt. Vi har pratat väldigt mycket om insekter den här morgonen. Vi har pratat om löss. Vi har pratat om... Vad mer har vi pratat om?
0: Usch, då kanske jag har fått argt mejl till. Vi har pratat om hagkrankar. Just man får inte... Det är inte kul när man blir så rädd som man kör upp på en trottoar.
1: Nej,
0: Nej. Och det har jag respekt för att man inte ska skratta åt.
1: Så är det, för du har
0: ju
1: en
0: vidare
1: incident
0: där.
1: Exakt. Men så här, jag läste på GP precis att om det är så att du har spindlar i ditt hus och du märker av dem lite extra mycket den här tiden på året... Mm. Det har sin förklaring. Du sa att du har mycket spindlar där du bor.
0: Ja, det har jag. Dels i källaren, ganska stora, kraftiga.
1: Just det.
0: Ofta döda. De kan vara döda och lite mumifierade också.
1: Okej.
0: Okay. Sitta i position. Men också har vi haft, alldeles nu för några dagar sedan, så hade vi en uppe i hörnet i köket. Jag kan berätta om det strax.
1: Ja, men det tycker jag. För grejen är att det har sin förklaring. Varför man ser mera spindlar just den här tiden på året. Det är så att det är parningssäsong. Ja. Det är parningssäsong för finnarna.
0: Va? För finnarna?
1: Va? Ursäkta?
0: Ja, det kanske det är med. Det är... Men också far.
1: Melissa. Spindlar.
0: Det kan vi också ta snart.
1: Det är en hårfin linje där mellan finnarna och spindlarna.
0: Hanarna
1: springer runt för fullt och letar efter träer, så att säga.
0: De som gör det, alltså spindlarna.
1: Du hade en spindel uppe i hörnet.
0: Ja, hemma. Så, men du, det är parningssäsong, så de är ute aktiva och det är därför man ser dem överallt.
1: Exakt.
0: Ja. När jag känner igen detta, vi ser dem alltså, i lägenheten häromdagen, så upptäckte min familj, eller när jag kom hem, så var det en spindel uppe i hörnet, i köket.
1: Just det.
0: En svart liten klumpig spindel med små ben. Mm. Och på det här vita hörnet, så man såg den tydligt. Mm. De ville ha ner den, men de hade samtidigt fäst sig lite vid den och döpt den till Fredrik.
1: Fredrik.
0: Och då blev det lite så här att ta bort den där spindeln, men de hade också känslor för den som bakband mina möjligheter att banka ner den och pressa sönder den och kasta ut den genom fönstret.
1: Ja, jag förstår.
0: De ville ha den nertagen respektfullt. Och det var ju lite svårt, för den var snabb och så.
1: Ja,
0: så jag glömde faktiskt av det. Den är nog kvar där.
1: Ja, jag förstår. Men Fredrik var ju ute efter en tjej. Det var ju därför han var där, Fredrik. Ja. Spindeln då, som var uppe i Idas tak. Det är en spindelexpert som säger till GP att det som är lite tråkigt då, det här med deras spaningssäsong, är att antagligen när Fredrik då hittar sin tray och fått para sig, så är det sista han gör, för de brukar dö sen efter att de har parat sig.
0: Nej, men herregud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur mår Fredrik?
0: Hur mår Fredrik? Var är han?
1: Precis.
0: Man kanske ska checka in hur han har det. Det är alltid lite problem så när man har haft något djur inne som folk blir rädda för. Mm. Därför att försvinner den, så vet man att någonstans kommer den fram igen, och ska man säga att man tappade bort den eller låtsas att problemet är löst? Det är ju djupt filosofiskt. Vad tycker du?
1: Ja, det är ju det. Det är som man kan trösta sig med, att de är ofarliga och de är bara ute efter tjejer.
0: Så är det. De är bara ute efter tjejer. Tack Melissa. Här kommer lokala nyheter.
2: Distriktskällängen i Fiskebäck är det område i Göteborg med högst valdeltagande i kommunvalet. Hela 94,2% av den röstberättigade befolkningen deltog i valet enligt det preliminära valresultatet.
3: Vi har tradition att vi går till skolan där. Nu fick vi stå i kö. Det var första gången någonsin, annars brukar man kunna komma direkt in.
2: Conny Falk bor i Fiskebäck och inte förvånad över det höga deltagandet.
3: Vad jag känner så är det de flesta som går och gör det. Ofta har man koll också på vilka som är politiskt engagerade av människorna här, va?
2: Conny själv har som tradition att klä upp sig någorlunda fint och lägga sin röst på valdagen. Och han har en teori om varför man just i Fiskebäck är så noga med att rösta.
3: Dels är det ju många engagerade i kyrkorna här runt omkring. Och i sport, i fotbollsklubben och så. Va? Så människor är engagerade ofta i någonting annat, va? Än i bara att arbeta och i familj, så att säga.
4: Vad tänker du om det då? Vad är det? 5,8% inte röstar i ert område här då?
3: Ja, de var sjuk.
2: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
5: Maktskifte eller inte maktskifte? Det är frågan i Ale kommun. Och den som ser ut att ha svaret, i alla fall när 95% av rösterna är räknade, är liberalen Eva Lantz Samuelsson.
6: Ja, för oss liberaler så är det ju spännande tid.
7: Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale har styrt i kommunen under den senaste mandatperioden. Men i det preliminära valresultatet ser det ut att bli en jämn match mellan styret och oppositionen.
5: Liberalerna verkar få ett mandat som går till gruppledaren Eva Lantz Samuelsson, och hon kan få en vågmästarroll.
6: Båda två har ringt mig.
5: Så nu försöker både kommunstyrelsens ordförande moderaten Henrik Fågelklo och oppositionsrådet socialdemokraten Dennis Ljunggren få över henne på sin sida.
8: Så ni menar att ni båda så kan lova att Eva får igenom sina önskningar?
9: Ja, det tror jag. Det finns förutsättningar för det, absolut.
8: Och Dennis?
10: Ja, och det näringslivet eller de frågorna om pratar om företagarna är ju någonting som jag och Henrik jobbar jättemycket tillsammans, så det tror jag att vi ska fortsätta göra oavsett.
5: Men Liberalerna vill inte ge något besked än.
6: Vi inväntar slutresultatet.
7: Anna Hasselberg, Niklas Malmberg och Man Hermes, P4 Göteborg.
0: Åh, Kalle Wannerskog, är det helt lugnt i trafiken? Hur har vi det?
11: Nej, inte helt lugnt, det skulle jag inte vilja påstå. Det är för er som kör på Hisingsleden från Volvoområdet mot Älvsborgsbron, så någonstans mellan Vikansmotet och Vädermotet i riktning mot Älvsborgsbron alltså. Så ska vi ha en stillastående bil som står där. Jag vet inte riktigt hur den står, men jag vet att bärgare är på väg. Men i övrigt så ser det ganska lugnt ut i trafiken i hela vårt sändningsområde, så vitt jag vet i alla fall. Jag har inte fått in några samtal, några störningar eller liknande att berätta om direkt. Så vet ni någonting jag inte vet, tipsa mig gärna på 020 999 444.

My own Freddie Mercury. Du lyssnar på P4 Göteborg och jag har varit en idiot. Det är inte jag som säger det. Just den här gången istället så är det Danny Saucedo som säger så. En riktig idiot har han varit, säger han själv, under EMDs storhetstid. Det är då EMD, Danny Saucedo, Mattias Andreasson och Erik Segerstedt. Det här kommer fram i intervjuer som DPR. Det handlar om att de skulle gjort en julshow i år, men de planerna ställdes plötsligt in utan närmare förklaring och ett brev.

nya showen heter Mellan oss och handlar om relationen mellan bandmedlemmarna, men också mellan EMD och deras fans. Tänk om de gör lite Wahlgren av sig själva för att nå ut mer. Och hur långt är de beredda att gå i att visa upp sig själva lite mer dokusåpa-aktigt? Det kanske intresserar fler. Det här kommer i alla fall vara mycket nostalgi, säger de. Trion var i 20-årsåldern när de slog igenom. Nu är de i 40-årsåldern och mycket har förändrats. På den tiden var de egocentriska och tuppiga, beskriver de själva. Jag måste säga att det är jävligt skönt med alla de omogna grejerna borta. Nu är det mer fokus på musiken. Det är där man hör hemma och trivs bäst, säger Erik Segerstedt. Det händer ju att artister beter sig egocentriskt och tuppigt även efter 40, men just de här tre kommer då inte göra det. Hon doftar

0: Martin Ljungström Saltvatten.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: High Hopes. Panic at the Disco.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och Elias, vad har du på hjärtat?
3: Jo, men det sägs att inom vetenskapen så krävs det 10 år av arbete för att göra ett riktigt genombrott. Men det verkar som att Isaac Newton, stor naturvetenskapsman 1600-1700-talet, är ett undantag för det här. Enligt 2 vetenskapshistoriker som skrivit en ny bok om Newton så upptäckte han bland annat gravitationskraften då efter att ha fått ett äpple i huvudet. Det här vet man ju om. Och det gjorde han bara under ett par år. Att han studerade vetenskap bara i några år när han gjorde de här upptäckterna. Så han undvek, eller han ingår inte i den här 10-årsregeln. Han var mycket snabbare som vetenskapsman. Och i efterhand så kan man se att gravitationskraften, det är en av de centrala delarna av moderna världsbilden. Och det upptäckte han bara under några år.
0: Verkligen, och den ser man ju bara man gör så här.
3: Ja, det är väldigt, väldigt tydlig.
0: Den är väldigt tydlig, den nailar han.
3: Ja, verkligen.
0: Att ingen nailar den innan.
3: Nej, den precis. Var ju där. Den var hela tiden.
0: Tack för detta. En distans på 600 meter genom Bältesspännarparken och Trädgårdsföreningen i Göteborg. Det är dags för rullatorloppet. En skara människor som ska ta sig igenom banan med gånghjälpmedel. Loppet startar nu 12:00. Hasse Andersson, du är ju där i förväg.
4: Kan du tänka dig, det här är pensionärsmusik som hörs i bakgrunden. Det är nämligen uppvärmningen som håller igång här nu, för alldeles strax börjar 2026 års stora tävling, världstävling, nämligen rullatorloppet. Och en av dem som är med och tävlar, vi ska tävla, man ska ta sig runt, det är det viktigaste. Det är Anna-Lisa Holmgren, var det va?
5: Ja.
4: Du, sitter du med en röd skimpaj på dig?
5: Ja, just det.
4: Är du en tuff tjej?
5: Ja.
4: Hur gammal är du då?
5: Jag är bara 104.
4: 104 år?
5: Ja.
4: Oj, oj, oj. Tänk om man kunde se så fräsch ut i den åldern nu.
5: Ja.
4: Är det första loppet som du gör nu?
5: Ja, det är det.
4: Hur mycket har du tränat inför det här då?
5: Jag går mycket.
4: Men just nu sitter du i rullstol. Ska du inte åka rullstol?
5: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
4: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
5: Jag tänkte.
4: Ja, men det låter ju helt under. Och så har du en härlig käpp med dig också.
5: Ja, just det. Den måste jag ha med mig.
4: Hur viktigt är det att man på åldern så ska röra på sig då?
5: Det betyder allt. För sätter man sig still så blir man sittande.
4: Hur mycket är du ute och går och rör på dig då?
5: Det är varje dag. Förut så bodde jag 5 trappor upp. Och då åkte jag hiss ner varje dag. Och så gick 5 trappor.
4: Då får man lära sig en hel del hur man ska göra för att, och mat och sånt där då?
5: Ja, jag äter riktig mat alltid.
4: Inget halvfabrikat?
5: Nej, husmanskost. Ja.
4: Vad är den godaste husmanskosten då?
5: Fisk.
4: Ja, det är gott. Räker också eller?
5: Ja, ja då.
4: Ja, ja. Men du har inte ätit för mycket nu så att du får håll när du går va?
5: Nej, det har jag inte.
4: Har de berättat för dig vad du får för någonting när du kommer i mål?
5: Nej.
4: De andra åren så har de fått en blomma, men så har de också fått en guldmedalj.
5: Oj, oj, oj.
4: Ja, har du fått en sån guldmedalj tidigare?
5: På bröstet hela tiden.
4: Ja, det får du ha i så fall. Nu vet jag inte om det är äkta guld eller om det bara är färgat.
5: Det får det väl vara.
4: Ja, det tycker jag också, för har man gett sig in i det här så...
5: Ja.
4: Du, lycka till nu så får du fortsätta uppvärmningen. Anna-Lisa Holm.
5: Gren
4: var det. Underbart, tack så mycket.
5: Tack.
4: Tänk dig det, Ida, 104 år. Och några dagar, så att hon ska ge sig iväg på det här. Solen skiner, vinden. Jag kan väl berätta att de får medvind den första sträckan. Men sen när man vänder om här i Trädgårdsföreningen så blir det motvind. Och just nu så har man placerat ut funktionärerna där det står de olika startgrupperna som ska vara med. Så att ja, vi håller tummarna.
0: Verkligen. Alltså du får heja på dem allihop, Hasse,
4: ja,
0: eller hur?
4: Det gör jag.
0: Vi har ju inga favoriter. Möjligen 104-åriga Anna-Lisa. Det är inget fel på ljudvolymen där i bakgrunden heller.
4: Nej, jag hör inte själv vad jag säger.
0: Nej, men
4: tack så mycket, Anna-Lisa. Hej då.
0: Ja. Det låter bra, Hasse.
4: Underbart.

0: Cardigans i P4 Göteborg. Genom Bältespännarparken och Trädgårdsföreningen går loppet snart. Rullatorloppet. Du ska bevaka det, Hasse. Är de redo?
1: Ja, jag gör det. Jag står längst fram i kön här. Är det en gubbe med... Han måste ha druckit mycket i sitt liv. Han har alldeles röd näsa. En clownnäsa. Vad heter du för någonting?
2: Ulf Nilsson.
1: Det är inte den kände skridskåkaren, va?
2: Nej, jag kände frisören.
1: Jaha, klipper du dig själv också?
2: Ja.
1: Klipper du dig själv också?
2: Jag heter Ulf Nilsson, ja.
1: Nu, har du tränat mycket inför det här loppet?
2: Oh, ja, jag tänker intensivt. Det går längre med mig och så.
1: Ja. Har du någon sån här önsketid du skulle kunna genomföra de här 600 meterna på?
2: 600 meter, ja. Då är det så att du ser, jag har handskar på mig här.
1: Ja.
2: Och sen är de laddade för att dra hjulen och ta bara här.
1: Ja. Ja, ja. Och så får du hjälp åk till också, va?
2: Jajamensan.
1: En tjej som trycker på ibland.
2: Ja, det är min vårdare.
1: Ja, det är gott. Och jag kan berätta för dig vid väderleken. Du får en kraftig medvind i de första 300 meterna. Men sen kommer motvinden. Har du tränat, tror du inte får någon mjölksyra?
2: Ja, jag får aldrig mjölksyra. Jag är så vältränad i mig själv.
1: Ja, jag förstår det. Ja. Och du, den här näsan du har på dig då?
2: Ja.
1: Är det inte svårt att andas när du har den på dig?
2: Nej, jag andas inte genom näsan. Jag andas genom munnen.
1: Ja, inte som gälarna då, som fiskarna gör.
2: Ja,
1: Ulf Nilsson, vi håller tummarna att du kommer i mål också.
2: Ja, jag räknar med. Förra loppet här så blev jag trea.
1: Är du så bra? Du var förra året, Eva, 2025.
2: Ja, just det.
1: Då fick du en guldmedalj, va?
2: Just det.
1: Ja. Satsar du på det idag också?
2: Nej, det finns ingen högre.
1: Du kan få två guldmedaljer. Nu ska inte jag vara hindra er nu. Lycka till nu.
2: Tack för det.
1: Ja, och jag får flytta mig, för nu är snart dags.
0: De verkar ju oerhört taggade, Hasse. Du får fortsätta bevaka det här loppet. Får vi se hur det går?
1: Ja.
0: Vi hejar på alla, men nu har jag liksom två favoriter om man får ha det. Ulf och Anna-Lisa. Vi hejar på alla.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Så är det med det. Klockan närmar sig 12 i Ekonyheter. Jag hinner läsa sms:et. Hasse får inte sluta på P4 Göteborg. Han är för rolig när han gör sina grejer. Och nej, han får såklart inte sluta. Verkligen inte.
4: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare. Just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
5: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
6: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
5: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
4: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelevic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
7: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Ja, hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
8: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
7: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
8: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
7: Just det. Ja, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
8: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen. Så att de vet ju precis hur de ska göra.
7: Ni har koll?
8: Ja.
7: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
4: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
7: Ja, det var ju ett väldigt långt tal, över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal, och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då, utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man har gjort med Island och Norge, som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad. De betalar till EUs budget. Ska man gå så långt, eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det, inga sociala medier före 13 år. Och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
4: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU. Så här lät det då.
9: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
4: Och Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
7: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd, och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada, men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man, att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
4: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
10: Hon får mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt för att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
11: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just komma till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
12: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
11: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
10: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen, att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
4: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
13: Och Hasse Andersson är i detta nu på det årliga rullatorloppet. Hasse, jag drar upp dig med en gång här.
14: Ja, det här är stämning. Det här ska, alltså 1995 så var det väl VM i friidrott. Ingenting mot detta här 2026 års rullatorlopp. Och nu är det flera stycken som har gått i mål allredan. Men den hejande publiken står alldeles innanför trädgårdsföreningen. Folk står i kö. Man har klätt upp sig i fina kläder. Man har klätt ut sig i röda mössor. Man har gjort allting för att vara med på det här loppet. Här kommer de från Kottedala. Och det är ju jättebra. Gått ända dit. Och man får ta sig fram på rullatorer, rullstolar, käppar eller hur man vill. Man behöver inte ha hjälpmedel över hela. Vi kan ta en kortis här. Hej, direktsändningen i radion. Vad heter du?
15: Charlotte.
14: Hur långt har du gått nu?
15: Det vet jag inte. Men...
14: 10 meter.
15: 10 meter.
14: Har du bara 590 meter kvar?
15: Ja, vad bra.
14: Ska du fixa det?
15: Jajamensan.
14: Lycka till.
15: Tack.
14: Ja, en utav. Och vi tar den här också. Han ska sälja blommor på vägen. Han har en rullator med massa panter och grå. Vad heter du då?
16: Jag heter Claes Kristiansson.
14: Är det din första tävling?
16: Det är min första tävling.
14: Vad hoppas du på?
16: Jag hoppas på att komma fram.
14: Du har en fin hatt på dig och en sån här, vad är det, en snusnäsduk eller?
16: Ja, den fick jag här. Jag tyckte jag behövde den.
14: Ja, men du är vackert klädd och så också.
16: Ja, ja.
14: Och du skyndar.
16: Och blommorna, ja. Det syns inte i radio va?
14: Jo, men vi kan säga att det är, berätta vilka färger de har.
16: Det är blått och skärt och gult och lila och rött.
14: Och vad har du i flaskan här? Du vet att det är nykterhetskontrollen va?
16: Jag vet det, men det här, jag visste inte att de hade egen blåbärssoppa här så jag tog med.
14: Men det kan man behöva du. Lycka till nu.
16: Tack, tack.
14: Ja, det är bara öser på här. Och målgången är väl vid 13-tiden. Alla kommer till mål, kan jag tänka mig.
13: Det tutas mycket. Hasse, det är inga som fäller varandra.
14: Nej, de är så schyssta mot varandra så de har jag stoppat här vid inloppet här nu. De går bara rätt förbi och så klappar de varandra på axeln här nu. Här är, kan vi se, det är startnummer 9 som är på gång här. Samtidigt som många går högervarv runt trädgårdsföreningen så är det andra som kommer vänstervarvet där de då går i mål. Och ja, målsättningen är att komma i mål och det ska de flesta ha.
13: Hur skulle du bedöma själva hastigheten?
14: Ja, det är, jag vet inte om det är ett nytt rekord det här året. För Mona som kom först i mål här, hon hade en vinstmarginal på närmare 40 meter. Och Ulf Nilsson som vi pratade med tidigare, han kom på en hedrande sjätte plats den här gången. Men som sagt, det här är alltså ingen tävling. Det här är någonting för att må så mycket bättre i livet. Och det är inte bara äldre utan även yngre som går med och gör den här grejen. För att det står också på ryggen så här, vi gör Göteborg friskare och det är Göteborg stad som håller i den biten. Röra på sig, det ska man göra.
13: Klokt, Hasse! Vi hörs snart!

0: Bomber Homewrecker.
1: Hej, hej. James Bond speglar en hel tidsepok. Och den tidsepoken var det män som var tuffa och agenter. Så att jag tycker inte alls att man kan ha en kvinnlig James Bond. Det var inte med begreppet att göra överhuvudtaget. Ja, hej.
0: Så tycker du. Du som lyssnar, 031 83 70 50. Smsa. Vad vill du ha ut av en James Bond? Hur behöver den vara? Det kanske är någon sista liten infallsvinkel som just du står för.

0: Pickleback Jelly Jonsson.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Sveriges Radio, Elias Olander.
3: Mm, det är landslagsmatcher på gång för herrarna i fotboll, ja. Svenska landslaget. Just nu håller förbundskapten Graham Potter presskonferens och berättar vilka spelare som får vara med nu när landslaget samlas på måndag för att spela 4 matcher i Nations League. Den här turneringen som ingen riktigt fattar hur den funkar. Men de ska spela 4 matcher där i alla fall. Man kommer möta Rumänien 2 gånger, man kommer möta Polen och Bosnien-Herzegovina. Och det är lite småskrällar i den här elvan. Kristoffer Nordfeldt, målvakten som var väldigt duktig mot Polen i kvalet mot VM. Han får inte vara med.
0: Han får inte vara med.
3: Han är inte med.
0: Så gör Wizard Potter.
3: Exakt, han trollar bort honom. Men de som får vara med är Patrik Wålemark, första gången. Han är från Göteborg, moderklubb, Kviding och har bakgrund här i Häcken. På Hisingen har han spelat.
0: Ja, är han en rising star?
3: Ja, men det får man säga. En 21-åring som spelar i Lech Poznan i Polen. Och de ska ju möta Polen, så kanske är det lite expertis där som man kallar in för att stärka anfallet.
0: Han vet hur man tar sig an just dem då.
3: Vi hoppas på det i alla fall. Det får vi se när de spelar mot Polen den 28 september.
0: Intressant! Då sitter vi bänkade, alla vi som saknar det där när liksom Sverige gick ihop i somras och tyckte samma sak om något.
3: Ja, det ser jag fram emot.

Commodores Night Shift. Jag läser att mord, tortyr, våldtäkt och frihetsberövanden är brott som begicks av iranska myndigheter. Brott mot mänskligheten under protestvågen 2022. Det är Amnesty som slår fast i en rapport. I rapporten så pekas 87 ämbetsmän ut som direkt ansvariga för de här brutala brotten mot demonstranter. Och bland de ansvariga som finns dåvarande inrikesminister Ahmad Wahidi. Idag så är han chef för det mäktiga revolutionsgardet. Samtliga 87 bör ställas inför internationell domstol för sina brott, menar Amnesty. De här protesterna 2022, de följde efter att den 22-åriga kvinnan Mahsa Amini dog i fängelse efter att hon hade gripits av moralpolisen för hon hade haft sin hijab, hon hade haft sin sjal på fel sätt. Amnesty har identifierat över 370 personer, 56 av dem barn, som dödades under protesterna. Och TT skriver att nedslagen mot 2026 års iranska protestvåg, den var av en ännu dödligare och mer chockerande omfattning. För det konstaterar i sin tur Amnesty. Inte riktigt en tid för nyheter, utan det ska låta så här.

0: I P4 Göteborg nu däremot är det dags för nyheter.
1: Maktskifte eller inte maktskifte? Det är frågan i Ale kommun. Och den som ser ut att ha svaret, i alla fall när 95% av rösterna är räknade, är liberalen Eva Lantz Samuelsson.
2: Ja, för oss liberaler så är det ju spännande tid.
3: Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale har styrt i kommunen under den senaste mandatperioden. Men i det preliminära valresultatet ser det ut att bli en jämn match mellan styret och oppositionen.
1: Liberalerna verkar få ett mandat som går till gruppledaren Eva Lantz Samuelsson och hon kan få en vågmästarroll.
2: Båda två har ringt mig.
1: Så nu försöker både kommunstyrelsens ordförande moderaten Henrik Fågelklo och oppositionsrådet socialdemokraten Dennis Ljunggren få över henne på sin sida.
4: Så ni menar att ni båda så kan lova att Eva får igenom sina önskningar?
5: Ja, det tror jag. Det finns förutsättningar för det, absolut.
4: Och Dennis?
6: Ja, och det näringslivet eller de frågorna om pratar om företagarna är ju någonting som jag och Henrik jobbar jättemycket tillsammans. Så det tror jag att vi ska fortsätta göra oavsett.
1: Men Liberalerna vill inte ge något besked än.
2: Vi inväntar slutresultatet.
3: Anna Hasselberg, Niklas Malmberg och Man Hermes, P4 Göteborg.
7: Distrikt Källängen i Fiskebäck är det område i Göteborg med högst valdeltagande i kommunvalet. Hela 94,2% av den röstberättigade befolkningen deltog i valet enligt det preliminära valresultatet.
8: Vi har tradition att vi går till skolan där. Nu fick vi stå i kö. Det var första gången någonsin, annars brukar man kunna komma direkt in.
7: Conny Falk bor i Fiskebäck och inte förvånad över det höga deltagandet.
8: Vad jag känner så är det de flesta som går och gör det. Ofta har man koll också på vilka som är politiskt engagerade av människorna här. Va?
7: Conny själv har som tradition att klä upp sig någorlunda fint och lägga sin röst på valdagen. Och han har en teori om varför man just i Fiskebäck är så noga med att rösta.
8: Dels är det ju många engagerade i kyrkorna här runt omkring. Och i sport, i fotbollsklubben och så. Va? Så människor är engagerade ofta i någonting annat, va? Än i bara att arbeta och i familj så att säga.
9: Vad tänker du om det då? Att, vad är det? 5,8% inte röstar i hela området här då?
8: Ja, de var sjuk.
7: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och Kenneth Tonef på plats på trafikredaktionen nu. Vi ska börja i Lödöse här.
10: Jag var lite uppmärksam, du som kör norrut mot Trollhättan i Lödöse-trakterna vid Göta. Så står en lastbil still vid vägkanten och den lastbilen hade tappat mycket bråte på vägen tidigare. Jag vet inte om någon städning har inletts, men var beredd på att det kan ligga skräp kvar på vägen. Detta på E45 i höjd med Göta i norrgående riktning. Det pågår ett arbete på länsväg 160 på Körnbron och eventuellt också på Källesundsbron. Det är i alla fall växelvis trafik förbi detta arbetet som gör att det kan vara lite köigt till och från här fram till klockan 15 i eftermiddag. Tipsa mig gärna om större trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och Elias Olander kommer in i studion. Gul mick på dig, så välkommen in.
11: Tack. Det är en liten brittisk by som vill lämna Storbritannien. Piddington heter den.
0: Piddington heter den. Vill de lämna Storbritannien? Ja, hela byn?
11: Hela byn på 350 invånare. Det är en väldigt liten by. De har haft en folkomröstning om att lämna Storbritannien. Det är nämligen så att det planeras ett asylcenter på 1200 asylsökande. Kommer ha en närliggande anläggning där. Det skriver brittiska medier. Och då har man haft en symbolisk omröstning som protest mot den här planen. Piddington ligger i grevskapet Oxfordshire och har då 350 invånare. Tim McNally, han är ordförande i det lokala församlingsrådet som står för den här omröstningen. Han säger till Sky News att kampanjen syftar till att få regeringens uppmärksamhet. Och det kan man ju säga att man har fått. För oss handlar det om en proportionalitet. Hur ska en liten by med 350 personer kunna ta in 1250 män, säger han till Sky News. Inrikesdepartementet i London har tidigare meddelat att landets asylhotell avvecklas för att spara pengar, skriver The Guardian. Istället arbetar man för en rättvis fördelning av asylsökande över hela landet. Och då vill man då i Piddington lämna Storbritannien.
0: Vi får verkligen se hur det blir.
11: Ja, verkligen.

0: Sinead O'Connor, nothing compares to you. Och den stora dagen är ju här, det pågår. Kanske är de flesta i mål till och med, det vet jag inte. Det är rullatorloppet 2026, Bältesbanan parken och Trädgårdsföreningen i Göteborg.
1: Många har startat, 350 var anmälda, de flesta kom till start eftersom det inte var något regn idag här. De flesta har kommit i mål, eller alla har kommit i mål här nu. Och en som har både Sveriges och Finlands flagga på rullatorn startar med 325 och en guldmedalj, en kille som heter...
2: Hålla Visitonen.
1: Hålla Visitonen. Och du har vilken fräck mössa du har på dig.
2: Ja, det är Lappingolta. Det är det världens bästa öl här.
1: Jaha. Sen har vi svensk öl också. Det finns många olika sorter.
2: Ja.
1: Har du gjort det? Du, allvarligt talat, vi måste berätta. Det är någon som har virkat en blåvit mössa till honom. Och så har han virkat ihop såna här plåtbitar från en tomma ölburka. Du, hur gick loppet då?
2: Ja, det gått bra. Jättehärligt.
1: Ja, hur många gånger har du gått här?
2: Det är nu andra gången.
1: Ja, du hittade mål den gången också.
2: Oj. Men jag har förlåt att en mössa är en dag, men gör alltid vinkampen. Det var alltid Ollevi. Ja. Vi vill ju alla, vi kan köpa sådana många olika öl.
1: Du, om du jämför det här rullatorloppet med SM friidrott, vad säger du då?
2: Ja, det är nästan bättre här. Vi alla, alla vi känner varandra nästan.
1: Och nu har ni fått lite fika, för vi stod just utanför, hämtade ut fika efter loppet. Vad blev det för någonting?
2: Det är något jag vet inte vad det är. Kaffe i alla fall.
1: Ja, du fick smörgås också, säger jag.
2: Ingen aning.
1: Jodå, du får inte gå förbi. Du ska i där och hämta smörgåsen också. Jag lämnar dig här nu. Godis också har de grejer här. Nu säger det information. Där delar de ju kaffe. Både med och utan mjölk. Men så kommer vi till sjukvårdarna. Och de är så himla glada. För de sitter alldeles ensamma i tältet. Hej, Hans Andersson, P4. Vad heter du?
3: Lisa.
1: Du står sjukvårdare. Ni har inte mycket att göra, va?
3: Ganska lugnt, ja.
1: Ja, vad är det värsta som har hänt idag under tävlingen?
3: Ingenting. Ett plåster.
1: Ett plåster?
3: Ja.
1: Hur mycket har ni laddat upp inför det här då?
3: Mycket. Vi är fyra personer.
1: Ja. Så om någonting skulle hända så var ni beredda. Jag såg några hade hjälpt mig. De hade tagit på sig handskar som inte skulle gå skavsår i händerna när de rullade sina rullstolar.
3: Ja, men det är bra. Bra skydd.
1: Och de då som gick, det var en då som fick plåster. Var det skavsår eller var det plita eller vad var det?
3: Det var ett blodigt sår på knät.
1: Hade hon ramlat?
3: Hon hade ramlat, inte nu men innan.
1: Ja. Så att har man ramlat innan så kan man komma till er här så får man det ompysslat. Ja.
3: Inga problem.
1: Du, varför har du inte gått själv förresten?
3: Vi har ju jobbat ju.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Det kan behövas det också. Och det är alltså som sagt var... Nu är det underhållning igen och klockan 13.00 så är det prisutdelning för den bästa utklädda rullatorn eller rullstolen eller personen i fråga. Och jag har sett många olika som skulle kunna tävla om första priset. Men det viktigaste tycker jag är när man blickar ut över Bältesbanaparken nu. Alla dessa här personer som har tagit sig runt de här 600 meterna. Gemenskapen som de har. Alla säger det är så underbart, man träffar så mycket människor. Här finns allt ifrån fritidsbanker, Göteborg, stad, Korpen. Ja, säg det själv då. Och detta är allt för folk som har kommit upp i åldern. Och det var ju inte bara de som gick idag, utan det började med ett barnvagnslopp klockan 10. Sen var det miniloppet med förskolebarn. Och så avslutar man nu med seniorloppet. Och den äldsta damen, det var Anna-Lisa Holmgren som vi intervjuade tidigare. Hon var 104 år. Tänk er det, hon skulle gå i en röd sån här skinnjacka. Jag hade en sån här svart när jag körde motorcykel, så ja, det var underbart. Glatt ska det vara. Det
0: här är slutet på... Ja, du är full fräs där, Hasse. Du får väl hänga kvar och gratulera dem allihop på något sätt, så ses vi sen.
1: Ja, jag ska förbereda mig till eftermiddagsprogrammet också.

0: Temper City, self-aware.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
7: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
8: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
9: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

Gida Mora Noted och Veronica Maggio i P4 Göteborg. Och Gida Mora där, eller vad man säger, fick mig att tänka på något. Vi ska återkomma till vad det verkar betyda. Men det finns ju språk som ska vara oerhört svåra att lära sig. Som kinesiska, ryska, koreanska, kräver mycket krångel. Man måste verkligen plugga hårt, öva mycket, många, många år. Enligt Google nu i det här fallet. Men italienska tycker jag man kan få känslan av att det lär man sig förstå om man bara skärper sig. Om man kan något annat språk och sen bara skärper sig så fattar man även italienska. Så verkar det vara i det här fallet också. Jag funderade på vad det betyder det här, occhi d'amore. Och jag fattade det ju inte eftersom jag inte kan skärpa mig till den milda grad att jag förstår. Men bakvägen kan man fatta när man hör att occhi d'amore tydligen betyder en väldigt varm, förälskad blick fylld av tillgivenhet till någon som man tittar på och tycker om. Och occhi då, ögon blir det, okulär, ja det kan man kanske förstå, d'amore, kärlek, absolut. Kärleksfull blick, ja men kolla. Det stämmer. Skärper man sig så kan man italienska.

0: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.
1: The Swedes om valet.
2: Alltså jag tappade hakan när jag gick genom centralstationen i Stockholm. En sån byggnad som ägs av hela landet känns det som. Jag menar kläpelade i partipolitiska färger. Jätte konstigt som tysk att gå där.
1: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Nu kommer vi alldeles strax höra Sveriges Radio Finska med Nicke Bergman. För nu står det klart, det blir inga nya studenter i finska vid Umeå universitet nästa höst. Det kommer här alldeles nu. Musik denna förmiddag lades av Maria Enzell.
3: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 2027 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Alexander Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt. Det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicke Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
4: I would always call my mom.
5: Tell her like, so hard.
6: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
7: P3 musikdokumentär om Blackpink, produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
8: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
9: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13.30. Nu Ekot.
10: Först om valet, för 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
11: Jo, men det går bra. Men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
12: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
11: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det. Men det ska vara ett noggrant arbete.
10: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
13: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
10: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
14: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
15: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
10: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
16: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
17: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien. Och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
16: Expert Johan Elmander.
18: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Norfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Norfeldt får stå över.
16: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
19: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
20: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
19: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
20: Ja, definitivt inte bra.
19: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
20: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
16: Reporter Linden Sen.
9: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun, där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktige sal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Och stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack. Hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet. När får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som är räknade. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så det är inte det officiella helt färdiga resultatet egentligen som är det viktiga, utan det är ju när innebär matematiken att de blå inte kan ta över överläget som de rödgröna har nu. Och det kan ju ske tidigare, men exakt när är ju tyvärr absolut ingenting som jag kan säga.
0: Är du i någon form av stabsläge, beredd hela tiden?
2: Jag har varit det nu sedan i juni.
0: Det blir skönt när det här är klart, Fredrik. Vilka partier har historiskt sett gått bra utomlands då? Jag frågar naturligtvis det eftersom det är utlandsröster som räknas också.
2: Ja, det är stabilt borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
0: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
2: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
0: Okej, men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
2: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
0: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
2: Nej, det har inte rört sig en tum, och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget ska kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på tidigare sidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Center så hade vi kunnat ha fortsatt att ha en blå regering.
0: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
2: Tack.
0: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ju ett mycket starkare lag än Haiti. Så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt, helt, helt fantastiskt. Och det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är ju liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla när hon spelar?
1: Ja, jag hade kunnat vara där på plats, men jag tänker att det är bra att jag vilar idag. Men det som är bra med schack är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack OS eller på engelska Chess Olympiad, så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget både i öppna klassen och i damklassen.
2: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
1: Ja.
2: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt, så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit, och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
2: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack!
2: Och ha så kul, vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
2: Tack för idag, Anna. Här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

andra. För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt. Och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det, alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här, det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör, nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga, det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: Jag blir efter dina lokala nyheter. De kommer nu. Nu kändes det som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty Rolf Porseryd.
1: Klockan är 1:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Det hittades inga vägglöss eller lusägg på de spårvagnar som tagits ur trafik i Göteborg efter en bild som spridits i sociala medier.
3: Vi har sökt igenom spårvagnen utan att hitta någonting gällande vägglöss.
2: Viktor är en av hundförarna på det skadedjursbekämpande företag som anlitats av Göteborgs spårvägar.
3: Ja, det är hundarna som säger sitt och deras nosar är mycket bättre än våra, så vi är väldigt nöjda med det resultatet.
2: Bilden som spridits i sociala medier föreställer en insekt som skulle kunna vara en vägglus. Även om bildens äkthet inte kunnat styrkas valde Göteborgs spårvägar att ta larmet på allvar. Katarina Schmidt är pressansvarig.
4: Saker sprids jättesnabbt och oro flammar upp jättesnabbt och det vill vi ju såklart ta tag i.
2: Och efter onsdagens hundsök kunde man alltså inte hitta några vägglöss på de fyra vagnar som tagits in för kontroll.
4: Även fast man inom allmänheten inte vet exakt vad som sker när någon skickar in en kundsynpunkt, så sker det ofta saker bakom kulisserna som man inte naturligt vet om.
5: Berätta då.
4: Nej, men just att vi kunde ta den här bilden och gå vidare steg för steg. Göra det vi behöver göra för att säkerställa säkerheten.
2: Helena Jönsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
6: Distrikt Källängen i Fiskebäck är det område i Göteborg med högst valdeltagande i kommunvalet. Hela 94,2% av den röstberättigade befolkningen deltog i valet enligt det preliminära valresultatet.
7: Vi har tradition att vi går till skolan där. Nu fick vi stå i kö. Det var första gången någonsin, annars brukar man kunna komma direkt in.
6: Conny Falk bor i Fiskebäck och inte förvånad över det höga deltagandet.
7: Vad jag känner så är det de flesta som går och gör det. Ofta har man koll också på vilka som är politiskt engagerade av människorna här. Va?
6: Och han har en teori om varför man just i Fiskebäck är så noga med att rösta.
7: Dels är det ju många engagerade i kyrkorna här runt omkring. Och i sport, i fotbollsklubben och så. Va? Så människor är engagerade ofta i någonting annat, va? Än i bara att arbeta och i familj så att säga.
8: Vad tänker du om det då? Att, vad är det? 5,8% inte röstar i hela området här då?
7: Ja, de var sjuk.
6: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
10: Tack så bra.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså du är verkligen journalist royalty för mig, så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
10: Vad snällt sagt. Det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
10: Här i många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
10: Från 72 till 89.
0: Mm, det är bra.
10: Ja.
0: Ja. Sen kom du loss.
10: Det är jättebra.
0: Ja, ja, härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
10: Ja, det vet.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
10: Tack så bra.
0: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
10: Mäktigt måste jag säga, och jag tror du skulle vara väldigt nervös, men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer, men det gick det också. Nej, det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
10: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dyrligt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
10: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi tre bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
10: Nej, jo, nu blir det inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är det du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
10: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Sådär. Mm. Man håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
0: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80, är det i januari va?
10: I januari.
0: Ja, alltså det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår till exempel.
10: Ja, det är mitt.
0: Ja, det är ditt. Det är ingen toped, vilket vissa har beskyllt dig för.
10: Ja, nej, men det var, jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång för jag var arg på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också, ute, och många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Jag svarade, sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
0: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseri är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, där seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju förstås stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
1: Mm. Nu, de senaste åren, så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
0: Ja, det tycker jag gjorde medan jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då, under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater, som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spä och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för undertryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal, då får man inga framtida affärer med staten USA.
1: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
0: Ja, framförallt tycker jag när det gäller tv att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket tv runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
1: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
0: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan, alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
1: Det är en av mina frågor, så berätta.
0: Ja, det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte, förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm, i alla Mellanöstern väldigt mycket, Afrika, bort igenom Asien, och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress, så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren som jag inte egentligen vill byta.

0: ta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
1: Att vara journalist är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
0: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
1: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig då. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där upp, en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta. Och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det där jag skulle resa ut så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart. Och så det fanns med hela tiden, så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga gick in i ett samarbete, alla stora medier i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Och vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Men osäkerheten, eller inte rädslan, men att det gnager lite grann, det gör det alltjämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och du är, men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv, när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så är det, finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer? Man vill vara med där det händer och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats, som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite så att säga om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta tycka att det här är viktigt, att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute förut, då var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter, som man får små kassetter.
0: Här små man har, skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann.
0: Fint.
1: Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och tar tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationen går man in i så att säga, avtal överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte som jag har jobbat att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen.
0: Mm. Dina barn är ju vuxna idag.
1: Ja.
0: Och det är därför du har så många barnbarn. Ja. Men har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, de märktes att du inte var hemma alltid sådär. Va? Men det är inte någonting som har där de sagt fy fan, att du, hur kunde du svika oss, hur kunde du vara borta så länge? Det har inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det. Det vet jag inte, men jag får inte intryck av det. Vi har en ganska harmonisk relation med barnen, så att, och barnbarnen också, så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kom ju just hem från en resa till exempel. Ja. Men du, det började ju, du hade ju tänkt en tidning. Och så blev det ingen tidning, för att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och de tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
1: så
0: en tidning.
1: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst, så att jag fick så att säga, vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet och då hamnade jag på dåvarande regionalradion här i det här huset en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra, jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag, de dramatiska händelserna med Sydmoluckerna i Holland som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor och stopp, de tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet och där började min utlandssession på allvar och sen har det fortsatt i rasande fart så att säga.
0: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900. Du måste ta på dig hörlurarna här nu Rolf så att du hör detta. 1976 då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu flera hundra människor suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdag klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är för bara är det rimligt.
0: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
1: Vad spännande, jag kände igen min röst faktiskt.
0: Ja, den var inte allt för olik.
1: Det lät ju nästan som jag.
0: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976.
1: Ja.
0: När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
1: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då, får jag säga.
0: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
1: Jag håller nästan med dig.
0: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
1: Vi är 29 pers som åker till storfamiljen, åker till Ramundberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
0: Se upp i fjällvärlden, Borseryd ser på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
1: Som jag gjorde för 10 år sedan så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer när man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till men sedan fortsätta att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar men vi kan segla med barn och svärbarn, svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går och ha det skönt. Läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja, och kanske lite jobben då för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
0: Det låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
1: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
0: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

0: Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Det sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndagen som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonyheterna klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det, Carina. Titti Schultz sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion. Men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det, det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Den har premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu. Save my love.

0: Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall, och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärtat till vänster eller hjärtat till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har öppnat sig under de här sista 10 åren. Så att det är ju någonting spännande som har hänt, som är väl lite oklart exakt hur. Men det styr väldigt mycket annat, till exempel hur man prioriterar olika frågor. Det är väl våldsamma skillnader i vad män tycker är viktigt och vad kvinnor tycker är viktigt. Ett exempel är väl att bland män så hamnar av 16 frågor vi har ställt i undersökningen, så hamnar klimat och miljö på plats 15 och plats 16 bland män. Så att miljö och klimat är överhuvudtaget inte prioriterat. Istället är det då saker som kärnkraft ligger mycket högre bland män än kvinnor. Saker som har med lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
0: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
1: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
0: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
1: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar ju om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken. Och på väldigt kort tid, när förtidsröstningen började, så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
0: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
1: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, har ju gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen. Men det är ju, när det är match, så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
0: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat, helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack, tack.
0: Här är Lena Philipsson, som är laddad för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen i P4.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja. Välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, nej, men när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, ja, men när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, ja, men om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, nej, men tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation. Det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadana ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det.
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände, liksom, att nej, men vänta lite nu. Så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst. Och så där. Och när jag påtalade det här, att men det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, ja, men det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
0: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning. Reaktionerna, alltså blev man förvånad? Var det ovanligt att det här önskemålet kom, eller vad möttes du av där?
1: Ja, men precis. Ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst ska sägas, men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt. Det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes på liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Ja, men just det här som jag sa, att så här, ja, men forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalleligt eller så? Det var mycket liksom... Jag upplevde det som ganska förminskande att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
0: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så tolkar jag det du säger, att det var liksom känslan du fick med dig. Men hur slutade det? Får jag fråga hur det landade till slut? Har du fått som du ville?
1: Ja, nej, men till slut efter många om och men så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
0: Ja. Men, och nu då som sagt, du sitter i Plattnormens styrelse.
1: Ja.
0: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
1: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det är att det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
0: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
1: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså för min del, alltså det är ju självklart individuellt. Liksom, det vill jag verkligen säga. Alltså vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Mm. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
0: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
1: Ja, ja.
0: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
1: Tack snälla.
0: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it? That's

0: son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: Klockan är 2:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Det hittades inga vägglöss eller lusägg på de spårvagnar som tagits ur trafik i Göteborg efter en bild som spridits i sociala medier.
3: Vi har sökt igenom spårvagnen utan att hitta någonting gällande vägglöss.
2: Viktor är en av hundförarna på det skadedjursbekämpande företag som anlitats av Göteborgs spårvägar.
3: Ja, det är hundarna som säger sitt och deras nosar är mycket bättre än våra, så vi är väldigt nöjda med det resultatet.
2: Bilden som spridits i sociala medier föreställer en insekt som skulle kunna vara en vägglus. Även om bildens äkthet inte kunnat styrkas valde Göteborgs spårvägar att ta larmet på allvar. Katarina Schmidt är pressansvarig.
4: Saker sprids jättesnabbt och oro flammar upp jättesnabbt och det vill vi ju såklart ta tag i.
2: Och efter onsdagens hundsök kan man alltså inte hitta några vägglöss på de 4 vagnar som tagits in för kontroll.
4: Även fast man inom allmänheten inte vet exakt vad som sker när någon skickar in en kundsynpunkt, så sker det ofta saker bakom kulisserna som man inte naturligt vet om.
5: Berätta då!
4: Nej, men just att vi kunde ta den här bilden och gå vidare steg för steg. Göra det vi behöver göra för att säkerställa säkerheten.
2: Helena Jönsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
6: Distriktskällängen i Fiskebäck är det område i Göteborg med högst valdeltagande i kommunvalet. Hela 94,2% av den röstberättigade befolkningen deltog i valet enligt det preliminära valresultatet.
7: Vi har hållit tradition att vi går till skolan där. Nu fick vi stå i kö. Det var första gången någonsin, annars brukar man kunna komma direkt in.
6: Conny Falk bor i Fiskebäck och inte förvånad över det höga deltagandet.
7: Vad jag känner så är det de flesta som går och gör det. Ofta har man koll också på vilka som är politiskt engagerade av människorna här. Va?
6: Och han har en teori om varför man just i Fiskebäck är så noga med att rösta.
7: Dels är det ju många engagerade i kyrkorna här runt omkring. Och i sport, i fotbollsklubben och så. Va? Så människor är engagerade ofta i någonting annat, va? Än i bara att arbeta och i familj. Så att säga.
8: Vad tänker du om det då? Att, vad är det? 5,8% inte röstar i ert område här då?
7: Ja, de var sjuk.
6: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muslin i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas det om i en ny P3-krim-dokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt, hör jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraransvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
1: Mm. Och det får man inte göra, nej.
0: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövde göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sörjt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Hur påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post.

0: Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går det att få?
1: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få runt om i landet. Vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörigcirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen jag har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt och vad behöver du?
2: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men i olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för att så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner dig i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
2: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
2: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för P3 Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
2: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Nej. Välkomna hit!
1: Tack. Hej, tack!
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringat in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
1: Nej.
2: Jag tittar på dig bara... Nej, det gör vi
1: inte.
2: Alltså, Nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta om det.
1: Ja, men det här är jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken finns det lite pisslar och så. Och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Rodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här läget?
1: Självklart kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
2: Nej, men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja,
0: opera, stjärnor. Ja. Ja. Så får ni vara stjärnor i er rätt. Ulla Winblad, Hanna, hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga. Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman via epistlarna.
0: Att hon var, lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora helt enkelt.
0: Tråkigt. Tråkigt
2: sätt. Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering. Ja. Men du, vem var hon det då?
2: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags sköka av något slag, men en fin, alltså inte en
1: eskort.
2: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okej. Okay.
1: Så det är så man ska, det är liksom, det är fint att göra det på ett sätt men inte på ett annat.
0: Att försöka hamna rätt i hur man värderar, ja, det är tufft.
2: Ja.
0: Men har du liksom fördjupat dig i henne?
2: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecka Lennartssons Ulla Winblad bok. Otroligt intressant, för där får man ju en verkligen så grund inblick i hur 1700-talet Stockholm var. Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var. Sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns. Alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
2: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, vad hon tillhörde.
0: Det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt, för just Rebecka Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria och vi gick i parallellklass i grundskolan. Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk. Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll, du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
0: Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76 som, jag
0: som
1: var,
0: ringde.
1: Som ja. Ringde. Men hur som helst, bump Fredia Ustävet. Men du, Carl-Mikael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom,
1: men...
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån.
0: Precis.
1: För vem han var i verkligheten har väl lite med våran föreställning att göra.
2: Tror vi?
1: Ja.
0: Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul.
2: Ja.
0: Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaré. Vad ska publiken vänta sig?
2: Ja, de kallar väl detta operakabaré för att på ett sätt för att jag och Björn är med.
0: Mm.
2: För att vi
0: som en
1: så de ska säga ja, det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
2: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster. Blandat med operakör och operasolister och stor orkester, så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt vi talar ju direkt till publiken ganska mycket. Jag
0: spännande.
2: Tror att det är där vi...
0: Jag säger break a leg, toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk, men hur står det till med dig, Björn?
1: Ja.
0: Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad det faktiskt, men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken, därför att i en mellolåt så är det så solklart. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här. Så jag är lite spänd hela tiden och har såna här enorma öron. Just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt. 1, 2, och sen ska, och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
2: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Ja. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.00. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdottir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista TV-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: Kulturnytt är med Gustav. Nu är valet avgjort. Det har varit en nagelbitare in i det sista. Och Hasse Andersson, du har svaret.
5: Svaret är gosedjursvalet har en vinnare. Omar Orm. Och vi ska undersöka vad han lovade för barnen Nora och jag.
4: Nu närmast Ekot. Klockan är 3.
6: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
7: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
6: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
8: This is just crazy corruption.
9: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
8: It's important that we're investigating.
10: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
9: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
11: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
9: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen Vänskapsordnen av Putin själv.
8: Am I investigating what?
9: USA:s justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
8: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
9: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
6: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Carina Segura Morberg.
4: Gosedjursvalet är avgjort på stadsbiblioteket i Göteborg. Fram till vardagen fick barn upp till 12 år att rösta på 5 gosedjur med egna vallöften. Nu har rösterna räknats och en vinnare korats. Det är Kenneth Tone för Nora Stenholm, Hans Andersson, Maren Hermes och Teddy Pankowski som gör det sällskap den här eftermiddagen.

0: Calleth you, cometh I med The Ark. Kenneth, hur ser det ut på våra vägar?
1: Nu är klockan några minuter över tre och eftermiddagstrafiken börjar så sakta komma igång. Det börjar bli tjockt lite här och var, till exempel från 155an ner mot Älvsborgsbron och också i viss mån på norrleden ifrån Stenebyvägen och norrut. Men det är inga långa köer vi pratar om, inte än. Det lär bygga på här den närmsta timman framöver. Inga stora störningar är aktuella och inga långa köer har hunnit bygga på än så länge. Tipsa oss gärna 02999 444.
0: Gosedjursvalet är avgjort på Stadsbiblioteket i Göteborg. Till och med valdagen fick barn upp till 12 år på Stadsbiblioteket rösta på 5 olika gosedjur med olika vallöften. Och vi har en vinnare. Vinnaren blev vem då, Nora Stenholm, som är på plats på biblioteket?
2: Vinnaren är Omar Orm och jag står faktiskt mitt framför gosedjuret här och han har ju vunnit detta val med 181 röster och det bara med utseendet så tror jag jag förstår varför han har vunnit. Han har en otrolig färg, den är både röd och orange men med mycket fina blåa cirklar runt kroppen så att endast på utseendet så förstår jag varför han har vunnit. Han ser riktigt cool ut. Men jag står också här med Anna Hedlund, barnbibliotekarie. Vad var Omars vallöfte?
3: Ja, men Omar han valde att det skulle bli gamingdag på biblioteket. Så att jag tror också att det var hans löfte som gjorde att han fick många röster. Vi märkte ju det när barnen kom in här och skulle rösta, att de liksom tisslade och tasslade och de läste vallöfterna och de diskuterade vad som skulle bli det bästa som de skulle kunna få här på biblioteket. Så han har lovat en gamingdag men också andra spel. Kom, vi går hit bort ska vi se vad Omar, han har skrivit lite grann här på tavlan nämligen. Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Så att då blir det fullt ös här på bibblan.
2: Då förstår jag ju verkligen varför han har vunnit. Det är inte bara utseendet utan han har mycket att lova också. Men hur har intresset varit för det här gosedjursvalet?
3: Jo, men det har varit väldigt stort intresse. Och vi har ju haft förtidsröstning här på biblioteket. Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå på riktigt vad är demokrati och hur går det till när man röstar. Vi hade ju ett riktigt valbås här och valsedlar och det var liksom hemligt vad man röstar på och sådär.
2: Ja, det var faktiskt en av mina frågor där, att varför ni just ställde upp med det här valet här. Men det kanske är svaret där då, att det skulle bidra med någonting.
3: Mm, just precis, att få barnen att förstå hur ett riktigt val fungerar och också att man kan vara med och påverka här på biblioteket.
2: Men Omar fick ju 181 röster. Hur jämnt var det då med de andra som ställde upp i det här valet?
3: Ja, men vi hade ju en tvåa. Det var en tydlig seger för Omar. Men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Och vi märkte ju att det var mer tryck på, eller det var fler som röstade på henne tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad. Så att vi kände det att när vi fick en liksom, ganska många som röstade på Betty också, så kommer vi att erbjuda något litet för de som röstar på henne också. Så man får hålla koll i våra programfolder under hösten och se när det blir av. Mm.
2: Men nu så har vi ju pratat mycket om vad barnen tycker och så. Men vad tycker du själv? Tycker du att Omar är en rättvis vinnare?
3: Ja, men jag tycker det viktigaste är att barnen får bestämma. Det här var deras val. Ja.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Reporter Nora Stenholm, Omar Orm alltså. Vinnare av gosedjursvalet på Stadsbiblioteket. Barn under 12 år röstade fram.

0: I knew it, I knew you, med Taylor Swift. Elias, vi ska snacka lite fotboll, och det var ju ett VM som spelades i somras. Nu är det dags igen. Vad handlar det här om nu då?
1: Ja, men nu handlar det om Nations League som står på schemat här för det svenska herrlandslaget i fotboll. De kommer samlas på måndag nästa vecka och spela och hänga tillsammans i 2 veckor ungefär. Där kommer de möta, spela 4 matcher. Man kommer möta Rumänien 2 gånger om, Polen och Bosnien-Herzegovina kommer de spela. Och då undrar du såklart, vem kommer spela i laget?
0: Ja, och jag undrar också hur många göteborgare är med?
1: Det har inte jag räknat ihop, men jag vet att en Vålemark, Patrik Vålemark, 21-åring från Göteborg, Kviding moderklubb, har spelat i BK Häcken. Han är uttagen i landslaget för första gången.
0: Spännande där. Mm. Och har vi också liksom några andra skrällar?
1: Ja, men de största skrällarna är väl i målvaktspositionen skulle jag säga. Vi hade ju Kristoffer Nordfeldt som var väldigt bra i kvalet inför VM och stod en VM-match som sen blev utkonkurrerad av Jakob Widell Zetterström. Ingen av dem är med.
0: Ingen av dem är med?
1: Ingen av dem är med. Jakob Widell Zetterström är skadad och Kristoffer Nordfeldt är 37 år gammal och börjar nog fasas ut lite ur landslaget. Han spelar för fullt i AIK, men han tar inte plats i den här truppen som Graham Potter tog ut idag. Istället tar man in Melker Elborg, för detta Malmö FF-spelare, och Noel Törnqvist som stod i målet för Mjällby när de tog sitt SM-guld förra året. De 2 går in i landslaget istället tillsammans med Victor Johansson som också var med i VM. Spelar dock ingen match, men han står i målvaktspositionen nu.
0: Många har ju undrat hur det går för Dejan Kulusevski som har varit skadad och har börjat träna. Är han landslagsaktuell?
1: Precis som du säger har han börjat träna med Tottenham. Han har ju inte spelat match sedan maj 2025. Han kommer inte spela med landslaget nu heller. Det väntar fortfarande på att han ska få speltid i Tottenham på en riktig matchtid så att säga. 26-åringen har fortfarande inte varit med i Tottenham under matchtid den här våren alls.

0: Can't Help Falling in Love med UB40.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: De klassiska björnskinsmössorna på de brittiska kungliga vakterna får nu hård kritik. Flera parlamentsledamöter vill att de slopas eftersom björnar dödas för pälsens skull. Mössorna de görs av päls från kanadensisk svartbjörn och har använts av den brittiska armén sedan slaget vid Waterloo 1815. Idag syns de bland annat på vakterna utanför Buckingham Palace. Kritikerna menar att traditionen inte längre går att försvara och vill se ett mer julvänligt alternativ. Thank you.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros, Fredrik Jarl.
1: Yes,
0: hösten närmar sig. Det blir allt mysigare på kvällarna, mörkare framförallt, och gråmyset gör sig påmind. Just nu är det mix mellan gråljus och solljus ute när jag blickar ut här. Mm. Men det är också en period där det kan vara skönt att titta på en film och kanske spela lite spel.
1: Framförallt kanske spela lite spel. Jag var ju i den här studion i fredags och berättade om det stora eventet som hände den helgen, nämligen BlizzCon, Blizzard, som ju har några av världens största olika spel som de släpper. Diablo, World of Warcraft, Starcraft, alla de där. Och då kom ju nyheter därifrån. Men jag tänker vi ska ta listan på alla spel som kommer komma från och med nu.
0: Jag har papper och penna och börjar skriva.
1: Mycket bra. Då ska vi börja med ett spel som jag vet redan har släppts. Nämligen Marvel's Wolverine. Det är ju, man får ju spela den klassiska karaktären, du vet, med de här liksom klorna. Ja. Så det har redan kommit. Men jag tänker att vi ska hoppa framåt till november, denna gigantiska spelmånad. Det börjar med den 4 november och ett av de spelen som kom ur helgens BlizzCon i Los Angeles, nämligen World of Warcraft Forever. För den som var med när World of Warcraft 2004 släpptes, den blev väldigt lycklig för att det här går tillbaka till de rötterna, men med lite annan värld, eller samma värld med lite utbyggd värld, flera andra tidslinjer som är lite
0: retroflört på något sätt.
1: Retroflört. Mm. Och vi är ju i retroflörternas tid, för bara dagen efter så kommer Legend of Zelda Ocarina of Time. Ett spel som har gjorts om från så som det såg ut när det kom till Nintendo 64 på 90-talet. Det har gjorts ett helt nytt, jättevackert upplösnings, du vet sådär, designen, ja. Jättesnyggt. Också retroflört. Och sen kommer ju det största spelet på väldigt länge, GTA 6. Mm-hmm. Alla snackar ju om det där spelet.
0: För de som inte vet vad GTA 6 är, skulle du beskriva det?
1: Ja, men du är i, låt säga att de skulle gjort ett GTA Göteborg. Alltså då är Göteborg precis som det ser ut hos oss. Men du spelar i en liksom fake-värld, kan man säga. En datorvärld där du kan springa runt, du kan köra bil, du kan göra uppdrag, du jobbar som en tjuv ungefär och så snor du saker, du kan sno folks bilar och så vidare. Många kritiserar det här spelet för att det är väldigt våldsbejakande eller för att det är våldsromantiserande, kanske man ska säga istället, och så vidare. Men man kan ju spela det på massa olika sätt. Du kan ju vara väldigt våldsam, men du kan också spela det som deras uppdrag är tänkt. Liksom. 19 november kommer det. Så det blir väldigt intensiv spelhöst för den som är intresserad av den typen av saker.

0: Spandau Ballet med True i P4 Göteborg. Nu närmast dina lokala nyheter. Klockan är 3:30.
1: Det hittades inga vägglöss eller lusägg på de spårvagnar som tagits ur trafik i Göteborg efter en bild som spridits i sociala medier.
2: Vi har sökt igenom spårvagnen utan att hitta någonting gällande vägglöss.
1: Viktor är en av hundförarna på det skadedjursbekämpande företag som anlitats av Göteborgs spårvägar.
2: Ja, det är hundarna som säger sitt och deras nosar är mycket bättre än våra, så vi är väldigt nöjda med det resultatet.
1: Bilden som spridits i sociala medier föreställer en insekt som skulle kunna vara en vägglus. Även om bildens äkthet inte kunnat styrkas valde Göteborgs spårvägar att ta larmet på allvar.
3: Personen som tog bilden mejlade in den till oss.
1: Katarina Schmidt är pressansvarig.
3: Saker sprids jättesnabbt och oro flammar upp jättesnabbt och det vill vi ju såklart ta tag i.
1: Och efter onsdagens hundsök kunde man alltså inte hitta några vägglöss på de fyra vagnar som tagits in för kontroll.
3: Jag skulle faktiskt vilja lyfta det faktum att även fast man inom allmänheten inte vet exakt vad som sker när någon skickar in en kundsynpunkt, så sker det ofta saker bakom kulisserna som man inte naturligt vet om.
4: Berätta då!
3: Nej, men just att vi kunde ta den här bilden och gå vidare steg för steg, hitta vagnarna, isolera dem, göra det vi behöver göra för att säkerställa säkerheten.
1: Helena Jönsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
5: Distrikt Källängen i Fiskebäck är det område i Göteborg med högst valdeltagande i kommunvalet. Hela 94,2% av den röstberättigade befolkningen deltog i valet enligt det preliminära valresultatet.
6: Vi har tradition att vi går till skolan där. Nu fick vi stå i kö. Det var första gången någonsin. Annars brukar man kunna komma direkt in.
5: Conny Falk bor i Fiskebäck och inte förvånad över det höga deltagandet.
6: Vad jag känner så är det de flesta som går och gör det. Ofta har man koll också på vilka som är politiskt engagerade av människorna här, va?
5: Conny själv har som tradition att klä upp sig någorlunda fint och lägga sin röst på valdagen. Och han har en teori om varför man just i Fiskebäck är så noga med att rösta.
6: Dels är det ju många engagerade i kyrkorna här runt omkring. Och i sport, i fotbollsklubben och så. Va? Så människor är engagerade ofta i någonting annat, va? Än bara att arbeta och i familj, så att säga.
7: Vad tänker du om det då? Att, vad är det? 5,8% inte röstar i ert område här då?
6: Ja, de var sjuk.
5: Hasse Andersson och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Under måndagen och tisdagen då rusade bensinen med sammanlagt 1,35 kronor liten till omkring 18,30. Och idag slog mackarna till med höjning av dieselpriset med 90 öre som nu närmar sig 24 kronor liten. Vi ska ta pulsen på trafikläget. Kenneth, vad har du att berätta?
8: Du som kommer från Volvoområdet och ska söderut över Älvsborgsbron, oavsett om du kör 155 eller Hisingsbron, räkna med att det stoppar upp, eller Hisingsleden, räkna med att det stoppar upp när de två vägarna väver ihop vid Ytterhamnsmotet ner mot Älvsborgsbron. Där är det riktigt tjockt och trögt just nu. Det är också en del köbildningar på Norrleden förbi Stenebyvägen och på sista sträckan upp mot Jerebacka just nu, som det brukar vara vid den här tiden på eftermiddagen. Inga stora störningar påverkar trafiken för tillfället, men det återstår ju att se hur eftermiddagen utvecklar sig. Är det så att du stöter på en större trafikstörning och har möjlighet att ringa, slå mig gärna en signal på 020 999 444.

0: That's the way I like it med KC Sunshine Band.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Den lilla brittiska byn Piddington har runt 350 invånare. Nu har byborna röstat fram för att lämna Storbritannien, åtminstone symboliskt. Och bakom den här ovanliga protesten finns planer då på att bygga ett asylboende i närheten där omkring 1200 personer ska kunna bo. Och byborna tycker att det är alldeles för många för en sån här liten ort. Och den lokala församlingsrådets ordförande Tim McNally säger att omröstningen är ett sätt att få regeringen att lyssna. Nu närmast här i P4 med senaste från Sportens Värld, Radiosporten.
3: Sporten med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
4: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Langer, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
5: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
6: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Vidal Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
7: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
6: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
7: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg som inte kom med i VM-truppen är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
6: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp. Men det var andra spelare som gick före. Som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
8: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
4: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
8: 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham

0: högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
1: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
0: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
1: Ja, definitivt inte bra.
0: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
1: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
0: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
1: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det jag tänker, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
2: Sporten med Linden Sena och Jonas Enarsson.

0: Die with a smile, Lady Gaga och Bruno Mars.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Den chilenske dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Han blev 85 år gammal. Han räknas som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare och blev känd framförallt för trilogin Slaget om Chile. Där skildrade han president Salvador Allende militärkuppen från 1973 och de första åren under Augusto Pinochets diktatur. Guzmán lämnade Chile efter kuppen och levde sedan i exil men fortsatte att göra filmer om sitt hemland och dess historia. Bland annat senare uppmärksammades filmer, bland hans uppmärksammade filmer finns Nostalgia for the Light och Pärlemorknappen. Han avled i Paris efter en tids sjukdom.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Karl, hur går det med rösträkningen?
1: Ja, idag började den så kallade onsdagsräkningen av de här, det är lite dubbeltydigt här, men de sena förtidsrösterna, alltså de röster som kom in så sent så de inte kunde räknas på valdagen. Hittills har det inte hänt så mycket. Vi har ju stenkoll på de 12 kommuner som är i vårt bevakningsråd. Av dem har 2 kommuner blivit klara med den här onsdagsräkningen. Det är Orust och Körn. De är ju ganska små också. Det är nog därför det har gått lite fortare där. Orust la till 569 röster. Påverkade inte mandatfördelningen överhuvudtaget. Samma med Körn som la till 158 röster, inte heller där förändrades mandatfördelningen alls. Fler kommuner kommer bli klara under dagen. Den riktigt stora kommunen, Göteborg, den kommer inte bli klar idag. Det sa valchefen till mig igår, därför vi väntar till torsdag innan vi har ett färdigt resultat. Eller ett färdigt preliminärt resultat för den slutgiltiga rösträkningen, när man också ser vem som kryssades in och sådär. Den kommer dröja ännu längre. Det är länsstyrelsen som sitter och gör den parallellt med den här kommunala rösträkningen.
0: Göteborgaren Steve Eriksson med låten Hands Off kommer nu.
2: You don't get to draw the lines on my skin. Don't get to say what's righteous or sin.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Kosovos ex-president Hashim Thaçi döms till 25 års fängelse i en särskild tribunal i Haag. Den EU-stödda tribunalen i nederländska Haag dömer Thaçi för krigsbrott begångna under kriget mot Serbien. Flera medier, 58-åringen som bland annat anklagats för att ligga bakom över 100 mord på politiska motståndare. Han stod tyst i sin kostym och slips när domen lästes upp på onsdagen. Bland anhängare syns Hashim Thaçi som en hjälte i Kosovos kamp för självständighet från Serbien. Men enligt åklagarna styrde hans regim med hjälp av godtyckliga fängslanden, tortyr och mord på oliktänkande. Allt i syfte för att stärka sin egen makt efter kriget 1998-1999. Thaçi, han nekar till brott. Och så kan jag berätta att SVTs program om politikers antimediepopulism, där den omdiskuterade Carl-Oskar Bohlin-intervju ingår, ska publiceras så snart som möjligt. Det här skriver journalisten. Tidningen avslöjade förra veckan att SVT skjuter upp publiceringen efter att ministern för civilt försvar filmat intervjun och lagt ut den i förväg på YouTube. Hans agerande väckte stark kritik från bland annat Åsa Wikfors, professor i filosofi, som kallade det här citat extremt farligt, slutcitat. Nu hämtar SVT in nytt material för att fördjupa och bredda programmet. Reportern Kristina Lagerström tycker fortfarande att det har varit rätt att publicera redan före valdagen och konstaterar att arbetsmiljösituationen har varit citat ansträngd slutcitat under debatten som uppstått. Men vi har fått in bra material, så jag har ett gott hopp om att det här ska bli en fungerande dokumentär och en bättre slutprodukt, säger reportern Kristina Lagerström.

0: Britney Spears med Baby One More Time. Nu närmast Ekot, klockan är 4.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska TV- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmades om att ett barn ska ha utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är VK-nyheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
0: Här i P4 i Göteborg tar vi en titt på Göteborgsvädret. Sol varvas med en del moln och mest uppehåll under dagen. 15-17 grader med västlig vind, med friska eller närmast kusten möjligen hårda vindbyar. Under kvällen får vi fortsatt varierad molnighet och enstaka skurar kan förekomma. Vindarna de avtar något, men vid kusten är det fortsatt friska eller möjligen upp till hårda vindbyar. Det är Emma and Hermes, Kenneth Tone och Teddy Pankowski som gör det sällskap den här eftermiddagen.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Vi tittar till trafikläget.
1: Ja, det gör vi, Ted. Det är inga stora störningar är aktuella, men det är köigt till exempel från Hisingssidan över Älvsborgsbron mot fastlandet på E6:an mellan Ullevi och Tingstadstunneln i båda riktningar på Götaleden ut ur stan, alltså från Götatunneln ungefär. Eller Gullbergstunneln mot Gullbergsmotet och E6:an. Och på flera andra håll så är det tät och intensiv eftermiddagstrafik. Men inga olyckor aktuella eller större fordonsstopp i alla fall. Så att det är ju positivt det. Det lär nog öka på ytterligare, så brukar det vara på eftermiddagarna. Att här mellan klockan 16 och 16.30 när toppen nås så ökar intensiteten. Så räkna med det att det fortsätter att vara köigt. Och tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar. Jag finns på 020 999 444.

0: Scissor Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Kantarellsäsongen är runt hörnet, och har man svårt att hitta skogens guld så finns det faktiskt hjälpmedel att ta till om du har en hund i alla fall. Men Hermes, du är i Lindome i skogen och det låter som rinnande vatten, och du kanske träffar någon som kan det här och hitta skogens guld.
1: Ja, jag står faktiskt vid en bäck och inget annat här i skogen i Lindome bland flera höga tallar och en hel del grönmossa och kottar runt omkring mig. Jag är inte ensam, det är nämligen hunden Asta som har en liten av en expertis att hitta kantareller. Och här har vi också hundinstruktören Sanna Brovald. Sanna, hur kommer det här sig? Asta som är, brukar vara på kantarelljakt.
2: Nej, men det är någonting som hon älskar. Så hon får ut av härligt jobb och jag får ut av härlig mat.
1: Mm. Vi går runt lite här i skogen, Sanna, tillsammans med Asta. Ska vi se? Oj, vad gör hon just nu?
2: Nu innan hon har börjat arbeta så vill hon käka lite bark.
1: Man hör hur hon drar till här med bark. Ja. Sanna, hur gör man då egentligen? Hur lär man sin hund egentligen att hitta kantareller?
2: Nej, men först börjar man att betinga kantarellen med någonting gott. Någonting som hunden uppskattar. Så man får ju hitta först vad älskar min hund. Vad vill min hund ha och arbeta för? Hennes favorit är ju till exempel torkad kyckling. Men även smör och mjukost. Alltså, hon är det triver, hon äter ju också allt. Så man får börja med att betinga kantarellen, hur den luktar, med det som hunden uppskattar.
1: För mig som ser ut som ett frågetecken just nu, det här med betinga och sådär, kan du förklara det på ett enklare sätt?
2: Ja, men betingning är när man lär hunden koppla ihop, gott ihop med någonting som vi vill att de hittar. Så i det här fallet, till exempel torkad kyckling ihop med kantarell. Mm. Så då har man en belöningssignal, så när hunden luktar på kantarellen så säger man belöningssignalen som kan, till exempel kan vara japp, som är hennes ord. Men det kan ju också vara bra och det kan vara yes och lite sånt. Så det...
1: Vi går vidare här tillsammans med Asta i skogen, i Lindome skogen bland träden här, samtidigt som regnet håller på att droppa ner på oss, Sanna. Du, vad är nästa steg egentligen med kantarelljakten och hundarna?
2: Nej, men det är att man successivt får börja med kantarellbetingen och sånt ute i skogen. Och det är ju fler dofter i skogen, så då enkelt ställe och tryggt ställe i början. Och så får man sen gå ut i skogen och sätta dem där det ska vara på riktigt. Men det är väldigt lång. Det är en process, så det, man får inte skynda. Så känner man att nu gick det lite för fort, ja, men då får man ta ett steg bakåt igen.
1: Kan alla hundar lära sig där?
2: Ja, gud ja. Alla kan göra det.
1: Hunden Asta, det är ju en brun flat-coated retriever, fick jag lära mig. Och jag kan nästan inte låta bli. Hej Asta. Oj. Fick jag lite slicky puss där. Hur mycket svamp hittar Asta egentligen?
2: Mycket. Jag som inte är jättefan av kantareller, men min sambo är otroligt glad i det. Men skillnaden från innan till nu är ju enormt stor. Och jag får en väldigt nöjd sambo och en väldigt, väldigt nöjd hund när dagen är slut.
1: Det är win-win.
2: Det är riktig win-win.
1: Ingen lose där, det är bara vinnande koncept.
2: Precis, och jag får lite motion.
1: Du får lite motion. Okej, det är en tredje win också.
2: Ja, visst. Så det är... Jag ser inget negativt med att lära sin hund att göra detta. Det är fantastiskt roligt.
1: Ja. I jämförelse med innan då, Sanna, hur mycket kantareller liksom, hittar du idag när du inte gjorde det här med hjälp av Asta?
2: Säg att jag hittar det tredubbla i alla fall, skulle jag säga. Och det blir ju liksom större. Ibland kan man hitta såna här små, men hon hittar ju såna större, stora partier som gör att man får ännu mer då.
1: Ja, det säger hundinstruktören Sanna Brovald som tillsammans med hunden Asta alltså, oj, hittar kantareller.
0: Hundreporter man Hermes. Hur går det med micken?
1: Ja, det går bra. Den är halvblöt.
0: Ja, bra det. Bra jobbat.

0: ABBA med Lay All Your Love On Me.
1: Vad sent den där synten kom in.
0: Ja, det var häng där. Och ja, det är viktigt när det gäller musik att hänga rätt toner. Det där att man är lite efter, då blir det lite swing. Och jag tänkte att vi skulle prata musik, för det är en tråkig nyhet du kommer med. En skadad hand.
1: Stopp. En skadad hand stoppar en gitarrist i ett klassiskt svenskt band. Det är Dregen. Den gamla klassiska mångsysslan, höll jag på att säga, men mångmusikanten. Han har ju varit med och startat Helicopters bland annat. Han har varit med mycket annat. För 3 år sedan så skadade han sin hand i en klämolycka. Och sedan dess så har han ju försökt att få den att läka, göra allt han kan för detta. Idag kommer nyheten från Helicopters egen sociala medier, där de skriver att Dregen är permanent skadad och lämnar därför The Helicopters. Han har försökt, och vi har alla hoppats att han skulle bli helt återställd, men den oerhört sorgliga verkligheten är att skadan i hans fingrar är permanent. Visserligen kan han spela lite liksom kompgitarr, men våra låtar passar inte den skadan, så det går inte.
0: Det är verkligen tråkigt. Alltså.
1: Ja, jag menar, du som också själv är musiker, ja, vad innebär det för en som person? Liksom?
0: Nej, men man får tänka om. Jag träffade ju honom på AV-showen som jag hade på Valand. Då var han ställande ut sin konst, så han målar också väldigt mycket.
1: Det funkar trots klämd hand.
0: Ja, det verkar så. Sen vet jag inte, han har säkert försökt och brottats med det här, men det, apropå skadade händer, så hände det något unikt. Vet du vem han den här är och spelar nu lite grann för dig?
1: Åh, absolut.
0: Django Reinhardt.
1: Jajamän.
0: Kan du historien om Django Reinhardt?
1: Det var något tragiskt med honom, eller?
0: Ja, precis. När han var 18 år, då skadade han också handen i en husvagnsbrand. Och det gjorde bra att han hade bara 2 fungerande fingrar. Men det gjorde å andra sidan att han skapade en unik genre. Och det här är alltså gypsy jazz, brukar det kallas, jazz manouche, som fortfarande spelas över hela världen. Det här är gitarristernas gitarrist.
1: Han hittade alltså sätt att spela,
0: ja, det är otroligt,
1: med 2 fingrar.
0: Det här borde inte gå att spela.
1: Nej.
0: Inte ens med 5 fingrar.
1: Nej.
0: Men han var unik.
1: Verkligen. Det är ju Dregen också på vissa sätt, eftersom att han ju har en sån ställning i svensk rockhistoria. Det svarta långa håret, fjädern som hänger där allt jämt. Och som sagt, nu har han fått lägga ner gitarren för gott, i alla fall i Helicopter.

0: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
1: Fredrik Jarl kommer in. Vad har du att berätta, Fredrik?
2: Jag tycker att det är så vansinnigt spännande. Jag sitter med knappen som vi alla känner till, F5 på ett tangentbord, som uppdaterar en hemsida. F5, F5.
1: Ja, just det. Jag skulle bara ava låten. Jag glömde säga att det var The Helicopters, I'm in the band. Så...
2: Och varför spelar vi den?
1: Ja, det var ju med Dregen och handskadan, att han har slutat i bandet.
2: Exakt.
1: F5 var du inne på.
2: F5. F5.
1: Ja.
2: F5. Jo, men så här va. Det... Vi alla går ju spänt och väntar på vad blir det slutliga resultatet av valet. Onsdagsrösterna pratar vi om. De sena förtidsrösterna, utlandsrösterna, alla de där liksom. Och med nu enbart 100 distrikt kvar att räkna.
1: Det närmar sig.
2: Så är det fortfarande 176 mandat till oppositionen, 173 till regeringen och
1: Tidö. Vi ska få en bakgrund också bara.
2: Okej. Det här är som 2001 Space Odyssey när aporna lär sig och spelar musik.
1: Okej. Hur ser det ut då?
2: Nej, men som sagt, 100 mandat kvar, eller 100 distrikt kvar. Vi har ju 6000... Nu säger jag säkert fel på siffror. 6626 distrikt. Ta mig inte på orden. Det kan vara några ett tiotal hit eller dit. Av dem så har vi 100 distrikt kvar att räkna. Jag säger vi, det är inte jag som räknar dem.
1: Nej, inte jag heller.
2: Det är ju riktiga människor som gör det. Men med de bara 100 distrikten kvar, av det preliminära resultatet, så står det fortsatt så som det har gjort nu sedan valnatten egentligen.
1: 176, 173.
2: 176, 173.
1: Till favör för oppositionen.
2: Oppositionen, exakt. De rödgröna. Och... Fouad, vår valguru, eller SVTs valguru som han har börjat kallas för med skärmen, han sa tidigare att knappningen...
1: Får jag lägga till Eurovision-inspirerade skärmen?
2: Ja, verkligen. Ja, absolut. Å andra sidan så skulle jag väl säga att den skärmen från början kommer från John King från CNN, deras valguru. Han har ju stått med skärmen i alla år och pekat. Så det är där de har fått skärmen ifrån.
1: Jag sen kommer med Eurovision när du kommer med originalen.
2: Förlåt. Nej, men så här, du har helt rätt. För att Eurovision-bildproducenten och så vidare har ju tagits in till SVTs valvaka. Så att anledningen till att du vet när de skulle presentera fjärde största partiet och så vidare, så hade de ju de andra partierna också i bild. Vem ska det bli? Så den här dramaturgin, den har de ju tagit rakt upp och ner från Eurovision. Sen ser man inspiration från exempelvis Oscarsgalan och annat också. Liksom, för att man ständigt ska se de besvikna ansiktena som inte vunnit och sådär.
1: Men man har inte hämtat inspirationen därifrån. Intervision, den andra globala musiktävlingen som Ryssland organiserade.
2: Nej, det har man inte.
1: Men där var ju mäktiga robotar uppe på scenen och vevade och gjorde otroliga nummer.
2: Var det Vietnam som vann?
1: Det var Vietnam som vann.
2: Ja, just det. Vi får se. Intervision.
1: Ja. Nej, jag bara undrade.
2: Högt och lågt i P4.
1: Ställningen är oförändrad.
2: Ställningen är oförändrad. Men vet du hur få röster som skiljer de båda blocken?
1: Nej,
2: 27 000 ungefär. 27 000. Alltså det är ju nästan på målsnöre. Alltså 27 000 är ju 27 000. Men egentligen, det är ju för att vara 8, några miljoners röstberättigade, att det är 27 000 som det står mellan de två blocken. Herregud, vad spännande och nära det.
1: Men när vet vi då när allt är klart?
2: Antagligen imorgon bitti, men jag vet inte hur snabba de är.
1: Ja, spännande. Nu närmast här i P4 Göteborg, dina lokala nyheter. Klockan närmar sig 16:30.
3: Det årliga rullatorloppet gick av stapeln i Göteborg under onsdagen och det lockade många tävlingssugna. För första gången var det fullbokat med 350 anmälda.
4: Förra loppet här så blev jag trea.
3: Ja, för Ulf Nilsson var årets lopp inte det första. Rullatorloppet är på 600 meter, går genom Bältespännarparken och Trädgårdsföreningen och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf, som använde en rullstol, var självsäker inför start.
4: Jag får aldrig mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
3: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
0: Hur gammal är du då?
5: Jag är bara 104.
3: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältesbännaparken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
5: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
0: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
5: Jag tänkte.
3: Alla som går i mål får en guldmedalj.
5: Oj, oj, oj.
0: Ja, har du fått en sån guldmedalj tidigare?
5: På bröstet hela tiden.
3: Klockan 12 gick starten. Några minuter senare börjar de första närma sig slutet av banan.
0: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
3: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
0: Hur känns det?
6: Det känns jättebra.
3: Hasse Andersson och Vilmar Danén, P4 Göteborg.
1: Vädret, sol varvas med moln och det blir mest uppehåll. 15-17 grader, västlig vind med friska eller närmast kusten, möjligen hårda vindbyar. Och så sägs det att det har kommit lite regn. Jag får kolla med dig, Maren Hermes. Regnar det?
7: Jag gick precis ut från skogen i Lindome här när hunden Asta luktade till sig kantareller. Vi hittade inga kantareller, men väl inne i skogen så droppade det faktiskt lite. Det regnade lite, men nu så är det uppehåll. Så att inget regn vad jag kan bevittna.
1: Ja, härligt. Inget regn i Lindome. Vi ska till Torslanda och då handlar det om trafikläget.
8: Det har inträffat en olycka på länsväg 155. Kör du från Göteborg mot Torslanda. Var beredd på att det stoppar upp vid Syrhåla. Ungefär i höjd med brandstationen har en buss och två personbilar krockat. Det är människor ute på vägen så tar det gärna vackert förbi. Olycka alltså på länsväg 155 i höjd med brandstationen i riktning mot Torslanda. I övrigt så är det intensiv eftermiddagstrafik med mycket köer, men utöver olyckan på 155 man relativt störningsfritt. Tips oss gärna 020 999 444.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Nu om en historisk överenskommelse, och efter nästan 90 år är gränsen mellan Bolivia och Paraguay nu helt fastställd. Beskedet kom efter ett möte i La Paz. Den 742 kilometer lång, den gränsen alltså, och arbetet med att dra den började redan efter Chaco-kriget. Då pratar vi 30-talet, då det var krig mellan länderna. Det slöts ett fredsavtal och nu är alltså avtalet klart.
2: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
0: Christer alltså, 17.35 tar han vid med kvällspasset.

0: Love Me Like You Do med Ellie Goulding.
1: Kvart i fem ekot, valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
2: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
3: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
4: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Så vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
3: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.

0: man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med, okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
1: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
2: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
3: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
4: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna, enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
3: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten, och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vi har i de frågorna.
4: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
2: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
4: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
3: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom, så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det, och mina svenska kompisar de bryr sig inte liksom, det och mina föräldrar röstar på SD liksom, och där, och jag har ändå slöja, men det är mitt val liksom, så där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja liksom.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
5: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
6: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer inne på samma linje som Säpo, att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
5: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
1: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner, som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
6: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
6: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
7: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
1: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
8: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
9: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
8: To make a European Security Council a reality.
9: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
8: No social media under the age of 13.
9: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
10: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
9: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
11: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften. Slumrar till och vaknar sedan med ett ryck. Alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukianivka. Ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras total förstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vettskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukianivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll.
12: відбувається, що ніхто не знає, як.
11: Наталія rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget.
13: Було холодно, але терпимо.
11: Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia.
13: Буде дуже холодно в одну кімнату.
11: Lubnar Shanti, Kiev.
1: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
14: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høyby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En delförklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
15: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
14: David Rasmusson, Oslo.
1: Så vädret, ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
16: Det har kommit en ny rapport om konspirationsteorier som spreds under den svenska valrörelsen i år. Vi ska prata med forskaren Andreas Unnefors som ligger bakom den här rapporten. Vi ska också ta pulsen på trafikläget. Ja, Kenneth, en buss och en personbil har krockat på länsväg 155. Hur är trafikläget på vägen?
17: Det har kört på rejält, Teddy. Det gäller alltså länsväg 155, Torslanda leden i riktning ut mot Torslanda, Öckerö, Hönö. Köerna börjar nu redan vid Sörredsmotet och det går jättelångsamt i båda körfält. Vad det handlar om är en olycka med buss och personbil i höjd med brandstationen. Den inträffade för ungefär en halvtimme sedan. Det är fortfarande mycket aktivitet på platsen. Jag hörde för en stund sedan att en bergare syntes i krokarna. Eventuellt så har den kommit fram. Men en olycka med en buss och en personbil stoppar alltså upp trafiken på länsväg 155 i riktning mot Torslanda och lär väl göra så en stund framöver. Just nu så är det väldigt långsam trafik ifrån Sörredsmotet ungefär och vidare västerut. Trafikläget i övrigt, om vi börjar med trafikstörningar, så någonstans på riksväg 40 mellan Björrödsmotet och flygplatsmotet riktning Borås, alltså efter Landvetter, så står det en personbil still, ser upp för den, den står still vid vägkanten och den har punktering och jag tror personen håller på att jobba med det utanför bilen, så tar det vackert förbi där. Och så är det fortfarande köet, även om förutom 155 då köläget har mildrats betydligt den senaste halvtimman. Tipsa oss gärna på trafikredaktionen, vi finns på 020 999 444.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Eliten styr i hemlighet. Folket håller på att ersättas. Ja, så lät några av konspirationsteorierna som spreds under den svenska valrörelsen i år. Nu ska vi prata med forskaren som kartlagt dem. Välkommen till P4 Göteborg. Andreas Underförst, docent i idéhistoria.
3: Tack så mycket.
0: Vad är det viktigaste ni har sett i den här rapporten?
3: Jo, alltså vi har sett stora mängder data på sociala medier som vi har observerat under de senaste veckorna, och det är två berättelser som kristalliserar ut sig här. Och det ena är att man menar att det är eliten som styr över demokratin och det svenska valet och att det därför inte lönar sig att rösta. Och sen det som vi i större allmänheten har fått reda på de här senaste dagarna, konspirationsteorin att det skulle finnas val eller röstboskap som på något sätt har importerats för att säkra en valseger åt vänsterpartierna.
0: Och om vi tittar på det här då, hotet så att säga uppifrån, vad grundade sig det här på? Vad går de ut på?
3: Jo, det går ut på att säga så här, att bakom demokratin, bakom valet står det liksom mäktiga intressen, framförallt i Sverige då, det är industrifamiljen Wallenberg som får klä skott för de här anklagelserna, som i hemlighet drar i trådarna, och att åtta klöven som de kallas i riksdagen egentligen bara är marionetter eller lakejer åt den här mörka, dolda maktsfären, och att vi då så att säga egentligen bara, att det är en skendemokrati vi lever i, där väljarkåren vart fjärde år lockas till valurnorna.
0: Men det här med misstro mot makten, kan inte det ibland vara berättigat?
3: Ja, men självfallet. Och det är ju absolut rätt att man behöver analysera makt och hålla de som är ansvariga för beslut ansvariga för det. Utkräva ansvar och granska makthavare. Men inte på det här sättet. Konspirationsteorier leder liksom fel i det här tänket. För att istället för att då bygga upp en stort bevis för att det skulle kunna finnas en konspiration, gå till de verkliga bevisen som finns. Till exempel lita på att den granskade journalisten journalismen kan genomföra sitt jobb. Och sen är det ju den här andra teorin nerifrån som är mycket mer obehaglig på ett sätt.
0: På vilket sätt då?
3: Jo, men här pekas det ju ut en särskild befolkningsgrupp som har rösträtt i Sverige, som om de vore liksom fjärrstyrda och passiva offer för manipulation som genomförs av då vänsterpartier, Miljöpartiet, Sossarna, Vänsterpartiet i sig, och som programmeras till på något sätt att rösta på dem. Och det skapar ju en massa polarisering i samhället, pekar ut en särskild befolkningsgrupp som har kämpat för att kunna bli svenska medborgare, och när de utövar sin rösträtt, då är det fel, för att det är de som utövar den här demokratiska rättigheten.
0: Så det du säger är att det är en grov generalisering när man drar den typen av slutsatser?
3: Ja, men självfallet. Och den ringer ju också i konspirationsteorier som har mycket mer allvarligare konsekvenser. Det som heter folkutbytesteorierna, också ett begrepp som man gärna slänger sig med i den svenska diskursen, men som har sin grund i terroristattacker som till exempel Birgit Breivik i Oslo på Utöja, eller Christchurch-terroristattacken som till och med heter The Great Replacement. Och leker man med den här typen av vokabulär, då kan ju radikalisering till våldsbejakande extremism och terrordåd vara konsekvensen. Det ska vi inte glömma bort.
0: Det du menar då med folkutbytesteorin är då att svenska rasen så att säga håller på att dö ut och ersättas av andra, och att man ska försvara den. Är det konkret det du tänker?
3: Ja, eller teorin handlar om helt enkelt att på något sätt krafter inom Sverige skulle ha allierat sig med krafter utanför Sverige för att på något sätt förstöra den svenska nationalstaten med orkestrerad migration. Alltså att man på något sätt skulle ha tvingat folk att flytta hit, eller i alla fall se till att de flyttar hit. Det är den tanken som ligger bakom, för vilket det ju inte finns stöd. Så som Christer Mattsson sa, folk har inte flyttat till Sverige för att rösta, sa han igår till exempel. Och det är ju en alldeles riktig analys.
0: Och några av de här teorierna lever ju vidare i allra högsta grad, där vi fortfarande inte vet vilken sida som är vinnare. Allt pekar åt oppositionen. Men varför frodas just konspirationsteorier inför val?
3: Ja, men val liksom sammanfattar ju hela den här demokratiska samtalets innehåll. Det laddas upp rejält, det laddas upp i medierna. Det är då det ska bestämmas vad egentligen folkviljan är. Och det är då en väldigt sårbar tid i informationslandskapet. För att jag menar, politikerna kommer med sina egna utspel. De är inte alltid sanningsenliga. Så det är en väldigt stor uppgift för både medborgare och medier att så att säga sålla bland det här stora informationsflödet, och det, då kan andra gå in i det informationsflödet och försöka trolla det och påverka det. Och det gäller både externa aktörer men också interna aktörer.
0: Jag tänker så, Andreas, några konkreta tips från ditt håll, du är ändå forskare och jobbat med det här väldigt länge, konspirationsteori. Hur känner man igen en konspirationsteori?
3: Jo, men den är ju en förklaring för stora händelser som på något sätt liksom leder snett. Alltså, i det första ledet så försöker den förklara stora händelser, säg pandemin eller varför Estonia sjönk eller varför Sverigedemokraterna förlorade 3% i väljarstöd och sådana här saker. Men sen leder den i andra ledet ofta fel. Den pekar ut syndabockar, den avhumaniserar sina motståndare och den säger om vi inte gör någonting åt det så kommer hela världen gå under. Och sen är det ofta så att det inte är experter som framför den här, utan en ensam bloggare eller en ensam man är det ofta som på sin YouTube-kanal berättar långa haranger om hur verkligheten egentligen ser ut. Och allt det här berättas med väldigt dramatiskt språk. Så är det lätt att skilja mellan till exempel då en riktig kritik av makten från en konspirationsteoretisk berättelse.
0: Andreas Önnefors, docent i idéhistoria. Tack för att du delade din tid med oss. Och jag önskar dig en trevlig eftermiddag.
3: Tack tillsammans. Hej.

0: Robin med Dancing on my own. Vi tittar till 155an igen. Hur går det där, Kenneth?
1: Där köerna växer på 155an. För ungefär 45 minuter sedan inträffade det en olycka med en buss och en personbil i höjd med brandstationen ganska nära Bur, riktning Torslanda och Öckerö. Och sedan dess så har köerna byggt på ordentligt. Just nu så börjar de strax efter Ytterhamnsmotet, riktning västerut. Prognosen vi har fått säger fram till 17.30, men det är en mycket vag prognos. Jag misstänker att det här kommer att ta längre tid. Är det så att du sitter i köerna på 155an och ser en bärgningsbil i backspegeln, gör vad du kan för att släppa förbi den fram till olycksplatsen. Men lång och långsam kö på 155an just nu, alltså i riktning västerut på grund av en olycka med en buss och en personbil.
0: Och så tar vi en mamma-nyhet, Elias.
2: Skådespelaren och regissören Lena Dunham har tillsammans med maken Louis Felber blivit föräldrar. Lena Dunham, känd från tv-serien Girls, har då skaffat barn via surrogat. Det berättar hon i en gästkrönika i amerikanska Vogue. Och hon har tidigare varit öppen med att hon har opererat bort livmodern, ska jag säga. 2017 gjorde hon det efter att hon lider av sjukdomen endometrios. Men nu har hon då blivit förälder trots det.

0: Billie Jean. Nu närmast Ekot på en minut.
1: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Ryle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Den vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
0: Och vi tar en till nyhet, man. Singapore, de erbjuder läspengar.
2: Är det bra? Ja. Så är det, hör du mig inte? Ja, nu hörs jag med micken här. Det är så att i Singapore så betalar man alltså medborgare som läser minst 15 minuter om dagen. Tanken är att främja fantasi och kritiskt tänkande, läser jag här.
0: Cash alltså, läspengar. Kanske kan vara någonting att ta efter. Inte vet jag.

0: Svaret på den frågan är: jag kan känna rytmen Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Nu är det dags för dina lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: Det kan bli maktskifte i Partille. När de sena förtidsrösterna var färdigräknade hade oppositionspartierna S, MP, C och V tillsammans över hälften av mandaten. Och Torbjörn Karlsson från Socialdemokraterna tror på nytt styre.
2: Det innebär ju att vi har i alla fall möjlighet att ta över kommunen. Och för vårt fall så är det en möjlighet att efter 28 år i opposition få vara med och bilda en majoritet.
1: Ja, Moderaternas 28 år långa styre i Partille kan alltså nu brytas. Den senaste mandatperioden har de styrt i minoritet tillsammans med KD och L med stöd av Sverigedemokraterna. Det var de sena förtidsrösterna som räknades under onsdagen som gav Vänsterpartiet ett extra mandat och Moderaterna ett mindre. Nu samlar alltså de fyra partierna 26 mandat tillsammans i den preliminära rösträkningen. Alltså exakt det som behövs för att få majoritet i kommunfullmäktige som rymmer 51 mandat. Nu tar förhandlingar vid.
2: Jag tror vi har bra förutsättningar att hitta, precis som på riksplanet här, att man ska försöka kunna hitta någon väg framåt så vi kan få lite förändring även i Partille.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och från Karl Martinsson till Anna Hasselberg, för du har pratat med Centerpartiet i Partille.
3: Precis, jag har pratat med Tony Stett som är gruppledare för Centerpartiet i Partille. Och de har ju nu en vågmästarroll i kommunfullmäktige. Och han sa att de inte riktigt har hunnit smälta den här vågmästarrollen, det här beskedet. Men de ska förhandla med de båda sidorna och de har inte kommit fram till riktigt vilket håll de ska gå åt än. Men vi får se.
0: Vi ska också ta en titt på trafikläget. Det har handlat mycket om 155-an Torslanda. Hur är läget där och på andra ställen, Kenneth?
4: Där det fortsätter att vara mycket besvärligt på 155-an i riktning västerut. Det skedde för ungefär en timme sedan en olycka i höjd med brandstationen i Bure riktning Torslanda. Prognosen för när detta kan vara klart är framflyttat och blev det precis nu faktiskt till klockan 18. Så det ser ut att fortsätta vara mycket köigt ut mot öarna och Amhult och Torslanda ett bra tag framöver. Köerna börjar någonstans innan Sörredsmotet och håller i sig i riktning västerut. Två körfält är avstängda vid olycksplatsen och man tar sig förbi mycket långsamt. Det är mycket aktivitet på platsen. Det är alltså en buss och en personbil som har krockat där och detta skedde för ungefär en timme sedan. Aktuella störningar och köbildande händelser just nu. Vi börjar på E6an. Strax efter Sandsjöbacka innan Lindomemotet i södergående riktning. Där står en skåpbil still i vänster körfält. Var beredd på detta, alltså E6an södergående mot Kungsbacka strax före Sandsjöbacka. Strax före Sandsjöbacka är det, om jag förstår informationen rätt här, så står en skåpbil still i vänster körfält. På riksväg 40 mellan Landvettermotet och Björrödsmotet riktning Borås så står det en bil still. Den har punktering, den står still vid vägkanten där. Så, men den stora störningen just nu som orsakar mest trafikstopp, och om jag tittar på sajten trafiken.nu så är snittfarten bara 9 km i timmen på 155an i riktning Öckerö. Ny prognos 18.00. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran i samarbete med Bam Bam. Nu närmast kvällspasset med Christer Lundberg.
1: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat att du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
2: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
3: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
4: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
5: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var främt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
6: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmar där så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig och jag blir ju något skräckslagen kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
7: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt och genom ett litet skogs parti. Såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
1: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt dig, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Christer.
0: Hallå Carola.
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skadade. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med hjortron. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte de var bra alltså, de skavde. Så hon tog av sig dem då, för hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Jag brukar alltid göra så, jag fick till lära det av min mamma, att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaka då, om man skulle göra bort sig. Men i alla fall väl sent på kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon, det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar, varför viskar du? Ja, men jag har knappt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon, ja, men jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd, så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger hon, men nu vill jag gå tillbaka, så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så vet du, Erget, om du sjunger och så hoar du lite, då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så
0: alltså, ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som den kan hålla sig undan.
3: Precis, hon började. Mors lilla Olle i skogen gick, oho, oho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämde, ja, men vi går nog tillbaka för vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den här stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Ola och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Det är så jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Alltså, det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
3: Ja, och speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
3: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad

0: ändå slut.
1: Tusen tack Carola för berättelsen.
0: Och tack snälla.
1: Ha en god kväll.
0: Ja, men tack detsamma. Hej då.
1: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

Det gäller E6an och länsväg 155. Vi börjar på E6an. Det har inträffat en olycka efter Kållered före Lindome i södergående riktning, alltså mot Kungsbacka. Det köar just nu på ifrån Kållered och vidare söderut på grund av olyckan. På länsväg 155 har en olycka påverkat trafiken i ungefär 1,5 timmar. Det är en buss och en personbil som har krockat i höjd med brandstationen i Bur riktning Öckerö och Torsland, alltså västerut. Och den påverkar allt jämnt trafiken där med långa och långsamma köer på länsväg 155 i riktning västerut.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här, så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Som vanligt. Men det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här, jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. Ngoro. Det är en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari, så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda och så hittar han ett jättefint ställe vid ett vattenhål och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke och de börjar så göra sig roliga framför oss och vi tänker, gud vad roligt, här lite underhållning och vi satt och skrattade och aporna var, ja men apor kan vara och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger det upp 2 andra apor. Och närmar sig och norpar våra mat. Och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss. Och göra sina roliga grejer. Och pepar iväg också. Och där satt vi snopna över att vi har fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja, alltså, utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blir ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Så det var ju bara att ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? jag hade faktiskt över en god vän från Rwanda. När han hälsade på oss i våran sommar så ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han, where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten. Så han hade väl en viss erfarenhet av det också.
0: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen. Än så länge i alla fall. Man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Ja, men så är det.
0: Vad kul att du bjöd oss på det här, David. Och där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
1: Eller hur?
0: Ja. Så nästa gång får du äta det mätt.
1: Ja, det ska jag göra. Ja, tack för att jag fick komma.
0: Ja. Ha det bra du.
1: Ha det.
0: Hej.

0: U2 Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Langa, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren är Langa och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Herr Ekot, ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidepartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått om allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när man var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat. En glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja. Det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och då så det var en som hette Anders Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt. Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Något soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men vi hittade inte för de hade slutat att spela då. Vi har satt på en timmervälta, kommer jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen?
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men liksom ni hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och så där, och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då, och han sa... Han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång, men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågade inte sitta kvar tillräckligt länge, men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog, nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild, för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Men, alltså, jag bara så här, fick du något risktillägg eller det här låter som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när de fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så. Men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna, därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där utav ett hängen. Så det gick inte att använda, för det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves?
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och tittade ut genom hålet när man knackade ner på stammen, så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall, men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägarförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlade på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, ja. Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Man är aldrig, ja, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. En väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergtagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: sorger kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkalv först. Och får se komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet.
1: Oj!
2: Och sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen och så bara skakade det hela grisen och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blev du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade ju önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet den så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Ja, okej, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen, ungefär så. Efter tredje gången där förstod han, det här var ingen god sugga, jag drar vidare. Och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrande om man var ute och hög. Om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till, men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det försöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo. Men vilken sorts svamp var det? Goliatmusseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell var det. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon absolut liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Åh,
2: precis
1: gott
2: nu.
1: Åh, vad gott.
2: Ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack, hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja, men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så att jag upplever rätt mycket. Men just det här jag kom att tänka på idag, då, det var att det här är ju snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter som då var ungefär 4 år skulle ut och cykla, och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, ja. Okay. Yeah. Precis, ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad jag ska säga, lite småsur, så han muttrar och morrar till och vänder sig om. Och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur, men då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur. Ja. Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
3: antagligen
1: brukar väl inte vara
3: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen. De är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju dvala under vintern. Så det här är bara vår egen teori. Jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är och, såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
3: Ja, precis. Så han var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
3: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
3: Ja, han gruffade och morrade. Ja. Så, typ.
1: Ja, det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
3: Ja, precis. Ja,
1: flötta
3: precis.
1: På det.
3: Så lät han.
1: Jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
3: Ja,
1: och det är jag väldigt glad
3: såg
1: för.
3: Att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på vår lilla tur.
1: Ja. Ja. Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
3: nej.
1: Birgitta.
3: Tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
3: Hej.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämtade med honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till. Så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik som jag pratade med igår hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 11414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det. Dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
0: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
4: Nej, det har vi egentligen inte någon plikt så att säga att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat, för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut men faktiskt är ett inhemskt djur så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in och kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
0: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
4: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
0: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att jag tror han gjorde rätt i princip. Dokumentera, ja,
4: förutom
0: ring
4: att han
0: polisen.
4: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
0: Nej, det skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är alls för rädd. Men just nu är det ju som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern eller behöver man vara orolig för att ta på en ilsken huggorm?
4: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
0: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
4: Ja, mitt bästa, alltid mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
0: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet Hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
4: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Jag är ju ganska mycket i skog och mark, men jag kan inte, tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
0: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också om man är biolog och lever så nära naturen att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
4: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur och attackerat och sådär. Så att, ja,
0: jag hoppas så att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
4: Just det.
0: Johan Ylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
4: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll.
4: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser, mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett meddelande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernesennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där Vide.
2: Hej. Jag har faktiskt typ aldrig prankat någon.
3: Nej.
2: Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och så sa han bara, det är något lite lurt på gång här känner jag.
1: Men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här, ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då då?
2: Så sköldpadda.
3: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
4: Ja, hallå, det är Susanne.
3: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst du, det är Susanne jag kommit till.
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
4: Okej. Okay.
3: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
4: Jag har ingen aning om detta. Så har inte nämnt något om detta för mig.
3: Nej, okej. För
4: det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
3: Ja, jag
4: har känt
3: fattar.
4: Om den i januari. Är du med? Så ja. Det beror på vad det innebär.
3: Ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet. Och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
4: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
3: Okej.
4: Okay. Det är inte jag som har signat upp för det. Så jag är ledsen, men det blir nej.
3: Det här med grejen, din kollega har ju signat.
4: Ja, men då får och du det prata binda... med
3: henne. Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs?
4: Nej, det blir ingenting.
2: Franka!
4: Ja, jag förstod att detta var något. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan och Vida har beställt det här pranket från oss.
4: Ja.
1: Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
4: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt.

0: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan, fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
1: Vi ska ju bli kul med pyjamasparty,
0: viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
2: Klarar du dig nu?
0: Säger han sen.
1: Såklart, jag har ju Frassen,
0: säger jag.
1: Du kan gå hem.
0: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstigt. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker. Som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna. Helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
3: Jaha,
0: säger fröken.
3: Hur många är redo för pyjamasparty?
0: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken. Hon kliar sig i håret.
3: Alltså,
0: säger fröken.
3: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
0: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
2: Är det säkert att du klarar dig?
1: Ja, har jag sagt,
0: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Leila att låsa dörren. Och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
4: Det är bara brandvarnaren,
0: ropar fröken.
4: Det brinner inte på riktigt.
0: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
4: Stopp! Stopp!
0: Ropar fröken. Och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
2: Hoppsan!
0: Är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
3: Nu ska vi ha det mysigt,
0: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag Frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
5: Nu får vi inte veta hur det slutar,
0: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta.

0: Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
1: Inget pyjamasparty utan film!
0: Ylar de inifrån sovsäckarna.
2: Oj, oj!
0: Säger fröken.
2: Nu tar vi det lugnt.
0: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
1: Vi tar det inte lugnt, för vi får se slutet.
0: Säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
3: Ni kan komma in nu,
0: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
4: Vad har hänt?
0: Frågar pappa oroligt.
3: Det som har hänt,
0: säger fröken,
3: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
0: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
4: Ja.
0: Men pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utantill, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
4: Ring om det är något,
0: säger pappa.
3: Ja, ja,
0: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
3: Nu är pyjamasarna torra,
0: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
1: Men pappa brukar borsta mina,
0: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite grann.
1: Och mamma borstar alltid på mig,
0: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
3: I så fall går det bra att sova hemma,
0: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
3: Okej då,
0: säger fröken.
3: Ställ er i kö så ska jag borsta.
0: När alla tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
3: Det här går inte,
0: säger hon till slut.
3: Jag får lov att släppa in dem.
0: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
3: Ja, här är allt lugnt,
0: säger fröken.
3: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
0: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
5: Nu sover de,
0: viskar hon.
5: Ta på er skorna och följ efter mig.
0: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filtar på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
5: Just det,
0: hör jag fröken säga.
3: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
0: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
6: Det var lite svårt,
0: säger fröken.
6: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
0: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än. Men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland. Det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
5: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så bort den, så tar du bort den.
6: Livskvaliteten.
5: Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
4: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
7: Det är helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite. Då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
8: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Ja. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
9: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
8: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. Och en sport som kräver både ben och armar liksom.
9: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
8: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika, greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoff-hjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemmamatchen mot Mjällby och det är ju en match som gör att efter den här matchen då står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen. Och ett Mjällby som vi får se om de får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror jag han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va? Och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också. För det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den här truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras och nu möts de igen i SDHL.
5: Redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susan Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
6: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild, så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
7: Där kommer inlägget, där kommer skottet och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
8: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges två inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
9: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was a decision for this camp and you know Christopher understood or respected whether he agreed or not is a different thing but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
8: Sandelands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. och även Jakob Wedell Zetterström som tog över den där målvaktspositionen i VM saknas på grund av en skada.
9: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
10: Är det en skada som håller honom borta länge eller kan han vara tillbaka senare i höst?
9: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
8: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
10: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
9: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
10: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
9: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while, in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control, and then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news, and we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
8: För första gången så är ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar, där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
9: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
10: Vad säger de om motståndet som väntar i Nations League?
9: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team. And Bosnia are sort of growing and growing and growing, had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do. So really good games.
11: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna, men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till. Och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
12: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekots senaste nyheter.
13: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
14: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått, men där har vi inte hamnat ännu.
13: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En Stena Faria som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods. på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
12: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuten och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
4: Ja, till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där daget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade ner någon centimeter till, så hade den gått ribba in istället. Och sen så Karlstrand som är så framgångsrik, linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till. Men där var ju en, alltså Robin Wallin, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där hade han lite tur. Där gjorde han en räddning som ja, kanske tagit in honom i VM till i landslagstruppen.
4: Ja, det var en jätteräddning. Karlstrand precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallinde rädda den där bollen. Dessutom får tag på returen. Så att jätteräddning har hon inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu, men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan, andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket över etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk och det är lite sådär halvglest kanske, men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller uppe ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Man, där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan, men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken i AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Det är svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
4: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
3: Och det har man gjort ganska bra så här långt och även om AIK haft en chans så där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter AIK Mjällby 0-0.
12: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
5: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann 3 raka och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget, men Frölunda som vann SM-guld för 2 säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare vars lagkamrater nu försöker att vinna tillbaka pucken efter tekning och får den ur defensiv zon men inte lyckas riktigt med det. Det är en kamp in till högra sargen kanten och så droppas pucken ut ur den där defensiva zonen av Brynäs-spelarna som nu då liksom egentligen hela den här perioden riktar in sig på försvarsspel i med numerärt underläge. Lika läge är det eftersom det inte har kommit några mål. Frölunda mot Brynäs 0-0.
12: Och snart här i Sportextra mer om skrällarna i landslagstruppen. På här sidan i fotboll och de petade spelarna dessutom.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus has done really well with under-21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy, good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away. Maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, får gott om tid att tajma den bollen också. Knoppa dit den Samuelsen med inlägget som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
3: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfältet. Skapig räddning, men ingen sån här fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den här nicken.
4: Nej, precis. Så nicken kommer ju
3: från nära håll.
4: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
3: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
5: I tidiga toppmötet i Svenska Damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
0: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
5: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan. Ja,
0: jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
5: Ett kvalificerat gissning, ja.
0: Tack så länge, Susanna Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
2: In Hugo's case, went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move, which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things. He hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously we, you know, we want him to be playing regularly and doing well because then he's of course an option for us. It's a competition in that area of the pitch.
7: Rai Sportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Var han nära kommer med?
2: Yeah, of course. As I say, there's always somebody that's debatable and has another opinion, which you always have to respect. But on the left side, we've got Tahar and we've got Sebastian and Bursford who are also playing well at a good level. So sometimes it's just a decision you have to take. And I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
0: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
4: Jag menar att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Wålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två, och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen. Vi diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 när första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet när också Widell Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Widell Zetterström ska vi säga.
3: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Jon och jag tittar på. 0-1, vi ser Mjällby leder, och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare boll i AIKs straffområde. Men det var AIK, Jon, som hade senaste feta chansen.
4: Ja, det är Hakim Ali som stack igenom den där till Kouame som gick i djupled och får den ju också förbi målvakt Valinde, men tyvärr då för AIKs del utanför bortre stolpen. Ett fint anfall av AIK som vi har sagt nu har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga, men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
3: Och även Mjällby när de är framme, så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
4: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller ner med fembackslinje, tre centrala mittfälter och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström som har en förmåga att vara längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
3: Och Ali Josef tycker jag har börjat jättebra.
4: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Josef som haft en i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nordfeldt. Den är riktigt hårt och skruvad mitt på, och sen dessutom bra i spelet.
3: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva, men när bollen sen som spår de går ut så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
4: Ja, visst är det där.
3: Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där och försöker få ur honom vad det är, och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinskt kunnig personal, Mats Tygosen. Än så länge efter 27 minuter, det är 26 minuter. AIK 0, Mjällby 1.
0: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
5: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, det kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Majksner var det som gjorde målet för bortalaget, och sen dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann täckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten. Når inte hela vägen dit. Kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster nu in i offensiv zon. Vänder man upp och spelar in mot mitten. Lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Eng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut. Och vi konstaterar att det regerande mästarlaget Brynäs vann den här perioden, den första de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda.
8: Hey, Fonzie.

0: Här hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska successpelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Men jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han... Hjälp mig, Manchester City. Haaland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänd på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
6: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt är det Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
6: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev omplåstrafikens smäll mot axeln, verkar det som. Och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra. Men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
6: Domaren ändrar, ja. Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK. Det är andra i matchen. Den första kommer från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are utom Tyfosen då, plus 3. Ja, då blir det bara 6 stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruvad ska den bli med högerfoten från Mats Tyfosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare. Går ut i Tyckosen igen, så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tyckosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte, utan det var Geiger. Tyckosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
5: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart, Hausner när han flyttar upp drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll, och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen, så att man får bort den, och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
6: Det är den gamla klyschan, brukar vara, ja, att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
5: Ja, precis.
6: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl. Utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där utav AIK som får bollen nu till inkast Mjällby. Halvvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Mjällby alltså 1-0-ledning mot AIK efter 36 minuter. Lite styvt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällbyanfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra,
5: ja,
6: kanten.
5: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska jag säga, för Mjällbys del att kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
6: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp om bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tykosen och sen på egen planhalva igen när AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt, utan nej, som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
5: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen, och börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna här 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det är framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
6: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
0: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Djur på bänken. Och jag vet, Djur är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius, och därför fortsätter vi kika på Robbie Djurs utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
4: Och i STHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs, och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se på reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som får. Nej, just det. Karlstrand är där, men han når inte den, utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i månskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kwame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen.

0: Utsett Mjällby som har skapat ganska mycket chanser, men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju AIK som verkligen har stått för och försökt. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med, att det flyter på, att det rullar och så i ett AIK sådär som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar jag ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje, sprider en enorm oro där inne, och sen önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt, men Karlstrand har varit väldigt bra tycker jag första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten, vi kommer väl ha ett par tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål. Nick mot mål. Och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
0: Ja, precis. Den där tuvan blev det frispark på egentligen. Som assisten kom till det första målet.
1: Och det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte är offside. Men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlstrand också på språng och var inte heller då offside. Det är bara en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
0: Ja, nej, men han är hela tiden på språng som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt. Och sen Asadi som får den några meter bara och så kommer Karlstrand i djupled. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna, 30 kvar utav tilläggstiden, tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper i sidled Kwame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem den på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Mm. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
0: Ja, så är det definitivt. Det är AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som blev slut. 1-1.
2: Radiosporten dokumentär.
3: We move now to Reagan from Australia.
4: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
5: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
2: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
8: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodat i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölundas zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se, vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksman, för det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet, mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten, ska sägas också att Klara Peslarova som är den som vaktar Brynäs kasse gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra och det var den första minuten som Frölunda hade pucken likt i den första perioden just innan Brynäs här hittar framåt, och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vittröjade Gävle-laget som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben även om man väl inte är helt slutkörd oavsett, så här 1,5 minut in i mittenperioden.

0: Det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt, men ändå 0-1 Brynäs ledning.
1: Och som vi rapporterat om i Sport Extra, vad gäller volleyboll-EM så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
2: Det var ju deppigt igår och veta att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
3: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt då betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
2: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag och ja, men ett skönt avslut.
3: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
2: Ja, nej, men det är klart. Man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg. Men nej, men det går inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
3: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren. Alltså, du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där, både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger du om detta?
2: Oh ja, det visste jag inte det sista, men nej, men det har väl gått alltså, som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver och... Men det är väl bara att stoppa huvudet i sanden och fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas man kan gå så långt som möjligt.
3: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
2: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska så ser det ljust ut.
1: 19-årige stjärnan redan. Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden, inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langley med Be Her här i Sportextra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll där 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Meixners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det. Eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med en tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken men de har den ändå inom laget. Spel i numerärt överläge alltså. Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra tekningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs här med ett spel inåt och det är jättefint spelat men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda med minuten kvar utav vår power play, en ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med pucken i havet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel av Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölundas spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinje spelar uppåt i planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra tekningscirkeln, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon så nära att Brynäs vinner pucken men så lyckas ändå Frölunda lösa det men i omställningen så glider ni ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget när där tiden tickar ut för det numerära överläget och man skapar inte jättemycket men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer ett inspel när man sätter fart framåt men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
2: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
3: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
4: Och det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
3: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för, ja, för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
4: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
3: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit. Men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
4: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
3: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare, och ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
4: Men vad är huvudmålet då?
3: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
4: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
3: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll och beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
2: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska Volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
0: Den 21 omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är 2 gulsvarta lag som möts.
5: Det är precis så. Det är 1-1 efter den första halvleken, men kom minuten in i den andra. Och det är alltså HIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällby försvaret. När HIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till strax under straffområdet. Det finns skottläge. Här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen. Och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällby-spelare som kan rykta undan. Men det är inte färdigt än. Bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. 3 gubbar försvaras också mot 3 gubbar som börjar AIK om ute på mittplanen. Det var ju allvarligt.
6: Ja, verkligen. Kwame var ju en som får läget att dra till där. En fin räddning också av Mjällbys
5: Wallinder. Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål. Och då tvingas en Mjällby-försvar att brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörna var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
6: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer frågor till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Man låg väldigt långt ner hela halvleken.
5: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär nickas undan av Mjällby-spelare. Går ut till AIK, sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tykosens inlägg också, men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keepern och rullar ut. Sätter fart, gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet, undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det stöter ut i Mjällby-spelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällby-spelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällby-lirare gör att det blir svårt.
6: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte det nästan så ut som att han snubbla bara.
5: Ja, okej, okay, ja, så var det kanske.
6: Ja, jag vet faktiskt inte. Inte nära straff i alla fall.
5: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattis. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt och han är lite ruffig. Den här gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvararen Axel Norén och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
7: Radiosporten med ishockey.
1: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken, men de kommer liksom inte till några avslut här. Nollet, Brynäs leder, 6:20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
0: Och du kan hosta lite till nu.
1: Ja,
0: Susanna.
1: Jag kan
0: göra
1: det, va?
0: Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patiragi ifrån Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med högerfoten. Lite bortåtskruvad, där kommer den in mot bort till stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också, så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i andra halvleken?
2: Jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ute på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag Abdihakim Ali som jag pratade en hel del om. Också en första halvleken som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som den tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir... liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen av Viktor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan Mjällby-försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där. Johan Hove ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra. Men och man har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen. Men jag tycker framförallt att man har svårt att få fast den första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i våg på våg.
1: Kommer de igen då? AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra genom ut i Eskeled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med den första. Ali igen för AIK, 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled, kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning. Tänk för Karlstrand och ja. Det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen, andra omgången bara. Men målmässigt är det Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu. Och med period menar jag de senaste sekvenserna, de senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom flängmållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på före hemmalaget. Och då studsar pucken iväg från henne till Gävlespelare i Brynäslaget alltså som då har pucken långt ner i egen zon. Tittar framåt, 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer, men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden. Och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4. Den här höjningen med en kvarts procentenhet är den första på 3 år. President Trump på sin sida har hela tiden förespråkat en räntesänkning. Blickarna hemåt så, trots att alla röster ännu inte är räknade, så bedömer SVT utifrån sin valprognos att Tidersidan kommer att förlora valet.
0: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
4: Rapporterade Mattias Plejed. Sen har vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
3: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
5: Och efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensivzon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för Frölunda om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs som har 1-0 efter 2 av 3 perioder här i Göteborg.
6: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet 2 raka förluster för Kristianstad.
0: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
1: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
2: Snarlika lägen, höger inne position och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålar lite grann, ska den rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut.
1: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffområdet istället. Skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner. Och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
2: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann måste jag säga. Det är klart att AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt. Men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger. Och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
1: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen eller mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där genom Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK-fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan, men Mattias vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger, men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian, debutanten för övrigt, hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant tycker du?
2: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga, om det sagt har han varit bra tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mattis.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken, in med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där över. Ali som du har berömt så mycket, ja. Gör en bra brytning och så spelar han och kan bli en omställning för AIK istället. Karlstad får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig, så en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där som är ner och hjälper till. Vem det nu var, det Iqbal?
2: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Förlåt, Asadi ska jag säga som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand
2: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga, för han har i princip öppet mål. Även om vi ska berömma Iqbal och Mjällby försvaret som hinner emellan, så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då. Lite slarvig passning från deras sida, men de håller bollen in och laget då nere på mittlinjen. Då får Nordfeldt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
0: Och förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Sportextra som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Videl Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu då. Det är även Dejan Kulusevski som kanske många hade hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt som det verkar på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken, hur påverkar de tror du?
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med. Men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM. Att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på skulle du säga?
2: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken. Men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
0: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Youssef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja. Ja, en jätteräddning, ja. Även om det är lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning att stå för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här och det stämmer. 20 000 lite styvt ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000. Så det är förstås litet bakslag.
4: Ja, det blir kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby gör ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han var gå till en fyrbackslinje mer. Så frågan om man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK dock som går till anfall mot den, bland annat denna fyrbackslinje ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten, men det är en mest Mjällby-spelare där som gånger två nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK snor åt sig den igen, men då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Geiger där, tydligen. Och frisparken i Mjällby slutar för eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby som lägger upp bollen. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallind som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där Wallind.
4: Ja, missar bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja, som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIKs straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne inbytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Till hjälp av Bergström. Så är bollen mer centralt ut med den på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utav Mattis i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant och så slår bollen via en Mjällby-spelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter. Senaste 4 har inte varit den där jätte-AIK-dominansen som vi såg första kvarten av andra halvlek.
4: Nej, det kommer över sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela så där lysande, glimrande hela halvleken. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Man har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då gör Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
3: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby. Får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt. Det är Victor Gustafsson som spelar hem bollen. Försöker hitta Nilsson igen. Slarvig passning och går långt ut över sidlinjen. Och inkastet blir hemmalagets genom Eskil Ed istället. Han söker efter svart tröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta. Där kommer inkastet i alla fall. Upp mot mittlinjen. Nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer, kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen ut över sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
0: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
5: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och det är ju världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
6: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
5: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna. Utan de måste stå bakom så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
7: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Jag har en liten resa där i Sport Extra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Men här Lill Lindfors versionen från 1978. Om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för det kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här... Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss, Jon.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt i AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. In i Jan Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastade ner till AIKs backlinje, var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den, uppe på mitten mot Ali, han med senaste feta målchansen för AIK. Det är Ed fortfarande, kommer med mittlinjen hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Ah, inte där heller. Då blir det lite mer yta till vänster och provar vi där igen med Ed. Ser sig för, nästan gående med bollen, slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällby straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett bollsnett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång AIK.
2: Och innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson hinner jag skriva innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav all ut på högersidan. Där var fastning lite mer på chans. På chansningen hem. Ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare. Brottas lite grann. Håller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom. Och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Regerande mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Borta laget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har de med en minut kvar utav powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på, ökar tempot bakom förlängd mållinje över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen, kommer avslutet här, en passning mot mitten undan utav en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar utav numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans och det kommer också att styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så ve när hon är där. Jag tror hon snuddade den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passningen från högra teckningscirkeln till den vänstra studsar den ifrån Brynäs spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Ja, en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1. Men ändå en ledning för Brynäs, 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte full så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK med det 1-1 i matchen. Här kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det. Och visst, Bergström är den som har sparkat in den där bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, ja, jag får det till en handfull nu, bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som man kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser, men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt, Kwame tvingas dock att vända om lite grann, men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln, där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kom in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer det en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in, Tom Pettersson nickar undan för Mjällby och undan rensning sen av Mjällby-spelare till AIK-spelare, och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Batys, nästan stillastående med bollen, inne i mitten till Ali för AIK. Mittcirkelskanten i hand, ligger ut på högerkanten, där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå, AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen, och där är direktskottet har. Men det är inte slut än, det kan bli skott från håll. Här kommer skottet, återigen på Mjällby fötter. Försvaret, den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och tre kvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 i mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott, och han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domar flera gånger att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad? Ja, du, ut med dig.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt, fick sig en liten smäll på planen, låg kvar några sekunder här också, tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något, så ja, var han snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
6: Har utsett matchens spelare i respektive lag. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström. Och AIK,
2: och AIK ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det kanske.
2: Kvar att spela 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart att det blir tillräckligt.

0: efter det. Jag tror att det är Mattus som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
1: Ja, lyckas inte med det.
0: Nej.
1: Inkastade AIKs på högersidan. Vad hamnar det på Mjölbyfötter? Finns det ingen riktigt... Vi måste slarvas lite grann. Halle Görsson-Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Blir det på Mjölbys Viktor Gustafsson. Det är hans femte kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
0: Ja, det är ett jätteläge.
1: Och det är Tykosen som ser ut att vara pigg.
0: Att säga någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt. Det kanske hade varit allra mest lämpligt här, men ja. Jag har ingen riktig sån på plan. Så det blir nog en Tykosen med höger ändå.
1: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt. Men allt tal, det var Tykosen som så att säga lade upp bollen, så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer vi i sista ordinarie matchminuten. Just nu 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tykosen skjuter där rakt i muren. Bollen studsar ut till Hove som är så inte slår frisparken. Men han kan komma med ett inlägg. Här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter. Här kan det bli någonting. Men det är återigen en bra rensning. Och här kommer ytterligare försök. Ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen. Undan Nick Mjällby. Fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde. Där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer. Nu får vi se. Tre tilläggsminuter börjar nu. Bara tre tilläggsminuter och de börjar nu. AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK ens av tre poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats. I så fall 5 respektive 6 poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
0: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räckt på i det sista. Vi ser hur mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
1: Ja, Ali Josef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare.
0: Ja, borde, inom stationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också, men... Som en av två strikers idag så borde han gjort ett mål.
1: En av tre tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken. Ja, vid mittlinje kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Det ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. 1,5 minut kvar. Blond boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör Tykosen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
0: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
1: Ja, det var väl det.
0: Är precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere, men... Ja... Lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
1: Nej, det var en obstruktion där som drabbade honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att egentligen 30 sekunder kvar. Så att det är en minut kvar från och med nu då. När Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK. Men det är på högersidan på egen plan Alva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften. Får bollen tillbaka. Studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt. Att jobba för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva. Och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93. Men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK. Ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet. Det publiken vill. Tykosen slår inte inlägget. Hove istället ner vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget, men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans. Och därmed är det ett slut.
0: Ja, det var... AIK i förarsätt.

0: mötet egentligen, förutom att man hamnar i målmässigt underläge, så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Ett Mjällby som kommer hit, och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan sådär, men ja, det AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
1: 1-1 slutar alltså matchen.
2: Ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
1: Jag gör alltid som du säger.
2: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska damhockeyligan.
3: Och vad vill du ha av mig då, Alexander?
2: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
3: Ja, okej. Okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
2: Kan man i det?
3: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man har haft Brynäs i den tredje perioden, så är det är ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och puckinnehavet i offensiv zon. Men här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken. Men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll. Vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det jag. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksred som gjorde just 1-0-målet. Ensam mot målvakten Sové. Hon fälldes Brynäs-spelare. Hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
4: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev 1-1 mellan AIK och Mjällby, allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu, 3 poäng för Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att ja, faktiskt hålla sig kvar i allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter till det såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelar tapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryte har 15 och Halmstad har 11. Det är ju Örgryte och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror du att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav allsvenskan. Men tror du att det är Örgryte och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Alltså Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
3: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tomkasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden. Lite jämnare i tredje. Och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva. Men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena. Och så fick de ju en straff. Och det här målet är tom kasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då alltså. Är det också avgjort i allsvenskans guldstrid tro? Sirius leder ju på 48 poäng, 7 poäng före Djurgården, ytterligare en poäng före Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
2: Sirius gör det extremt bra måste jag säga, extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sedan och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Jag har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär. Så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren. Men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng är väl ner till Djurgården nu va?
4: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom? Deras kurvor?
2: Ja men alltså kurvorna är ju så, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan. Så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom. De har väl 5 raka nu så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande. Har en del skador från var också så att... Men två väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand. Men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
1: Jon Persson, tack för ikväll.
2: Tack själva.
1: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
5: Ja, hallå, hej.
1: Vad händer ikväll?
5: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det går att ringa redan nu. Fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i lagg och lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
1: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
5: Går det bra, tycker du? Säga.
1: Bitvis.
5: Alltså, har det varit svackor?
1: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. I sådana här program.
5: Men har du tankarna någon annanstans?
1: Nej, det tycker jag inte.
5: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
4: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
1: Jag ser det.
4: Så att det inte är så jättemycket...
5: Lite terapeutiskt sådär.
4: Ja, visst.
1: Är det 5?
5: Vad försöker du glömma?
4: Inte glömma, mer att tankarna skingras lite grann för att, ja.
5: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
4: Ja, det är det verkligen. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
5: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
4: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
1: Christian, numret 020
5: 22 10 30. 020 22 10 30. Karlavagnen 21:40. Vad gör du just nu? Välkomna.
1: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
3: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller har varit det, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölundaborg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciparoni till exempel, men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan, och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
1: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
3: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
4: De är så där mjuka, de är mjuka. Ah. Det framgår inte riktigt.
1: Gör ett försök.
4: Tycker du det?
1: Ja. Jo då, det hördes lite grann.
3: Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
1: Tack för ikväll, Susanne Andrén. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey sportextra om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus alltså. Granskningen, den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus därefter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack, för då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna, vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Och hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Så jag, man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad har du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen. Och när jag får chansen, bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen. Den första gången, det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekult.
4: Det var ju ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också liksom, bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv. Och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och... Det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. I studion då är

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det tänker jag, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linn Ensén.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar, vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har vana att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som det är bara ett lag egentligen som spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa inne, tar den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter. Så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det här flytet nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart, vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Så det är klart det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack. Det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort, och det blir ju också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt. Jag vill säga, det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden, och det vill jag också lyfta fram då. Ren idrott, ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter en tidigare skandalomsusad ordförandes där en hel del korruption kom fram i dagen och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså?
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt, framåt, och vi har nått stora framgångar, vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott, både när det gäller doping och korruption.
1: Ja, där hörde vi det nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
0: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll, och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfeldt inte fanns med i laget. AIKs målvakt, som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de 2 första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen, och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfeldt om landslaget till TV4.
3: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit, och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att, det är det.
4: Du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
3: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
4: Hur var det att ta det beslutet?
3: Nej, men såklart, till att börja med, det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam, och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
0: Målvakten Kristoffer Nordfeldt tackar för sig i landslaget. Här intervjuades av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfeldt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: Roxette med Dressed for Success i Sportextra.
1: Och succé var det ju verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, gäringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
2: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles för mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
3: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
2: Ja, det hade vi absolut våra lägen. De blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
1: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist, reporter.
0: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Majksner gjorde två mål och säger så här om att de lyckades vinna.
4: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
5: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
4: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
0: Anna Majksner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
6: Ja, nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör tre mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
0: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda, reporter Susanne Andrén.
1: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
0: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
1: Nej, inte i år. Nej. Inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Gashi jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
3: Hej, hej!
4: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen, Niall Horan, Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa? Eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL, ishockey, som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla. karlavagnen@sverigesradio.se och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej, Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant, eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, är det anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt.

0: annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, jo, det gör ju det.
0: Ja, tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
1: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
1: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke.
0: Ja.
1: Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är liksom ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
1: Ja, det är jag.
0: Är den tvåårig?
1: Ett och ett halvt.
0: Ja, okej. Okay. Ett och ett halvt årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då? I och med att du har en utbildning?
1: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
1: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
1: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
1: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
1: Nej, det är ju strikt. Alltså, det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
1: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
1: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
1: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
1: Ett år.
0: Aha, då ska du hålla ordning på en ettåring också.
1: Ja. Plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, ettåringar?
1: Nej.
0: Nej, förlåt, jag fattade det när jag hade sagt det. Ja.
1: Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
1: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
1: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
1: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och tre tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
1: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, och detta håller barnen på att träna sig i?
1: Ja.
0: Ja, går det bra?
1: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
1: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
1: Men jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker om du då tränar barn i teater, andras barn med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart. Då, det kan du inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
1: Nej.
0: På. Eller
1: ja.
0: Hur? Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller?
1: Ja, nej.
0: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och ettåringen går inte att pausa.
1: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
1: Jag vet inte, jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
1: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
1: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
1: Kanske, men jag skulle nog hellre vill jag utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden.
1: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
1: Jag tror det, eller om den är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
1: Tack så mycket.

0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
1: Jo, men absolut. Det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hej då.
1: Hej då.
0: Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen nu helt enkelt, vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier också öppna, och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av dem, perfekt, börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: Musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på vägen från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa.
0: Som, du...
1: som lyser upp mestadels tallar.
0: Ah.
1: Måste beklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, det, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljusspår eller något annat.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter är väl fel, men liksom... Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor. Det är en 5-6 kilometer promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja. Just det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall. Ja,
1: ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig är en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår, då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket, vet du det, passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju det är mer vad ska man säga, regionaltrafik. Det är till Uddevalla, till Åmål och sen till Årjäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt, alltså många mil eller kilometer.
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt.
0: Ja.
1: I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt som du säger att ha lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör för. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och i Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ju ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag tycker du?
0: Ja, skulle säga 11 år.
1: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
0: 8 år. Tror du att, är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
1: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att, det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
0: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra eller möter du djur?
1: Just nu verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skrev bort dem med mitt ljus.
0: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
1: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar tycker jag. Ja. Okay.
0: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
1: Ja, men det, ja, det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
0: Jo, går det gött. Du Marcus, ja, väl, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
0: Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Så vitt jag förstår är Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen, och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USA:s ekonomi är på väg att stärkas.
2: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
5: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
2: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
5: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
2: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EU:s dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
6: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USA:s president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
6: To make a European Security Council a reality.
7: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
6: No social media under the age of 13.
7: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
8: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand, men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet, där den iranstödda gruppen har starka fästen, enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen, Mariana Benjamin Sir. I studion, Johan Hellström.
9: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
10: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat.
11: Du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
10: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
11: Hur var det att ta det beslutet?
10: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
9: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar, 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
12: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
13: Den chansen är borta.
12: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
13: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
12: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
13: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
9: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen huschvidde gjort. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat, vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick. Aha. Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då? Just
2: nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja, vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.
0: Det är du och jag. Är det en julklapp?
2: Ja, det tänkte bli en överraskning till mina barnbarn i Jamaica.
0: I Jamaica?
2: Yes.
0: De ligger och sover nu. Visst gör de det?
2: Nej, tvärtom.
0: Det är tvärtom, ja.
2: Ja, just det.
0: Men de vet inte att du ringer till Karlavagnen.
2: Nej, nej, nej, exakt.
0: Ska det bli en tröja?
2: Ja, de är ju två. Det blir två tröjor.
0: Det blir två tröjor.
2: Snarlika, ja.
0: Mm. Då sitter du där och räknar maskor.
2: Och absolut. Och
0: ja.
2: Oh, ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
2: Ja, vad tänker du på? Jo, just det. Jo, men jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
2: Aha.
0: Berätta nu.
2: Jo, jag har räknat röster. Jag har första gången så jag har varit med hela processen. Från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
2: Alla tre valen.
0: Alla tre, ja.
2: Absolut.
0: Hur var det?
2: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldig gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Hur var den insikten?
2: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag var ett valövervakare i Bosnien på 90-talet efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
2: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
2: Ja, det som var nyaste var ju det här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
2: Och att det är noggranna där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
2: I själva vallokalen, ja. Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen, ja. Så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
2: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
2: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Ja. Det tycker jag. Och, sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
2: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
2: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var man kan säga 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
2: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen.
0: Mm.
2: Så vi började för tre och en halv vecka sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
2: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
2: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startade ju på söndag kväll.
0: Den började i söndags kväll. Och höll på tills ni var klara då helt enkelt.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
2: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör samma gäng?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
2: Okej.
0: Ja, men du jobbar även där då, helt enkelt?
2: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkningen finns ju i min kommun, där är Värmdö kommun. Mm.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost, eller en av dem, på det viset? Nej. Som man ju är när man är rösträknare. Det är viktigt jobb ju.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
2: Eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet, att då kanske jag var lite mer nervös. Mm. Men nu har jag ju så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags, där, som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
2: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ett mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika. Mm. Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
2: Jag tror det.
0: Eller hur?
2: Jag tror det. Ja,
0: för det är väl klart att det kommer man första gången och är kanske lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare, då är det lite pirrigt, tänker jag.
2: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon.
0: Och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
2: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
2: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
2: Jag har inte gärna för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, med andra ord.
2: Ja.
0: Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
2: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare på för att vandra. Vadå, du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
2: Sluta, det gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte räkna.
2: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade jag. Det vet jag många steg.
0: Likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går, eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
2: När man är upp,
0: eller hur?
2: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
2: Ja, tack Christian.
0: Det ha det bra. Detsamma. Lycka till med stickandet.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
3: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
3: Nej, det här ligger... en liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
3: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
3: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
3: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
3: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
3: Jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag på och packar.
0: Aha, för att...
3: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Han kör lastbilen, eller?
3: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: den. Att det inte är du som kör den.
3: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
3: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, jag har kommit lite annat emellan.
0: Mm.
3: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Och han ska till Stockholm eller vart ska han?
3: Ja, Han pratade om att han skulle köra E4 först upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han om så här: kommer du till Vårgårda, mamma, imorgon så tar vi kanske E20.
0: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
3: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö till Vårgårda. Så jag åker 1:15 och är framme 4:20.
0: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
3: Ja, ja, ja, det ska bli jättespännande.
0: Du, har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång så där suttit bredvid?
3: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis, så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också, så att jag har varit med och åkt förut.
0: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
3: Nej.
0: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga nej, men nu kör du lite fort här, du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det, tror du?
3: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så jag litar helt och hållet på honom.
0: Ja, eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
3: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
0: Ja, och det gillar ju inte han, va?
3: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
0: Vad heter juvelen?
3: Min son heter Joel.
0: Joel kör lastbil.
3: Ja, och han är 26 år.
0: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
3: Mm, jag ser fram emot det.
0: Packar du mycket i väskan eller lite lätt sådär bara?
3: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med. Så ställde jag motfrågan till honom. Ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen bjuder du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
0: Vad härligt, va?
3: Han är så lik mig. Vi är ganska lika. Vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
0: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
3: Ja.
0: Du, Maria Malmström, vad roligt det var att du ringde till Karlavagnen.
3: Ja.
0: Och berättade om
3: det. Jag kände det att, jag hörde det när jag liksom, vad gör du nu? Liksom, jag packar, tänkte jag. Ta telefonnumret, ring.
0: Vad gör du just nu? Ring och berätta. 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
3: Ja, ska jag. Mm. Hej.
0: Hej då.
3: Hej.
0: 020, alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, ja, men annars, hör av dig.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg, bland flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju: vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för de som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårt andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas. Ja.
0: Vart du ska skicka, Martina?
1: Typ så, ja.
2: Faktiskt, är det så.
0: Men du, Martina, du jobbar då inte med schemat, utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket nej, nu är inte så mycket purjolök nu. Du är mer spenat, va?
2: Purjolöken ligger under. Som
0: i bunken här?
2: I bunken här, och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
2: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig: vad gör du just nu? Och du skulle svara lasagne?
2: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
1: Ja, ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så det är i fiskbutiken just nu.
2: Ja, just nu. Låter som att det bara är jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, ja, så är det ju.
1: Ja. Jag har inte checkat in än.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix.
3: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
0: Ja. Och fast ni är på älgjakt?
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja. Varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning. Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster, så att säga. Så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar. Det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Vi är den nordligaste byn, skulle jag säga, i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå, eller 24-hjuling några kilometer ut till kojan här vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tanke. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi får fram? Det gick ju bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt mål.
0: Det är ju för himla bra. Det är ju för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det framme. Vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka. Men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time. Så vi har försökt lite grann och gått med någon hund. Och vi har haft igång någon älg. Men det är som inte riktigt vill sig. Vi får se här.
0: Men det måste vara ganska tidigt i älgjakten, va, Felix?
3: Ja, det är första september börjar nu för tiden. Även här uppe så.
0: Ja.
3: Men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju fågelhundar bara 2.
0: Okej, vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
4: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni två fågelhundar?
3: Nej, vi har ju fyra totalt, båda två faktiskt.
4: Ja.
3: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska setsar och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
4: Uh-huh.
3: Ja, de har ju varit rätt så dryga på älgen när de var små valpar.
4: Ja. Uh-huh. Men hur många av dem...
3: Om de håller på med fågel så att säga. Men min yngre tik, springer de bara på en så står jag och skäller till så att de tickar. Det gjorde de inte när de var unga, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
4: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt.
5: Ja, i alla fall när jag... Ja.
3: Jag nästan gör inte det någon mer i alla fall.
4: Nej.
3: Så det är både bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spår upp dem. Men när man bara håller på med fågelakt är det inte jättetrevligt om de gör det.
4: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
3: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Helt klart.
4: Och jag bara sa det konstaterande sådär. För att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
3: Ja, på vissa håll. Det blir ju lite svackor. Men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden. Och då är det inte så mycket berg och svackor och sånt där. Så att det är faktiskt helt okej just här.
4: Ja. Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
3: Nej, det finns som en väg. Sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
4: Ja, och då måste ni ha en fyrhjuling mer eller mindre?
3: Ja, mer eller mindre. Så får man gå. Det är ju så. Men ska man, ja, när man får ut till kojen så lär man med en hjuling eller helst en sexhjuling.
4: Ja.
3: Det är lätt att man fastnar. Det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppa träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige har det extremt blött i år. Så att det är otroligt blött i marken. Så att bäckar och myrar, det är rena... Ja, det är otroligt lerigt och blött alltså.
4: Mm. Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
3: Ja, men så är det inte här. Jag vet, om man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara... Men man kan som stötta över dem.
4: Mm.
3: Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att... Gå på någon sten så där för att inte bli helt genomblöt.
4: Ja, fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
3: Ja, vi har varit i två dagar. Och ja. Vi siktar väl att vara två dagar till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess. Att
4: ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
3: Nej, nu är det ändå... Det är mycket upplevelse. Alltså, det är ju lite äventyr. Och speciellt här vars vi är nu idag.
4: Ja.
3: Det är långt ut på marken och stora myrområden. Så att det är inte så bara att ta sig hit. Och välvårdade marker och höga torn i träd. Och, ja, men det är som trevligt ändå.
4: Mm.
3: Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen. Och sånt där. Man kan byta med lite... Med lite älgjägare, man ger någon gantupp och de tycker att det är svinbra och så får man lite älgkött.
4: Ja.
3: Att man kan behålla ungfågen själv. Och så det funkar.
4: Du Felix, unga, när ringer klockan imorgon bitti?
3: Ja, det är väl där vid fyra.
4: Vid fyra? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
3: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka hinna med en liten morgonlock. Och sen kanske eventuellt blir en stödvila. Mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
4: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
3: Ja, men det funkar. Vi är van vid det här.
4: Ja. Du, vad roligt det var att prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
3: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
4: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
3: Det är samma.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken. Några timmar norr om Kiruna. På älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med om du så önskar. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat Vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en läge.

0: Hälsningar Tuja. Det är fotboll, det är i division 1 det handlar om i det sammanhanget. Ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till Karlavagnen, snabbela, sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. Karlavagnen, snabbela, sverigesradio.se eller 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hej lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh vad roligt lillemor. Så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp, va?
1: Ja, jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja, så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha. Så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig. Så jag börjar med en rullator och sen nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får göra gymnastik och göra hans rörelse varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu lillebror, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör min kropp att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det
1: Jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag varit frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med flickan som har klockan 10 på tv.
0: Mm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ja, ah, Sofia har gympa på tv.
1: Ja, klockan 10.
0: Ja, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, det är ju bra lillemor att hitta vägarna framåt. För det är ju det ja, det ofta handlar om, oavsett var man är i livet. Vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar.
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagns kosmos. Kram, lillemor. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder.
2: Nu,
0: och så. Nu låter det bra.

0: Ja.
1: Nu, hej, välkommen till Karlavagnen.
0: Ja, tack.
1: Vad gör du just nu?
0: Jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket. Vår dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag, du vet, jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
1: Mm. Hur var det?
0: Ja, helt galet.
1: Helt galet?
0: Helt galet. Ja. För att det är så att, ja, det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
1: det är ingen risk, Attis. Jag kommer att avbryta dig nämligen.
0: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. Annars...
1: Avbröt jag säkert också. Ja, ja. Berätta nu då.
0: Men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofia kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
1: Mm.
0: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och där är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen.
1: Vänta nu, ja. Där alltså i samma kyrka?
0: Ja, Sofia kyrka.
1: Jaha, så du gifte dig också där?
0: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, min dotter, i min mage.
1: Wow,
0: hon vilket... är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
1: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
0: Ja.
1: Snacka om familjeband, eller hur?
0: Ja, nu. Ja. Nu.
1: Men vad...
0: Och idag, vet du vem som fyller år idag då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
1: Nej, Anders som du gifte dig med.
0: Nej, det är jag fyller år, men det är...
1: Men grattis, Kattis. Det rimmar
0: ju
1: också.
0: Nej, men det är inte 4. Jag fyller bara 63.
1: Ja, men det är ändå ett grattis, Kattis.
0: Ja.
1: Det måste man ju säga. Du, tror du att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där? Din dotter?
0: Nej, de har två barn.
1: Ja.
0: Och jag har nyligen fått också femte barn. Han är 3 veckor gammal. Och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn. Eller jag, vi.
1: Jag och vi. Men du, Kattis...
0: Och så är det 5 barnbarn. Det är helt galet. Och du vet, jättesvårt. Jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
1: Nej.
0: Men har du barnbarn?
1: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
0: Ja, men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn. Liksom.
1: Ja, det låter ju omöjligt.
0: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
1: Och snygg dans och allt sånt där också.
0: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang och det var jättekul.
1: Men du, Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
0: Jag kan beskriva präst.
1: Ja.
0: Men när vi gifte oss, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa bara, god dag med prästkrag. Och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
1: Ja.
0: Men nu är det ju liksom, skit samma. Men alltså, kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
1: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
0: Vad sa du, kyrkan?
1: Är den vit eller vad är det för färg på den?
0: Både utanpå.
1: Ja.
0: Du får åka upp och gå. Nej, men det är ju som en grå kyrka. Allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så här när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan. Och så måste ju då... Jag hette ju Strid. Och jag måste absolut byta namnet till Lindberg.
1: Mm. Många gör ju det som gifter sig.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation i Sofia kyrka.
0: Men jag vet inte om du kommer ihåg mig, för det var vi som pratade om Hammarby. Men det är ju en annan sak.
1: Det är ju en helt annan sak. Och det får vi ta det har vi ju tagit en annan gång redan. Så det behöver vi inte ta nu.
0: Ja.
1: För att
0: men
1: vara
0: gud,
1: helt
0: ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker. Och det var nämligen så att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då. För att det var liksom ett tema där. Men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... Lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter.
1: Där fick du den, otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter?
0: Jag
1: tekniken.
0: Tror han gör det.
1: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
0: Nej, men det var bara liksom, det blev helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag höll ett tal. Och det blev lite tokigt och som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet. Så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för våra, min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland och USA och allting.
1: Mm.
0: Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karlavagn då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut.
1: Mm.
0: Så jag ringde ganska mycket åt till Karlavagn. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berättade att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA och du vet allt det här.
1: Mm.
0: Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte
1: meningen. Det var ju genialt. Det var väl bra att det blev så?
0: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, ja, det blev lite galet.
1: Och allt det blev bra till slut. Du, Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu härifrån radion. Så vi får tänka oss
0: en
1: mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
0: singeling.
1: Ja, vi tar en riktigt bra låt kommer här. Sam Fender,
0: och Olivia Dean. Och Evelina och Alexander då.
1: Ja visst, det blir jättebra, Kattis.
0: De bor i Tyresö.
1: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket, Kattis. Ha det gott.
0: Tack.
1: Ha det gott. 020 22 10 30.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Klockan är 23 i det allra närmaste. Och vi jonglerar det fina ämnet. Vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 6:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, vet jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet partierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar. chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt, Tar berättar att hans kollega Toba Tikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yeldestar.
5: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
6: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna. Enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
8: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
8: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret, imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. Ikväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykel Mattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej. Ja,
0: du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndagen var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresten där, men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer det där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick ju också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind i klädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja.
0: Mm. Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med.
0: Ja, och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ja, ah, okej. Okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Och vilken kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu.
0: Mm.
2: Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske.
0: Mm.
2: Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret.
0: Mm.
2: Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: Musik som säkert kan funka både som inspiration och famn beroende på behov. Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll erbjuder det fina ämnet, vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Gunilla Darelöv i Oxelösund.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så roligt att du är med.
2: Ja.
0: Du Gunilla, hur har du det?
2: Jo, jag höll på att la in en massa gurka här.
0: Ja.
2: Och sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Som jag hundvakt åt till min son och hans hustru.
0: Ja.
2: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem. Och de kommer springande på en gång. Och de vill vara i jämte mig hela tiden. Och de ligger, jag har en dubbelsäng. Och den ena sängen, jag lever själv då. Ja. Och den ena sängen, det är hundarnas säng.
0: Och ligger de där alla 3?
2: Ja, alla 3.
0: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
2: De blev 3 år nu i somras.
0: Ja, de är fullvuxna.
2: Ja, de är fullvuxna. Men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
0: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
2: Jajamensan.
0: Hur gör du det då?
2: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han det här hänget under hakan och sådana saker.
0: Lite blablabla. Sådär.
2: Ja. Aha. Och tiken, hon är lite smärt. Och lite finare då.
0: Aha.
2: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag nej, han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, ja, det här djursjukhuset där uppe.
0: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
2: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen.
0: Oj då, men det gick att fixa helt enkelt.
2: De fixade, ja. Och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Helt otroligt.
0: Han älskar livet, helt enkelt.
2: Ja, han älskar livet.
0: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
2: De heter Bossy, Scooby och Gulli.
0: Bossy, Scooby och Gulli?
2: Japp. Yep.
0: Är det du som har hittat på namnen?
2: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
0: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt.
2: Men mamman lever fortfarande också. Mm. Hon heter Fina.
0: Fina, vilket bra namn.
2: Eller hur? Ja, visst är
0: det. Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
2: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
0: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså,
2: ja.
0: Så att det ska bli inlagd gurka?
2: Ja.
0: Så
2: att, mor Annas gurka.
0: Ja, det finns, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
2: Ja.
0: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
2: Men, förlåt,
0: nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
2: Ja,
0: såklart,
2: absolut,
0: vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
2: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
0: Blir de glada då?
2: De blir jätteglada.
0: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
2: Ja,
0: ja.
2: Det har jag gjort.
0: Så mycket bättre. Gunilla, ja. Tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
2: Jätteroligt att prata med dig.
0: Ja.
2: Jättetrevligt program.
0: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
2: Tack och hej.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Tack. Hej.
0: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
3: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du, har du också lagt
3: varmt
0: in...
3: Varmt och gött.
0: Ja, vad sa du?
3: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Det, då är du inomhus med andra ord.
3: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
3: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du, vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
3: Jag tittar på tv med min katt.
0: Ja, vad roligt. Har ni samma smak?
3: Ja, eller... För det mesta.
0: Ja.
3: Om hon får välja så ska det ju helst vara action.
0: Jaså?
3: Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
3: Precis.
0: Får katten själv välja?
3: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Det är väl hemma.
0: Ja. Eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
3: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten innekatt?
3: Har ni en innekatt?
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
3: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, benen. Lite tillbakalutad sådär.
3: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
3: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt, sådär. Alltså har ätit mycket.
3: Mm. Ja. Hon är lite sjuken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka.
0: Ja.
3: Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
3: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig,
3: nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne. Såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
3: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
3: Ja, just det.
0: Messi Starsong.
3: Han
0: äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
3: Ja, det är trevligt att ha någon och dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du det där, de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
3: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
3: Nu är det någon typ av fågel i, vad är det, Kanadas djungel tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
3: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
3: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram och då... Säger man någonting eller närmar sig, hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
3: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja, just det. Det finns lite begränsningar för henne ändå.
3: Mm. Någorlunda.
0: Skönt det. Du, spelar ni spel tillsammans också?
3: Ja, hon tycker om att titta på när jag spelar spel också. Det beror lite på vad det är för någonting, men...
0: Elin, det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visade det så där på katters vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
3: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
3: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa eskapad. Ja, tack tillsammans du. Har det gott med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Perfekt.
3: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
3: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu, ja vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort, skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: "Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer, modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder är en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens, till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby." Sandra skriver: "Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris", skriver Sandra. "Minnena finns kvar." Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan.
2: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen, men jag gjorde mina två sista leverpasta i smörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete med att göra min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
2: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon. Och på fredag ska jag bli lite avtackad. Så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
2: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
2: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är väl ont att skära mållinjen, Stefan, tänker
2: ja,
0: jag då.
2: Ja, jag tycker det faktiskt. Och jag är väldigt glad för jag har valt ett själv att jag ska sluta.
0: Ja.
2: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
2: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
2: Ja, jag har varit mycket, hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
0: Mm.
2: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men så är det ju.
0: Jo, men,
2: det är många. Mm.
0: Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tänka att träna är bra, eller hur?
2: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga. För det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
0: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur?
2: Ja,
0: och dumma vinklar och allting.
2: Ja,
0: och ryggen.
2: Det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu. Eller känner nu så att säga. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
0: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
2: Ja, han har sagt ifrå.
0: Han har gjort det, ja.
2: Axlarna har sagt ifrå.
0: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då, Stefan, istället?
2: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
0: Mm.
2: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
0: Jaha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
2: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv där.
0: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
2: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värld. Mm. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
0: Ja, det finns att göra ju.
2: Ja, det är allt i mellan himmel och jord.
0: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy. Kan man väl säga sedan några år tillbaka, eller hur? Både på dam- och herrsidan.
2: Ja, och jag jobbar på både herrar och damer och varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat mellan två matcher sedan vi kom in 2009.
0: Ja, det var då hallen stod klar.
2: Ja, och två matcher har jag missat sedan dess.
0: Var du förkyld då, eller?
2: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknaden.
0: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt Villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
2: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola och höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta.
0: Låter ju som att det ska bli härliga tider, Stefan.
2: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
0: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
2: Ja.
0: Det måste ju pirra lite, eller?
2: Lite grann gör det. Det gör det. Jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
0: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten, så att säga.
2: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också, att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
0: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
2: Ja, ja. Tack.
0: Och
2: tack,
0: spika tack. Ordentligt nu imorgon.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Ha det fint, du. Hej då. Ja,
2: hej då.
0: Hej då. Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home, Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter, för vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål. Ja.
1: Ja, jag har mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Grönkål höll vi på med. Stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Det har jag gjort och ska fortsätta en stund till.
0: Ja. Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den varar länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej. Jag kokte rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: I kväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, det, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag undrar med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken, eller...?
1: Söndagsteken, absolut. Vilt. Till alla middagar egentligen. Där det vill ha något fötsyligt.
0: Ja.
1: Till, för, ja.
0: Till de andra smakerna, helt enkelt. För att komplettera
1: ja,
0: det.
1: Som väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple. Med vatten och... Ja, koka ur safterna om man säger och låter det sila av. Och sen är det ju socker då.
0: Ja.
1: Och lite konserverat.

0: passa på. Ja. Men de får ju åka lite i runt. Mm.
1: Det kan väl bli bra julklappar av det där? Kan det inte bli det? Det vill väl folk ha ringblommefrön?
0: Ja, jo. De kan få några miljoner.
1: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
0: Jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
1: Ja. Men vilken dag du har haft?
0: Ja.
1: Eller kväll? Underbar. Egentligen.
0: Ja, kväll. Mm. Visst är det skönt i skördetid.
1: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
0: Ja, jättenöjd.
1: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
0: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
1: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
0: Ja. Hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
1: Mm.
0: Ja.
1: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
0: Kan jag.
1: Ja. Kan du göra, Tobias?
0: Varsågod. De går inte koka.
1: Nej, det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
0: Ja.
1: Har du så bra, Tobias?
0: Ja, tack själv.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse!
2: Hej Sankvista!
1: Hej, välkommen till vagnen!
2: Tack så mycket!
1: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som hör av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnar ett ämne är så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
1: Mm.
2: Du har lite sällskap.
1: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
1: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
1: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
1: Du gör knivar helt enkelt?
2: Hobby. Ja, det är min hobby.
1: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
1: Ja.
2: Och inte två som är lika.
1: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
1: Mm, såklart.
2: Och, ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
1: Mm.
2: Och de... Men sen är det ju... Allt träarbete och syrläder och alltihop det här.
1: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. För när man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
1: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slutet. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
1: Ja.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
1: Ja. Du Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet,
2: ja.
1: Och så är det bladet.
2: Ja.
1: Är det också hölstret eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
1: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja.
1: Och
2: sen är det utsmyckning av skaftet då. Det kan man lägga i... Olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
1: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
1: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
1: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja, han var nog kanske 15 centimeter i diameter. Ja.
1: Men du... Vad sa du?
2: Den där kristen var snygg.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, det...

0: kniv kan ligga och lura i skallen i 14 dagar innan jag börjar med honom.
1: Ja.
0: Hur,
1: men vadå, är det i skog och mark du får idéerna, eller är det när du sitter och pratar med folk, eller kan det vara precis när som helst?
0: Nej, den förs undan för undan. Och, jag har gett in en hårdtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om. Gett in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt när han är ute och jobbar.
1: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du gött in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
0: Ja.
1: Blev det bra?
0: Ja.
1: Vad roligt.
0: Jag tyckte väldigt mycket om det. Ja.
1: Jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i. Nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
0: Ja.
1: Är det så?
0: Ja. Och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
1: Mm.
0: En blyg och fin pojke. Finns sådana hister?
1: Finns det det, ja?
0: Efter 2 år med mig, då kom han topp 4 i SM-knivmakare.
1: Nej.
0: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang. Ja. Som plötsligt dyker upp så där. Knivmakartalang. Och göra sina egna knivar.
0: Ja.
1: Och knivar åt andra människor också. Ja. Man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid. Ett gammalt äldre samhälle så där och ha kniv. Men så är det kanske inte,
0: nej. Nej, vi får inte ha kniv på oss idag. Men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
1: Mm.
0: Bruksknivar som de kallas.
1: Mm.
0: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera 100 olika skikt.
1: Mm. När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
0: Nej, då är jag där.
1: Vad skönt, va?
0: Då har jag tid, finns inte. Det är bara jag och det man har framför sig. Och de säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
1: Mm. Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
0: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby. Och sen blir resultaten. Egen skryt smakar ju dåligt, men de blir bra.
1: Ja, det är klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
0: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
1: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet. karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er. Med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS, på tal om ifall du är på väg till Skåne. DS. Just det, det var jag ju inne på där kanske. Ja. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent. Saga Åkerlind, digital redaktör. Och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pro som är Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här vake med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte alltså, så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Men nej, som hjälper mig lite grann. Okay. Alltså när mikrofonen är nere och låtarna rullar på här, ja, så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra, ja, under morgonen. Mm. Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår.
1: Ja. Nej, du... SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS
0: SM.
1: OS var schack igår, ja, förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt program.
0: Olympiska spelen, det är en annan gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: I nej, Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad
1: ja,
0: jag
1: du får
0: vill.
1: Vilja, men ja, kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza i Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Nej. Åt du Vesuvio då? Gud vad... Nej. Gud vad kränkande för alla. Alltså att alltså, äta jo, pizza som heter som
0: alltså,
1: vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag
1: att,
0: var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som...
0: Ja.
1: Ja. Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du det var med liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet, vad är det här? Lite topping och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de inte i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria, nej det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria, då så tittar jag i menyn. Mm. Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här
1: vanlig pizzeria
0: som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till en oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sådana här take-away-pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Ja.
1: Du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping. Mm. Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar
1: gör
0: jag
1: du
0: pizza.
1: Det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag kebabpizza. För den vet jag alltid har mest topping. Mm. Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså, jag blev så förbannad.
0: För att
1: det ska
0: du,
1: den inte ha.
0: Du
1: jag äter inte
0: ha,
1: svamp nej, för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså speciellt, jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här är en sån inte fin. Alltså det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver, jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizzaelitist du är.
0: Ja, men jag klarar inte av burkchampinjoner, men jag kan äta vanliga champinjoner, då är det en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon, det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad, men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har färsk. Alltid, när jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig, utan jag köper färsk.
0: Ananas?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju hur jag känner för det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå pizza är så intressant, för liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan ju verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket och det beror ju på hur det är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad. Hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen. Hur mycket av det goda har man på och vad?
1: Mm. Vad är du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Mm. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Mm. Mm. Är det ost på kebabpizza?
0: På en sån napoleansk pizza. Jag tycker egentligen den är god, för jag gillar den degen. Mm. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Ja. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag ska säga min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha någon, alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar ju det, så att jag brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså, men banan,
0: med mycket curry så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man alla ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza, får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en Gallup. Din favoritpizza.
0: snabel@sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan du.

0: Irons, Lion, Zion, Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 42 år
0: gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Man hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen.
0: Mm.
1: Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi ju uppenbarligen.
1: Jag skojar, men
0: jag förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju. Men du vill att det ska vara hoarding även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga Maj, vi vill ha kontakt.
0: Eva Maj.
1: Ja, jag och Eva Maj, som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag
0: är så
1: jag bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med sena Spyro här baken med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Och då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen?
0: Ja, alltså, det förklarar jag att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, det luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med tidigare... har ju tidigare liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: inte
0: ofta.
1: Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast
0: är.
1: Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromonmaxing trend.
1: Feromonmaxing
0: trend. Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodörer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså man, oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för, alltså, originallukt.
0: Alltså med ditt sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt om jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska,
0: då
1: lukta
0: betyder
1: som en
0: det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, alltså, man, alltså det är ju inte... det,
0: alltså, men att man ska vara lite ingrodd i lite där att man luktar lite, man den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Aqua di Gio 1 liter eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta... alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna. Jag, när det kommer in i ett rum, jag får så här... jag klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom, det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag för de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och
2: generation
1: sen kan
2: Z killar, precis. Sen ta kan det med en nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att jag luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på mig deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Aha, en gång ja, så... Mm.
2: Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är väldigt renlig
2: av dig. Nej, men jag duschar ju. Men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha, jag har ju aldrig parfym på mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym, det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
2: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara, man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
2: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen häromdagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
2: Nej.
1: De är överallt.
2: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Men...

0: Where to go med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt, det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen, men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, alltså, det här är så gulligt. Min dotter hade också en tappa på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Men, jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså, demokrati är ju inte att man får att man grundar sina beslut i att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på
4: ideologi,
0: partierna då?
4: De måste ju, barnen måste ju förstå varför, då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja, jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Vi tyckte, jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Orm heter han.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet
1: de avgjort? Verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
4: jag. Just det.
0: Ja. Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.
5: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd väster om Målilla. Mellan Målilla och Lerbo så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Alltså, det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my head med Maria Jane Smith i Vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag ha förberett mig.
0: Du får du en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från Trafik. Han är himla...
0: Mamma sa alltid med att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Det går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ifrån ditt, det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: det
1: du...
0: betyder att jag inte har glömt föra över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan döma så olovligt förfogande. Oh, det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha kommit, alltså, hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Mm. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt, jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon men lite utan smartphone. Mm. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det här är min uppmaning bara till alla, att slå på notiser när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas.
0: Mm.
1: Det är också de här ljudmattorna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använda det i radion utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt? Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt? Vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jättigt som att det är att han står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
2: Och så kände för bilen, men de här nästan 40 kom till fel person.
1: Det var ingen kritik, jag bara...

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock. SM pizzakock. Pizza SM.
1: Jag tror det är pizza SM.
0: Ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår, SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizza där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Oh. Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är ju som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst jag inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja men lite så här någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Ja men spelar.
0: Ja men det är också en italiensk.
1: Den inbakade pizzan då som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej men det är ju en annan rätt. Det kallas ju det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som nej, har kommit nu utan det är vissa delar i Italien som bara har pinsa.
1: Mm, italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått till det och blivit trendigt. Det finns på varenda matbutik att köpa på olika fabrikat såna här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir ju mer hanterbara än om man ska skära en pizza slice och stå liksom i minglig miljö och typ du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza, men det här är liksom lite lättare att skära liksom

0: fyrkanter av, om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten, lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås. Men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han allt. Han känns som en Peter i... Ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
0: Det där
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan... Det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Så hur mycket som helst kan man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej,
0: för du har så mycket grejer
1: du måste
0: på.
1: Ju ha en ibland, men du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: det är en
1: klämmacka. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på. Då går det också att äta bara på mackan. Alltså det är mackor med mycket topping är bland det bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn till exempel lite pommes frites. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du?
0: Älskar det.
1: Då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Alltså mannen som kom på calzone. Så skriver någon: hej vaken underbara ni som gör våra nätter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning så när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips för napoleansk pizza. Använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver svensk pizza. Det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno, köttfärs, lök.
0: Vad gott. Köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en vanlig svensson pizzeria. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sådana här inlagda, det var inte färsk utan sådana här riktigt sådana här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat, det har inte med köttfärsen att göra. Vi får kolla upp vad birra
0: birjapizza.
1: Kanske du kan börja göra nu istället för pinsa.
0: Jag ska ta reda på vad det är, birjapizza.
1: Du kan du vara först i Sverige då, eftersom du gillar tänderna.
0: Jag ska starta en birjapizzeria.

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa. Alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Om det är tortellini.
1: Juden med originals. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, prioriteringarna är...
1: Men bra, jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan någon leka och så kan vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt.
1: Så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta och sen en som
1: gör pastan, så den blir ju...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej. De är inte fullärda än.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat dag.
1: Precis. Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter, så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: På dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor.
0: Det var inte så kul.
1: Ja, eller hur? Ja.
0: Men
1: det
0: nu
1: var ju
0: det
1: helt nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju jag fick ju typ hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan beställa på nätet säkert. Och att det är ju säkert betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men ja... Nej, men jag har ju stora fötter och lite problemområden, så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag är bara, jag älskar mina liksom vita sneakers, utan det är ju för att mina vita sneakers.
0: mina vita sneakers.
1: Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah.
1: En wheat sneaker.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Men, så jag tycker det är jobbigt, men jag går ju i... till jobbet har jag mina wheat sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså, jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat. Alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast ändå är kallt.
0: Det enda
1: jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du känner inte till det, den virala. Nej.
1: Nej,
0: då släpper vi det. Men du vet det.
1: Men du då?
0: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor. Jag har inte så mycket högklackade skor. Men jag gillar skor. Tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där... Jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det, för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så jag kommer hit av mina vita sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Vita. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna och hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck medlemslag, så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också vita sneakers?
1: Eller har du högklackade vita sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Vet ju du.
1: Men det är preskriberat, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: Skönt?
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen, så att det är ont när hon sträcker ut foten. Mm. Typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna i frågan och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, sådana här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att ha så mycket skor. En sån person finns du där ute, för du jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020 99 55 00 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor. 700 kronor parat. Så är det. Sen har vi en rad personer som har hört av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gäldämpning och vattentätt membran. Året runt, funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med The Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya och så kommer jag gå med dem in i våren och sen kommer jag beställa nya och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Då sparar jag de skorna så de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab. Men hon är så nöjd med sin operation. Då kan hon jogga igen och använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy. Hit the beat and take it to the first level.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power, ingen mindre än Human Leagues gamla 80-talsdänga Don't You Want Me. Peter Sommer har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig kanske?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratade lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag. Och då säger Per i Malmö, det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer. De säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har ju gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga. Hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor, då får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska vi hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor, så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint, då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höger klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många om och men blev operation, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klackar än sådär 4, max 5 cm. Läkarordination. Men det gör inget. Sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag. Och dessutom inneskor. Höst, vår, kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, Nattjakten.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet. Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut på generationen, på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

Casino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. Jag älskar natt. Och vaken med Petro P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är vaken med Petro P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling, Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först, nyheter med Daniel Våckner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet,
3: sa Ingrid Aureskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Våckner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.